0: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată.

0: în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. RFI.ro. Decriptează realitatea. Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, implicare, responsabilitate și bun simț, dedicate tuturor celor care vor un viitor sustenabil. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica. În fiecare vineri de la 13:10 și în reluare sâmbăta de la 17:10 la RFI România.
1: Ce avem noi aici?
2: Ce avem noi aici?
0: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
1: Oh, ce surpriză!
0: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
3: Mersul pe jos în stil japonez.
4: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubulucea la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
0: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă tocănița de gazete.
1: 8, 8 și ceva, fix.
0: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Politica agricolă comună rămâne în centrul atenției. În următorii ani, agricultura va fi mai verde, mai aproape de consumator și va folosi mai multă tehnologie. Vorbim la Rural despre traseul produselor agricole de la fermă până în farfuria consumatorului, despre pactul verde și despre utilizarea noilor tehnologii în sectorul agricol. Emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. În fiecare luni, de la ora 19:15 și în reluare, sâmbătă, de la ora 12:10.
0: Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vine peste noi ceva care se mișcă mai repede decât putem înțelege. O furtună? Nu, un tsunami. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală.
7: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Les voisins du 12 bis.
3: Bonjour, passeport, s'il vous plaît.
4: Bonjour.
3: Qu'est-ce que vous venez faire en France?
4: Je ne comprends pas.
2: Urmăriți călătoria lui Billy, o tânără studentă care se stabilește la Paris.
4: Alu.

0: 2 pièces, 37 mètres carrés.
1: Loyer 1200 de euros.
2: Și învățați limba franceză prin situații concrete din viața de zi cu zi.
3: Bonjour, je peux vous aider?
1: Des tickets, s'il vous plaît?
2: Les voisins du 12 bis. În fiecare sâmbătă și duminică de la ora 18 la RFI România.
4: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Sănătatea este esențială. Informația corectă este crucială. Sănătatea FM, o emisiune pentru fiecare dintre noi despre unul dintre cele mai de preț daruri primite de la viață. Noutăți din domeniul medical, personalități marcante, situații speciale, descoperiri interesante și informații utile legate de starea de bine a românilor, fie că e vorba despre sănătate fizică, mentală sau emoțională. Miercuri seara de la 7:15, ascultă Sănătatea FM. O jumătate de oră de dialog cu Mirela Dădăcuș pe subiecte relevante legate de sănătate. La radio și pe rfi.ro. Emisiune redifuzată sâmbătă după amiaza la 4:10. Pentru sugestii și întrebări, puteți scrie pe adresa de mail mirela.dădăcuș@rfi.ro.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Bună dimineața, bun găsit la știri, este ora 10, iată principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Instabilitatea politică ne poate costa retrogradarea la geanc, avertizează un analist al agenției de rating Fitch. PNL, USR și UDMR au făcut ieri primele declarații după desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier și Donald Tusk lansează un avertisment dur. România riscă o retrogradare a calificativului de credit la categoria junk din cauza crizei politice prelungite, care pune în pericol credibilitatea fiscală, potrivit unui analist al agenției de rating Fitch, citat de Bloomberg. Avertismentul vine după ce președintele Nicu Jordan l-a desemnat candidat pe premier pe Siegfried Mureșan, iar liderii PSD și AUR au anunțat că nu-l vor vota. Capacitatea guvernului de a reduce deficitul bugetar și de a prezenta un plan fiscal credibil va fi esențial pentru evaluarea bonității sale pe termen scurt, Fitch urmând să revizuiască calificativul României în ianuarie 2027. Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, a susținut primele declarații de presă după desemnare alături de Ilie Bolojan, Dominic Fritz, Tanțoș Barna. El a declarat la Parlament că este pregătit să formeze un guvern serios, reformator, pro-european, cu agenda de modernizare a României și a decis împreună cu PNL, USR și UDMR să înceapă munca la un program de guvernare. El a anunțat că, începând de ieri, va lucra împreună cu colegii din cele trei partide la redactarea programului de guvernare. Ilie Bolojan a declarat că a aflat înainte cu aproximativ 30 de minute de la Siegfried Mureșan despre intenția președintelui României de a-l nominaliza pentru funcția de premier. Bolojan a precizat că responsabilitatea pe care o are PNL este de a încerca, după posibilitățile pe care le are, în funcție de pondere electorală, să formeze un guvern.

0: Palestinei, precum și ai unui membru observator Uniunea Europeană. Luna aceasta marchează începutul celei de-a 81-a sesiuni. Este o tradiție ca Brazilia să fie întotdeauna primul stat membru care ia cuvântul. În calitate de gazda sediului ONU din New York, Statele Unite sunt a doua țară care se adresează adunării generale. Șefii de stat iau cuvântul primii, urmați de vicepreședinții de stat și prinții moștenitori, șefii de guvern, miniștri și șefii de delegație de rang inferior. Fiecare sesiune a adunării generale are o temă, iar tema din acest an este restabilirea încrederii, gestionarea transformării, Organizația Națiunilor Unite care aduce rezultate pentru toți. Alte subiecte pe care liderii le vor aborda și discuta probabil în cadrul întâlnirilor din marja adunării generale includ inteligența artificială, Ucraina, cursa pentru numirea unui nou secretar general al ONU, Sudan sau clima. Consiliul de Securitate al ONU ar putea organiza săptămâna viitoare o întâlnire informală cu liderii arabi, în cadrul căreia se preconizează că Iranul va fi principalul subiect de discuție.
1: Europa intră în alt stare de alertă după avertismentul premierului polonez Donald Tusk, care spune că Rusia ar putea pregăti atacuri cu drone și rachete asupra unor state NATO care sprijină Ucraina. Germania își verifică spitalele și infrastructura medicală pentru scenarii de conflict, inclusiv pentru preluarea unui număr mare de răniți. În Franța, Emmanuel Macron a convocat o reuniune cu liderii politici și a cerut un plan pentru protejarea infrastructurii critice în fața atacurilor cu drone și a amenințărilor cibernetice. În paralel, NATO și aliații europeni își intensifică exercițiile și măsurile de apărare pe flancul estic. Datele despre vreme acum, temperaturile rămân în continuare ridicate, dar vremea devine instabilă în nordul Munteniei, Moldova și la munte, unde vor fi ploi însoțite de tunete și fulgere. Maximele astăzi sunt cuprinse între 23 de grade pe litoral și 32 în sudul Banatului și al Olteniei. Sunt 19 grade acum în capitală, 18 la Iași, 16 grade la Cluj, tot 18 grade sunt și la Timișoara, 21 de grade la Constanța, 17 la Brașov și 19 la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile. Ne reauzim la ora 11. Rămâneți pe RFI.
2: Politica agricolă comună rămâne în centrul atenției. În următorii ani, agricultura va fi mai verde, mai aproape de consumator și va folosi mai multă tehnologie. Vorbim la Rural despre traseul produselor agricole de la fermă până în farfuria consumatorului, despre pactul verde și despre utilizarea noilor tehnologii în sectorul agricol. Emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. În fiecare luni, de la ora 19 și 15 minute și în reluare, sâmbătă, de la ora 12 și 10.
3: Pe 24 și 25 septembrie, la București, festivalul Orizont Sonor vă invită să descoperiți un program dedicat creației și experimentării sonore. Teatru radiofonic, performance-uri, muzică experimentală și seturi DJ. Veniți să întâlniți artiști francezi, austrieci și italieni. Două zile în care ascultăm altfel. Vă așteptăm începând cu ora 16 la Echoes House, pe 24 și 25 septembrie. Orizont Sonor face parte din proiectul Adevăruri în Mișcare, inițiat de Institutul Francez din România și Goethe Institut. Găsiți programul complet pe site-urile și paginile acestora.
4: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio à la carte pe rfi.ro.
5: Vedete, spectacol, rivalități, emoții, orgolii, surprize. Sportul le cuprinde pe toate. Dar cu ce rămânem după ce am trăit evenimentele sportive la cote maxime? În pastila de sport, Tudor Furdoi prinde esențialul fiecărei zile sportive. De luni până vineri, dimineața la 8:25 și 10 fără un sfert, iar după amiaza la 3:20. Pastila de sport, mereu pe fază.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Ora de Risc, o emisiune oferită de portalul 1asig.ro și revista Prim, Asigurări și Pensii.
1: Asigurările sunt precum centurile de siguranță, par și incomode și inutile până ai nevoie de ele. Sunt Laurențiu Sergiu Costache, ne aflăm la Ora de Risc. O emisiune pentru toți cei care înțeleg că există riscuri, dar sunt interesați și de soluții practice pentru a se proteja. De fiecare dată, în fiecare marți, la 17.30, aveți informații noi de la lideri specialiști din domeniu. Am descoperit un termen, se cheamă capital invizibil, și m-am documentat să văd ce înseamnă capitalul invizibil în asigurări. Cred că e de interes și pentru dumneavoastră, așa cum a fost pentru mine. Mi-am mai pus câteva întrebări legate de schimbare. Când și cum e bine să le facem, cum te adaptezi la noile realități și, mai ales, cum alegi să-ți pregătești oamenii cu care vei lucra. Cum poți construi sau dezvolta o afacere în domeniul asigurărilor atunci când ai în față un viitor în care aproape totul depinde de altcineva, în mod special de inovațiile tehnologice. Deci trăim într-o lume destul de greu predictibilă și atunci întrebarea este cum ne descurcăm în acest viitor. Dacă aveți întrebări, așteptăm să ne le scrieți pe WhatsApp la 0724-322-433. Între timp, eu o să obțin mai multe informații de la invitata mea de astăzi, Otilia Petrariu. Este director general al unui broker de asigurări foarte dinamic și este președintele Perebar Academy. Perebar este patronatul român al brokerilor de asigurare. Bine ai revenit, Otilia, în studiourile RFI.
2: Mulțumesc pentru invitație, bine te-am regăsit, bună ziua tuturor!
1: Vorbim foarte mult despre schimbare. Atât de mult încât uităm să vorbim despre ce s-a schimbat de fapt, atât de profund în ultimii ani, încât companiile nu își mai pot pur și simplu permite să funcționeze ca înainte.
2: Așa este. De când mi-ai dat subiectul atât de interesant al acestei emisiuni, m-am gândit să extrag cât mai multe lucruri care să fie și interesante pentru toată lumea și mi-am permis să fac câteva notițe ca să nu uit să menționez ceva. Și pentru că vorbim direct despre schimbare, aș spune că, în primul rând, s-a schimbat viteza schimbării. Iar acest domeniu al asigurărilor, industria aceasta, este un exemplu foarte elocvent, pentru că, într-adevăr, lucrurile se schimbă extraordinar de repede și nu vorbim doar despre legislație, modele de business, vorbim despre apariția unor modele predominant sau chiar în totalitate digitalizate, achiziții online, discutăm de anul acesta chiar de acea normă legislație europeană care dă un nou drept consumatorului, cel care dorește să achiziționeze servicii financiare produse de asigurări online, acel drept de retragere în termen de 14 zile. Este un element nou cu care a trebuit să ne adaptăm, cu care a trebuit să-l implementăm, cu care a trebuit să ne gestionăm business-ul în continuare. Toate aceste schimbări, de fapt, aș putea spune că determină clientul să fie cu totul altfel. Deci am putea spune că cea mai mare schimbare este clientul însuși, pentru că este atât de obișnuit cu această nouă tehnologie, este atât de obișnuit să aibă acces foarte rapid la informații, la soluții. Aproape toată lumea are mai nou acest AI, ChatGPT sau alte forme în care el îi spune, consiliază, îl sfătuiește ce să facă, de unde să achiziționeze și ce anume, încât se schimbă radical comportamentul clientului, într-adevăr. Mai zilele, mult decât atât.
1: Zilele trecute, apropo de AI, să nu ne bazăm așa de mult pe el, pentru că ne mai și păcălește. Zilele trecute, foarte mulți români s-au dus la un festival care nu exista. Și asta a fost, după care au stat și au analizat ce s-a întâmplat, sunt niște motive psihologice și niște motive care țin de aceste noi obiceiuri. Revenind la ce spuneai, te rog.
2: Da, vreau să mai completez o schimbare de care nu putem să nu ținem cont specific acestei industrii. Au apărut noi riscuri sau, și mai corect spus, s-a schimbat destul de mult frecvența cu care se manifestă anumite riscuri și cred că cel mai elocvent ar fi cyber insurance. Nu de mult nimeni nu se gândea la acest tip de asigurare împotriva atacurilor cibernetice. Astăzi este unul dintre cele mai solicitate, una dintre cele mai solicitate tipuri de asigurare. Și mai există un aspect care consider că ar fi bine să îl menționăm legat de comportamentul consumatorului al clientului. Am citit chiar astăzi un articol într-o publicație și spunea că analfabetismul funcțional la copii în România a ajuns la 50%. Pentru mine este îngrijorător acest lucru, pentru că ce înseamnă de fapt? Înseamnă că ei nu mai pot să înțeleagă texte lungi, nu mai au capacitatea de a se concentra și a asculta o informație lungă, nu mai pot interpreta concepte abstracte. Sunt atât de obișnuiți cu aceste shortcut-uri care le-a invadat viața la propriu, încât este greu să credem că în viitor, când acești copii vor ajunge să fie consumatori, modelul nostru de business poate să rămână la fel. Adică trebuie și noi să ne adaptăm, pentru că nu știu dacă este bine sau dacă este rău ceea ce se întâmplă, ține de altă profesie ca să dezbată acest subiect, însă este clar că trebuie să găsim o altă metodă de a transmite informațiile către consumatorii noștri.
1: Am o întrebare dublă. Prima, e vorba de adaptare aici, dar schimbarea și adaptarea sunt același lucru? Și dacă, indiferent de răspuns, vreau să te întreb ce înseamnă să fii o companie adaptabilă. Poți să încep de la companie adaptabilă dacă vrei, dar mă interesează dacă schimbarea și adaptarea sunt același lucru.
2: Evident că nu este același lucru. Schimbarea este inevitabilă, după cum constatăm, nu doar că discutăm. Adaptarea, în schimb, spune cum o percepi, cum reacționezi la această schimbare, cum te poziționezi și cât de repede știi să te repliezi în funcție de schimbările care au loc inevitabil, nu țin de tine.
1: Schimbarea se petrece oricum, cum te adaptezi la ea, asta rămâne, e treaba ta, cum ar veni.
2: Exact.
1: Bun, și acum să vedem ce înseamnă o companie adaptabilă.
2: Înainte de a spune acest lucru, din punctul meu de vedere, mi-am notat aici că ar fi interesant de analizat puțin un concept care mi-a plăcut foarte mult, și anume efectul Lindy. Acest efect spune că cu cât o companie sau o acțiune durează mai mult timp, cu atât șansele ei de a rămâne în continuare sunt mai mari. Dar ce înseamnă acest lucru? Nu înseamnă că a fi longeviv înseamnă să fii neschimbat, să rămâi la fel. Înseamnă că ești capabil să faci față multor schimbări care inevitabil sunt și totuși să rămâi. Este un concept foarte interesant și merită studiat, mai ales în contextul vitezei de rotație a schimbării din prezent. Și acum revenind la ce spuneai tu, pentru o companie să se adapteze, cel mai ușor ar fi să dau două exemple foarte elocvente din punctul meu de vedere. Sunt multe, dar m-am gândit la două. Unul ar fi Netflix. O companie înființată în 97, un startup mic, care nu vedea un viitor prea roz pentru că avea concurenți foarte mari la momentul respectiv. În 2000 chiar a vrut să își vândă compania către Blockbuster, ce era un lider în domeniul respectiv, închirieri de DVD-uri. Au fost chiar umiliți, din câte știu eu, o povestioară foarte interesantă. Ei au vrut să se vândă cu 50 de milioane de dolari. Nu au reușit, dar ce au făcut? S-a adaptat, că tot vorbeam despre schimbări și adaptabilitate. S-a adaptat permanent. Acum Netflix-ul știm că valorează câteva sute de miliarde de dolari, iar acea companie lider la momentul respectiv a intrat în insolvență, nu mai știu în ce an, dar vreo 10 ani mai târziu, parcă 2010 sau așa ceva. Deci asta înseamnă să te adaptezi schimbărilor.
1: Da, și mai poate vin exemplele Nokia, care nu s-a adaptat la schimbare, exact, și a dispărut.
2: Exact. Sau Kodak.
1: Kodak, într-adevăr.
2: Deși era lider și a fost
1: pe industria fotografică.
2: Exact. În 75 ei au făcut prototipul de cameră digitală. Uh-huh. Ei nu că nu au văzut schimbarea, au văzut-o, dar nu au reușit să se adapteze suficient de repede, intrând uh-huh. câțiva ani mai târziu și ei în insolvență. Cred că aceste exemple sunt suficient de elocvente.
1: Cine ce trebuie înseamnă să se adapteze primul? Compania? Liderii companiilor? Sau oamenii din echipă?
2: Compania singură nu se poate adapta. Oamenii trebuie să fie cei care se adaptează. Dar pentru ca oamenii să se adapteze, liderii trebuie să creeze contextele potrivite pentru acest lucru. Și dacă îmi permiți, cred că am putea să dăm acest exemplu, proiectul pe care l-am creat în industria asigurărilor, Six Trends for 2026, am mai discutat despre acest concept. Uh-huh. Cred că este un exemplu potrivit pentru ce înseamnă ca o companie, o industrie să se adapteze. De la ce a pornit acest proiect? De la o întrebare foarte importantă pentru toți cei care acționează în industrie, cum determinăm oamenii să învețe când ei nu mai vor să audă de cursuri? Pentru că vorbeam despre clienți diferiți, vorbim despre oameni, despre comportamente diferite și în industria noastră lucrăm cu oameni mai mult decât cu AI sau alte componente foarte moderne în acest moment. Și atunci a trebuit să găsim o altă modalitate de a face acest lucru. Am creat acest proiect și se pare că a fost de succes, se pare că am găsit o rețetă de succes pentru a-i determina să participe la dezbateri, nu la cursuri, deși ei învață o grămadă de lucruri interesante. Deci ce s-a întâmplat de fapt? Am schimbat perspectiva lor. I-am ajutat să înțeleagă cum funcționează lucrurile, cum funcționează schimbarea, de ce trebuie să facă alte lucruri, de ce trebuie să se focuseze mai mult ca oricând pe consultanță și să înțeleagă perspectiva tuturor. Pentru că atunci când înțelegi perspectiva celorlalți, a asigurătorilor, a autorităților, legislativ, consider că tensiunile se diminuează, acceptanța crește și atunci oamenii sunt pregătiți pentru această schimbare, să ajungă acolo unde ne dorim să ajungă.
1: Mă duce cu ideea la clasica rezistență a omului în fața noului. Și te-aș întreba de ce, pentru că și în asigurări se manifestă această rezistență la schimbare, chiar și atunci când oamenii înțeleg că e necesară, și liderii și oamenii din echipă înțeleg că e necesar, că vremurile se schimbă, dar opun rezistență. Cum transformăm rezistența asta în implicare?
2: La acest subiect ne ajută foarte mult atât neuroștiința cât și psihologia. Și pentru cei care au citit mai multe din cărțile domnului dr. Vlad Ciurea, și aș menționa chiar una anume Calea Înțelepciunii, sunt explicate foarte bine exact aceste elemente despre care discutăm. În esență, creierul nostru caută eficiență, dar caută întotdeauna și calea cea mai ușoară pentru el, cu ceea ce este obișnuit. Cu cât faci mai mult un anumit lucru, cu atât creierul îl automatizează, își formează niște autostrăzi, ca să spunem așa. În momentul în care eu vin și spun creierului nu mai vreau această autostradă, vreau să fac altfel lucrurile, pentru el este foarte greu. Și întotdeauna va căuta să aducă argumente, să mă convingă că nu este bine ce îi spun eu să facă, mai bine las să meargă pe autostradă pe care a știut-o el. Este foarte frumos explicat științific acest fenomen, cu sinapse, cu cum funcționează efectiv creierul. Chiar și în training este menționată regula celor 7, adică o informație trebuie furnizată de 7 ori ca să poată să fie percepută cu adevărat de către creierul uman, să ajungă și în subconștient, care are și mai multă putere asupra conștientului nostru și el determină să acționeze într-un fel sau altul. Neuroștiința argumentează această teorie, chiar dacă nu dă o cifră exactă de câte ori trebuie, dar un lucru este foarte clar, repetiția întărește foarte mult conexiunile neuronale și atunci, ca să poți să faci un lucru nou, trebuie să-l repeți, dar trebuie să-l înțelegi și trebuie să ai motivație. Pentru că spuneam, creierul ne sabotează el în primul rând, ca să lăsăm să se ducă tot pe calea pe care a știut-o el. Și atunci trebuie să am multă motivație să înțeleg foarte bine de ce vreau să fac un lucru nou, ca să pot să fac acel lucru nou.
1: Creierul, de fapt, când spunem că ne sabotează, înseamnă că refuză noul și asta, psihologic vorbind, e un fenomen foarte interesant. Pentru creier, ceea ce face deja și automatizat înseamnă siguranță. Ceea ce este nou înseamnă nesiguranță. Și atunci încearcă să-ți sufle așa în ureche că nu e bine să faci ceva nou. Lasă, mai bine mergi pe drumurile vechi. Alea ți-au reușit. Ce ți-a venit tocmai acum să le schimbi? Și așa mai departe.
2: Cam așa funcționează. Și ca să poată să facă, trebuie să fie interesant.
1: Da.
2: Așa
1: deci cum... rezistența la implicare la schimbare va exista întotdeauna. Acum, apropo de calitatea acestei schimbări, inteligența artificială și tehnologia au schimbat deja foarte multe profesii. În asigurări, ce o să conteze mai mult în viitor? Calitatea tehnologiei sau calitatea oamenilor?
2: Ambele vor fi foarte importante, asta este cert, dar nu cred că trebuie să discutăm despre AI sau tehnologie versus latura umană. Uh-huh. Cred că trebuie să discutăm despre cât de bine știi să folosești tehnologia și AI-ul. Pentru că ăsta va fi viitorul. Oamenii care vor ști să rămână autentici utilizând aceste metode foarte moderne. Cu cât tehnologia va face mai bine lucrurile simple, cu atât oamenii vor trebui să fie mai buni la lucrurile complicate, aș putea spune. De aceea, dacă ne referim la industria de asigurări, va trebui ca drumul nostru de la intermediari la consultanți adevărați să fie foarte accelerat și să se transforme foarte rapid. Pentru că, așa cum spuneam mai devreme, clienții deja au acces rapid la foarte multe informații, este foarte ușor să obțină sfaturi sau informații, deși, așa cum ai spus tu, trebuie verificate, pentru că nu întotdeauna ce ți apare este și real. Dar este inacceptabil să discuți cu o persoană din cadrul asigurărilor care să nu știe nici măcar ceea ce ai informat tu, ce ai aflat tu. Și atunci, într-adevăr, oamenii trebuie să se adapteze, trebuie să se schimbe, trebuie să știe să folosească tehnologia și nu vorbim doar despre etapa de ofertare sau de discuție cu clientul. Discutăm de procese pe toate celelalte paliere, inclusiv constatarea daunelor, inclusiv culegerea informațiilor. Adică, așa cum spuneam, procesele simple și repetitive cu siguranță deja sunt automatizate și cu siguranță vor fi îmbunătățite și în viitor. Și atunci, ceea ce rămâne de făcut ca și parte umană este această consultanță, această interpretare și această utilizare cât mai eficientă a ceea ce ne oferă și cu ce ne ajută tehnologia.
1: Vorbeam din titlul emisiunii de un capital invizibil al unei companii, în mod special al unei companii de asigurări sau de brokeraj de asigurări. Ce intră de fapt în acest capital? Sunt lucruri pe care înțeleg că nu le vedem în bilanțul companiei. Ce înseamnă și ce este, ce conține, ce intră în acest capital invizibil al unei companii?
2: Într-adevăr, despre ce îmi place mie să discut, că înseamnă capital invizibil, cu siguranță nu sunt elementele care apar în bilanț, însă sunt acele elemente care îți spun dacă mai există un bilanț și în ziua de mâine sau în viitorul apropiat. Sunt de cele mai multe ori elementele mai importante decât ceea ce vede un CEO sau CFO în cifrele, în datele furnizate de bilanț. Și mai concret, la ce mă refer? Mă refer la reputația unei companii, la imagine, la know-how, la oamenii cheie. Și atunci îmi place să adresez întrebări clienților cu care interacționez. Cum ai face dacă mâine omul cheie din compania ta, de care depinde business-ul sau clienții sau rețeta sau procesul tehnologic, nu mai poate veni pentru o perioadă de timp la birou? Ce se întâmplă cu business-ul? Cum reacționezi? De unde aloci buget ca să-l ajuți? Depinde de la caz la caz. Și aici discutăm de oamenii cheie din companie.
1: Deci acest capital invizibil e un capital pe care nu-l vede clientul, uneori nu-l vezi nici tu. Dar el
2: dar există. Dar influențează radical business-ul și
1: sunt acești
2: existența.
1: Oameni Și reputația care azi o ai și mâine s-a dus?
2: Putem discuta despre încasarea creanțelor, un alt subiect de interes și din ce în ce mai abordat în prezent.
1: Tu vezi că ai de încasat niște sume foarte mari de bani.
2: Da, business-ul merge perfect, ajunge... produci, vinzi, livrezi, ai de încasat, deci arată totul
1: așa,
2: foarte bine în cifre.
1: În actele contabile,
2: exact.
1: În cifre,
2: dar ce faci dacă nu mai poți să încasezi? Ce faci dacă principalii tăi clienți au probleme independente de ei și nu mai poți să-ți plătească deloc? Sau să te întârzie foarte mult și aici apare riscul de neplată.
1: Cred că asigurările sunt binecuvântate din punctul ăsta de vedere, pentru că eu, ca și client, plătesc companiei de asigurări o sumă numită primă de asigurare, în schimbul căreia compania preia de la mine riscul. Și consecințele riscului, de fapt, care s-ar putea întâmpla statistic. Și atunci... banii venind înainte către companiile de asigurări și riscul venind după, acest risc ar fi mai mic în cazul asigurărilor decât în alte situații.
2: Așa
1: dar,
2: este.
1: Dar când vin daunele, cred că lucrurile se inversează.
2: Categoric. Și atunci realizezi că într-adevăr a fost cea mai bună decizie să te securizezi și să îți asiguri, să-ți plasezi anumite riscuri în asigurare. Și înainte de a mai detalia puțin acest aspect, mi-am amintit și de un articol foarte interesant legat de acest capital invizibil al companiilor. Un articol pe care l-a creat domnul Badea Leonardo, prim viceguvernator al BNR, unde discută despre acest aspect. Companii profitabile versus companii reziliente și de încredere. Uh-huh. Deci are o legătură foarte mare cu ceea ce discutăm noi despre acest capital invizibil, despre a rezista în timp, a te adapta. Este probabil că adaptabilitatea și încrederea sunt cele mai importante elemente ale acestui capital invizibil al unei companii. Pentru că ce faci dacă ipoteza pe care ai avut-o până acum, dacă datele problemei se schimbă radical de mâine, dacă fluxurile de aprovizionare, dacă situația geopolitică se schimbă, cum arată business-ul tău mâine? Cum poți să te adaptezi? Ce poți să faci? Și atunci trebuie să ții cont de toate aceste elemente ale capitalului invizibil.
1: Spui așa, că adaptabilitatea face parte din acest capital invizibil al unei companii. Putem să-i calculăm o valoare economică atâta vreme cât ea nu apare într-un bilanț?
2: Este greu de făcut acest lucru.
1: Eu că n-am auzit pe nimeni să se laude că ar putea. Dar cu siguranță putem să ne dăm seama, ne uităm dacă acea companie are oameni de valoare, dacă are dacă are o reputație bună, dacă. Și toți acești dacă înseamnă o probabilitate ca acea companie să își îndeplinească obligațiile față de tine. Că asta fac asigurătorii. Noi le plătim o primă de asigurare, ei preiau riscul nostru și ne plătesc daunele în cazul în care se întâmplă. E un târg foarte bun atâta vreme cât fiecare parte își ține provisiunea. Tu să plătești prima de asigurare și asigurătorul să-ți plătească despăgubirile dacă se întâmplă ce scrie în contract.
2: Și mai este un aspect, n-aș spune neapărat interesant, dar bine de conștientizat. Chiar am avut un comentariu la unul dintre articolele despre capitalul invizibil pe care l-am postat pe LinkedIn. Și cred că exista o anumită frustrare a unui client că un anumit risc nu poate fi preluat de către asigurare, că polița D&O a managerilor nu acoperă un anumit risc.
1: Traduc eu, director and officers, adică conducerile companiilor.
2: Așa, mulțumesc. Într-adevăr, nu toate riscurile pot fi preluate în asigurare, pentru că trebuie să putem respecta acel principiu al mutualității pe care funcționează toată industria la nivel mondial al asigurării. Trebuie să existe predictibilitate. Nu, dacă deja un risc este cert, nu mai putem discuta despre principiile care acționează asupra...
1: Dar nu poți să asiguri un risc care are probabilitate de 100%.
2: Corect. Și atunci, într-adevăr, nu toate riscurile pot fi plasate în asigurări, dar în momentul în care vom ajunge la o piață dezvoltată din acest punct al asigurărilor, probabil că acest echilibru între ceea ce își doresc consumatorii și ceea ce își doresc sau pot să preia asigurătorii, vom ajunge la un nivel mai echitabil.
1: Ne apropiem de finalul emisiunii. Aș vrea să lăsăm ascultătorilor răspunsul la o întrebare despre propriul lor business. Care ar fi această întrebare? Adică să le dăm de gândit. La ce întrebare ar trebui să-și pună și la ce ar trebui să se gândească pentru a avea un business care să existe și mâine și să fie și profitabil, să fie și apreciat de clienți și toată lumea să fie fericită.
2: Și ei să conștientizeze că în ziua de astăzi nu mai contează cel mai mult să fii cât mai profitabil, cât mai eficient, ci contează cel puțin la fel de mult să fii rezilient și să existi și în viitorul apropiat sau îndepărtat. Da, aș încheia adresând o întrebare pe care am mai adresat-o și în multe alte dezbateri și conferințe la care am participat. Dacă cel mai mare risc s-ar produce, cum ar arăta compania ta mâine? Iar această întrebare cred că include toate subiectele pe care le-am discutat și le-am dezbătut până acum și este suficient de importantă ca să-i determine pe factorii decizionale unei companii să analizeze toate aceste elemente ale capitalului invizibil pentru a putea să fie adevărați previzionari, să știe cum să-și adapteze business-ul și, mai important decât acest lucru, să știe cum să creeze contextul potrivit pentru ca toți oamenii pe care el îi reprezintă sau îi conduce să înțeleagă această schimbare și să-l ajute să-și plaseze compania pe un alt palier, probabil.
1: Deci îi lăsăm cu întrebarea: care ar fi cel mai mare risc pe care l-ar putea întâmpina în perioada următoare și dacă acest risc s-ar întâmpla de adevăratele, cam cât i-ar costa? Și atunci o să vă dați seama că, și aici ajung la concluzia mea, să ai o asigurare este întotdeauna mai ieftin și va fi întotdeauna mai ieftin decât să nu ai una. Sunt Laurențiu Sergiu Costache, vă reamintesc că Ora de Risc e o emisiune despre dumneavoastră, cei care înțelegeți că există riscuri, dar și soluții pentru a te proteja. Și vă reamintesc încă un lucru, tema zilei a fost legată de acest capital invizibil al companiilor. Am discutat cu Otilia Petrariu, este președinta Perebar Academy, patronatul român al brokerilor de asigurare. A lansat un program, 6 trenduri, 6 trends for 2026. Acum urmează încă o etapă cu încă 3 trenduri în lunile septembrie, octombrie și noiembrie. Până data viitoare, abonați-vă și la canalul nostru de YouTube, rețineți că asigurările sunt ca centurile de siguranță, par și incomode și inutile până aveți nevoie de ele. Și încă un îndemn de la mine, Sergiu Costache, rămâneți pe RFI pentru că urmează colegii mei cu emisiuni tot mai interesante.
0: Emisiunea v-a fost oferită de portalul 1asig.ro și revista Prim, Asigurări și Pensii. RFI

0: Este ora 11, bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Premierul desemnat Siegfried Mureșan a declarat că nu va negocia cu Partidul Aur. Nicușor Dan semnează astăzi decretul de desemnare a lui Mureșan și Uniunea Europeană vrea să schimbe regulile pentru fermieri. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a declarat la Digi24 că nu va negocia cu Aur, dar săptămâna viitoare urmează să aibă discuții cu PSD.
2: În primul rând, îmi propun ca la începutul săptămânii viitoare să prezentăm ideile principale ale programului de guvernare. Discuția trebuie întotdeauna să pornească de la ceea ce vom propune pentru România. Și mi se pare firesc să merg să prezint întâi ideile și grupurilor parlamentare ale celor trei partide care mă susțin. Grupurilor parlamentare ale Partidului Național Liberal, USR și UDMR. După aceea m-aș bucura să avem cât de curând oportunitatea de a discuta cu grupul parlamentar al minorităților naționale și după aceea va veni momentul adevărului pentru PSD. PSD-ul va trebui să aleagă dacă susține un guvern pro-european sau dacă își consolidează parteneriatul cu AUR. Eu voi fi deschis și dispus să le prezint viziunea noastră pentru România și mă bucur să avem o discuție francă, deschisă și cu colegii de la PSD.
3: La sediul sau la grupul AUR, veți merge să vă prezentați viziunea pentru România?
2: Nu voi merge la sediul sau la grupul AUR.
0: Președintele Nicușor Dan va semna astăzi decretul de desemnare a lui Siegfried Mureșan, iar luni va fi publicat în Monitorul Oficial. Șeful statului recunoaște însă că formarea unui guvern este dificilă în condițiile în care nu există deocamdată o majoritate parlamentară conturată. Citez: îmi doresc să reușească, a spus Nicușor Dan despre premierul desemnat. Întrebat dacă România poate ajunge la alegeri anticipate, președintele a răspuns, citez din nou: haideți să ne uităm la prima etapă și după să vedem. Șoferii români plătesc din nou mai mult la pompă, motorina s-a scumpit din nou și a ajuns în medie la aproape 10 lei și 80 de bani litrul. În București, un litru de motorină costă între 10 lei și 73 de bani și 10 lei și 86 de bani în funcție de stație. Nici benzina nu este departe de pragul psihologic de 10 lei, prețul mediu pentru un litru de benzină standard a ajuns la 9 lei și 97 de bani, iar în unele stații a trecut deja de 10 lei. Față de sfârșitul

0: poate determina boli grave, precum meningita sau encefalita West Nile. El poate pune viața în pericol. În majoritatea cazurilor, persoanele infectate nu prezintă simptome severe, ci doar dureri de cap ușoare sau febră. Persoanele de peste 60 de ani sunt expuse la un risc mai mare de a dezvolta o formă gravă de boală. Potrivit medicilor, se recomandă populației să evite expunerea la țânțari purtând îmbrăcăminte cu mânești lungi și pantaloni lungi, să utilizeze substanțe chimice repelente împotriva țânțarilor, să utilizeze substanțe insecticide în locuință și în jurul acesteia, să împiedice pătrunderea țânțarilor în case, să asigure desecarea bălților de apă din jurul gospodăriei și să îndepărteze recipientele de apă stagnată și gunoiul menajer.
1: Fermierii europeni ar putea avea parte de reguli noi pentru accesarea banilor europeni. În centrul schimbărilor este conceptul de fermier activ, adică persoana care desfășoară efectiv activități agricole și poate primi subvenții. Propunerea vine și cu măsuri pentru reînnoirea generațiilor în agricultură pentru tinerii fermieri. Europarlamentarul Daniel Buda spune că a propus creșterea sprijinului financiar de la 70.000 la 100.000 de euro și majorarea limitei de vârstă de la 40 la 45 de ani. În același timp există discuții privind bugetul viitoarei politici agricole comune. Datele despre vreme, acum temperaturile rămân în continuare ridicate, dar vremea devine instabilă în nordul Muntenii, Moldova și la munte, unde vor fi ploi însoțite de tunete și fulgere. Astăzi temperaturile sunt cuprinse între 23 de grade pe litoral și 32 de grade în sudul Banatului și al Olteniei. Sunt 21 de grade la această oră în capitală, 20 la Iași, 18 grade la Cluj, 20 de grade la Timișoara, tot 18 grade sunt și la Brașov și 21 de grade la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 12. Rămâneți pe RFI.
2: Focus Moldova, emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri, de la 10 și un sfert, la Focus Moldova.
3: În septembrie, privirile lumii academice mondiale se îndreaptă spre România. Bucureștiul devine capitala mondială a studiului academic al religiilor. 20-25 septembrie, Congresul Internațional de Istorie a Religiilor, Religions 360. 58 de țări de pe 6 continente, peste 300 de universități și institute de cercetare, 6 zile de conferințe, dezbateri și dialog interdisciplinar. Deschiderea oficială 20 septembrie, ora 17, la Ateneul Român. Congresul Internațional de Istorie a Religiilor, Religions 360, București, anul 2026, un reper al cercetării internaționale. Un eveniment organizat de Societatea pentru Istoria Religiilor și Institutul de Istorie a Religiilor din cadrul Academiei Române.
4: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: RFI. Noi venim din viitor. Inteligența artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, ediția Redefinim munca. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de App România.
1: Bine vă regăsim la o nouă ediție a emisiunii Noi venim din viitor, prima emisiune din România în care vorbim nu despre ce a fost și despre ce va fi. Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vă propun să ne uităm la noi puțin pe dos, nu despre trecutul nostru, ci din viitorul nostru. Într-o lume în care inteligența artificială ne rescrie scenariile de viață, optimizează procese și ne împinge spre decizii tot

0: rapide, apare o întrebare simplă și puternică. Ce fel de lider vrea să fie de fapt omul din spatele ecranului? În fața algoritmilor și a dashboard-urilor, leadership-ul feminin aduce pe masă altceva decât performanță rece. Aduce grijă, etică, voce și curajul de a ține cont de oameni, nu doar de cifre. Invitatele de astăzi la Noi Venind Viitor sunt Gina Matei și Camelia Neacșu, două femei care lucrează cu lideri fix la intersecția dintre tehnologie și umanitate. Gina, leadership coach, este acreditată Professional Certified Coach la International Coaching Federation, este EMBA, Executive Master of Business Administration și lucrează pe mai multe proiecte de business. Camelia Neacșu are o expertiză solidă de management și dezvoltare de oameni din poziția de HR manager la compania Romastru Trading. Împreună au creat Lider de Plin, un spațiu în care liderii, în special femeile în poziții de decizie, învață să își folosească vocea, emoțiile și discernământul ca să nu fie doar utilizator de AI, ci arhitecția modului în care tehnologia ne schimbă viețile. În emisiunea de astăzi vom vorbi despre leadership feminin în era inteligenței artificiale și despre de ce avem nevoie de programe distincte pentru femeile lider. Vom explora competențele care devin critice, empatie, gândire critică, curajul de a pune la îndoială propriile prejudecăți. Vom vedea de asemenea cum putem construi sinergie reală între stiluri feminine și masculine de leadership ca să nu ne anulăm unii pe alții, ci să ne amplificăm. Lider de Plin nu este doar un program, e un laborator în care viitorul se testează în conversații. Este vorba despre cum arată o organizație în care deciziile luate împreună cu AI nu pierd din vedere oamenii, diversitatea și demnitatea fiecărei voce din echipă. Gina, Camelia, bine ați venit aici la emisiunea Noi Venind de Viitor, unde aducem doamne și domn care vin din viitor, așa ca voi. Doamnelor, trăim într-o eră în care inteligența artificială infuzează toate procesele de la recrutare la decizie strategică. Ce vedeți voi diferit în modul în care liderii femei se raportează la aceste tehnologii față de liderii bărbați?
1: Mirel, în primul rând mulțumim tare mult pentru invitație și pentru toată descrierea pe care ne-ai făcut-o. Ascultându-te, mi-am dat seama că ai prezentat complet programul nostru și mă întreb oare cu ce putem să venim noi acum ca să completăm. Ce observăm, acum o să vorbesc din perspectiva mea ca și coach în diverse organizații, felul în care femeile, sau de ce este diferit și de ce punem noi accentul acum pe zona de leadership feminin versus leadership masculin, nu pentru că ele intră în competiție, Doamne ferește, ci pentru că împreună pot aduce o valoare și mai mare organizației. Iar zona de inteligență artificială nu face decât să potențeze acest împreună, doar în momentul în care noi am ști să ne folosim aturile pe care le avem natural, pentru că știm cu toții că energia feminină vine cu anumite aturi, energia masculină aduce altele. Iar ceea ce am observat de-a lungul carierei mele, inclusiv cariera mea de manager, a fost faptul că noi am fost obișnuiți cu toții să învățăm leadership-ul din perspectiva unor concepte care majoritatea erau puternic masculine. Și atunci, ca femei, ne-am poziționat foarte mult într-o zonă de competiție, de control, de focus pe o performanță care, practic, nu venea neapărat din autenticitatea rolului nostru, ci venea, cumva, erau niște concepte învățate, mecanic, care de multe ori păreau nenaturale, să spun așa, și care nu creau fix zona aceea de colaborare și de atenție pe oameni, care în ultima perioadă se accentuează din ce în ce mai mult ca și nevoie de și o legătură directă cu performanța organizațiilor, mai ales în contextul acesta în care utilizăm inteligența artificială constant, aș spune, adică în organizațiile în care sunt eu prezentă, deja este un tool obligatoriu chiar pentru angajați.
0: Camelia, tu vin din zona de HR, de la tine, cum se vede treaba asta cu leadership-ul feminin?
2: Da, că încă de la începutul programului, cumva eu chiar am vorbit cu Gina și i-am spus, ok, eu nu văd neapărat de ce ar fi doar un program pentru femei. Adică eu am venit cu cumva cu susținerea faptului că poate am putea să facem totuși un program mixt. Însă, pe parcurs, derulând grupe de cursante și acest program, am realizat că, într-adevăr, noi creăm un spațiu în care femeile sunt vulnerabile, în care se spun anumite lucruri pe care ele nu le vorbesc poate nici acasă, în familie, și am realizat că, într-adevăr, faptul că sunt doar femei ajută foarte mult. Și aici este vorba despre mediul pe care îl creăm noi prin acest program Lider de Plin. Și fără îndoială că femeile, am văzut cu toții și au dovedit că fac față în mediul competitiv, în mediul cu presiune, nu se pune problema că ele nu fac față, ci se pune problema cu ce cost fac față.
0: Mă întorc la Gina, care e specificul leadership-ului feminin? Vorbim din experiența voastră, care sunt particularitățile, specificul acestui tip de leadership?
1: Chiar ieri vorbeam cu unul dintre băieții mei legat de modurile de a conduce. Ca să vezi că la vârsta de 16 ani au această preocupare și el a venit cu următoarea comparație care mi s-a părut că este exact esența diferenței între leadership, să zic, din energie masculină versus leadership din energie feminină. Și el a spus așa, e modul de a conduce prin control și modul de a conduce prin colaborare. Și cred că leadership-ul feminin se distinge tocmai prin această colaborare, prin faptul că, natural, energia feminină este cea de incluziune, este cea în care vezi valoarea în fiecare om cu care lucrezi și în resursele, ai capacitatea de a folosi resursele pe care le ai la dispoziție, fără să fie nevoie neapărat să te duci către noi resurse, să cucerești noi teritorii. Deci energia feminină vine din, sau leadership-ul feminin vine din această capacitate de a te uita la ceea ce ai, ceea ce este în interiorul echipei, în interiorul organizației și a potența acele resurse, iar performanța echipei și performanța organizației vine tocmai din această abilitate a energiei feminine. Desigur că avem nevoie și de energia masculină, adică avem nevoie pentru a crește business-ul de a cuceri noi teritorii, de a aduce noi produse, de a aduce noi modalități de a face lucrurile și încă o dată mă întorc la ideea că energia sau leadership-ul din energie feminină cu leadership-ul din energie masculină merg foarte mult împreună, adică ele se potențează unul pe altul și de aici ar fi util să existe această colaborare din care toată lumea are de câștigat.
0: Mă bucur că ai spus asta, că se înțeleagă clar așa de la începutul interviului că aceste două tipuri de leadership, feminin și masculin, nu înseamnă ceva care intră în contradicție, dimpotrivă, ceva care se completează reciproc.
1: Și o să dau un exemplu ca să înțelegem cumva că atunci când o organizație este sănătoasă, cumva ni se pare firesc să fie așa. Nu vedem lucruri care cumva ne întrebăm, ok, și cu ce ne ajută leadership-ul din energie feminină, de exemplu. Pentru că organizația respectivă e sănătoasă și funcționează din ambele energii. Dar cum se vede când ceva nu funcționează și lipsește de cele mai multe ori fix această energie a leadership-ului feminin? Este în momentul în care liderii femei acționează din energie masculină. Iar acea organizație este puternic orientată pe rezultate, dar sacrificând oameni. Iar asta se simte la nivel de organizație într-un mediu toxic. Adică pur și simplu e fluctuație de personal foarte mare, oamenii poate muncesc foarte mult și simt că nu mai au energie pentru alte lucruri în viața lor. E un consum foarte mare de resurse, exact cum spunea Cami, care reprezintă un cost enorm pe care organizațiile nu îl calculează. Dar nu se calculează acest cost. Adică faptul că atingem o profitabilitate în creștere, dar cu un cost uman foarte mare, acela nu înseamnă performanță. Din punctul meu de vedere, ca și coach sistemic, și sunt atentă la felul în care organizațiile se dezvoltă sănătos.
3: Noi venim din viitor. O emisiune despre secretele viitorului. Ediția Redefinim munca. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
0: Camelia, sunt studii care arată că liderii femei din industrii tehnice folosesc generativ AI chiar mai mult și mai conștient decât colegilor bărbați. Poate părea asta pentru unii bărbați, dar se pare că femeile ne bat aici. Ce observi tu în practică? Cum folosesc femeile AI ca instrument de lider și nu doar ca unealtă tehnică? Ai observat așa ceva?
2: Să știi că am observat tendința sau chiar un trend pur și simplu generalizat în ultimii ani al femeilor de a se duce pe de o parte către această zonă de AI, dar pe de altă parte și uneori chiar folosind de AI-ul și pe zona aceasta de conectare cu corpul, această zonă veche, să zic. și este folosită pe lângă inteligența cognitivă, pe lângă inteligența emoțională, inteligența corpului vine să completeze modul în care trăim, acționăm și luăm decizii. Și atunci, într-adevăr, este o înclinație mai mare din partea femeilor către această zonă, cel puțin acum, decât din partea bărbaților, și această zonă vine să ajute extrem de mult în procesul decizional, în felul în care conducem echipe și pur și simplu în felul în care trăim. Și atunci femeile nu mai fac rabat la felul în care ele se simt. Vor performanță, dar o performanță realizată cu o stare bună și cu a fi prezentă în corp, ci nu a-ți anula conectarea cu corpul. Pentru că, de cele mai multe ori, într-un mediu hipercompetitiv și într-un mediu cu foarte mult control, se taie accesul la a fi conectat la corpul tău. Pentru că ești într-o stare de blocaj în care tu vrei doar să bifezi un task și nu mai ești atentă cum faci acest lucru. Și atunci asta aducem noi diferit.
0: Vă ascultam și mă gândeam că treaba asta, așa, mi-a venit o imagine în minte, cred că e legată și de instinctul matern pe care noi bărbați nu-l avem, că suntem bărbați, avem ceva. O mamă când se uită la copilul ei, în relație cu copilul ei, ea se va uita tot, orice ar face copilul ăla, el se va uita la acel copil ca la cea mai bună versiune a ceea ce poate fi el, copilul respectiv. În momentul în care te poziționezi în felul ăsta și către cei din companie, cred că ai o mare câștig, pentru că te uiți la omul din companie, te uiți, de fapt, când te uiți cu acest instinct feminin, cred că te uiți, de fapt, la cea mai bună versiune pe care o poate avea.
1: Da, și oamenii vor acționa din acea versiune, vor acționa din potențialul exact lor, pentru că atunci când se simt văzuți, auziți, vor dori să dea înapoi și să ofere fix acel potențial. Totodată, ceea ce observ, că noi acum ne ducem cumva într-o zonă în care ne uităm la ideal. Totodată viața de zi cu zi poziționează femeile lider destul de mult în energia masculină. Și cu ce vine la pacheta asta? Poate să vină cu sindromul impostorului. Apropo de ce spuneai, de ce femeile se duc foarte mult către cursuri de executive MBA, de exemplu, sau se duc către inteligența artificială, poate mai mult decât observăm că o fac bărbații. Pentru că majoritatea femeilor cu care eu am lucrat, deci în poziții de lider în diverse organizații, în diverse țări, au acest sindrom al impostorului. Nu sunt suficient de bun, încă mai trebuie să mai fac ceva, nu am o anumită diplomă, nu am anumite competențe și se duc foarte mult către a obține acele lucruri, uitând de esența pe care ele o au. Adică uitând de ce spunea Cami, faptul că inteligența corpului poate că este mai mare decât o diplomă pe care o ai, de fapt nu poate, sigur, dar este mult mai importantă decât o diplomă pe care ai pus-o în dulap. Da? Și atunci e important ca femeile să aibă un spațiu în care să se uite conștient la lucrurile care le limitează, inclusiv zona de competiție. Dar să vreau să demonstrez că și eu pot, că și eu sunt un manager bun. Și intru în competiție cu colegi bărbați pe niște subiecte sau pe niște energii care nu aduc valoare nimănui. Doar se pierde timp, nu se pot lua decizii în ședințele de management, dar toată lumea suferă din cauza acestei competiții, pentru că nu apare viziunea, nu apare claritatea, da, și așa mai departe. Deci ar fi util ca femeile să acționeze și asta ne dorim noi. Adică pentru noi personal este o misiune, pentru că eu am suferit foarte mult în rolul de manager în momentul în care voiam să fiu altcineva decât eram de fapt și în momentul în care am descoperit câte lucruri sunt în energia feminină și care ajută foarte mult organizațiile, am transformat din asta într-o misiune și mă bucur tare mult că a fost în aceeași direcție și aliniat cu ceea ce a simțit și Cami. Și vrem să facem, adică vrem să aducem această conștientizare în rândul femeilor lider și vrem să creăm acest spațiu în care ele să se uite conștient la anumite aspecte care blochează, Dar știi că nu este suficient doar să ne uităm conștient la ele, e nevoie să facem și niște pași într-o direcție. Și ce se întâmplă în cadrul programului nostru e că e un spațiu practic în care experimentăm. Experimentăm cum se simte colaborarea autentică. Experimentăm cum se simte performanța fără competiție. Experimentăm cum putem să cerem ajutorul fără să fim considerate slabe sau nepregătite sau lipsite de performanță. Experimentăm cum să punem limite sănătoase care să ajute încă o dată performanța și succesul echipei și organizației. Și surpriza este foarte mare, pentru că nicio femeie care a intrat în programul Lider de Plin nu a ieșit la fel cum a intrat. Adică sunt niște transformări care se întâmplă la nivel individual, dar foarte puternic. Desigur că noi utilizăm diverse instrumente, pornind de la coaching sistemic, lucru cu corpul, cum spunea Cami, diverse tehnici de leadership, dar nu este un curs, nu e un training, adică nu este un program în care să învețe ceva, ci un program în care mai degrabă dezvață anumite comportamente și capătă încredere în cine sunt.
0: Camila, pe tine ce te-a atras în povestea asta cu Lider de Plin? Cum ai ajuns acolo și ce ai găsit acolo?
2: Am ajuns cu pași mici, cunoscând-o pe Gina de mult timp, de mulți ani, și lucrând împreună, cred că ne-am dat seama că într-un punct, deși ne diferențiem destul de mult, adică avem stiluri destul de diferite, avem totuși un punct comun, care cred că este exact zona asta pe care noi am creat-o împreună. N-a fost o decizie luată, gata, vreau să dezvolt un program sau ceva de genul ăsta. A fost foarte natural, așa s-a întâmplat, din discuții și parcă m-am trezit în rolul ăsta și în punctul ăsta fără să-mi dau seama. Deci mi se pare că a fost ce m-a atras. M-a atras că Gina, deși este o persoană foarte organizată, structurată, foarte orientată către rezultat și către performanță, este și deschisă și atrasă de partea aceasta de conectare cu corpul, de inteligența corpului, de a vedea toată această performanță dintr-un punct foarte echilibrat și foarte deschis. Și atunci cred că partea asta m-a atras și am văzut cum am putea să le punem împreună ca în acest program să vedem, să avem o abordare completă a acestei părți de leadership.
3: Noi venim din viitor, o emisiune despre secretele viitorului, ediția Redefinim munca. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
0: Pentru cei care ne ascultă, poate sunt interesați să vină să vă vadă de aproape ce faceți, unde vă pot găsi și cum e structurat programul vostru, când se pot înscrie, unde, lucruri, chestiuni mai practice.
1: O să încep cu a doua parte. Noi am gândit programul urmărind ciclul naturii. Și anume, sunt două momente importante în natură în care învățarea este accelerată. Și noi am văzut asta că se întâmplă primăvara și toamna. Iar momentul de vară și momentul de iarnă au altă energie. Momentul de vară este mai degrabă de odihnă, de a ne încărca bateriile, iar iarna este de introspecție. Și atunci programul nostru este gândit pe cele două anotimpuri, primăvara și toamna, deci durează un an de zile, cu întâlniri lunare care se întâmplă, deci pe parcursul a 3 luni de zile, să zic, 3-4 luni de zile în primăvară și tot la fel 3-4 luni de zile în toamnă. Doar că ce am observat, deși nu a fost intenția noastră de la început, am observat că s-a creat deja comunitatea Lider de Plin, în care care funcționează ca un sistem în care apar proiecte și apar inițiative, unde ce facem noi este să susținem participantele care au idei să le punem în practică. Și avem diverse astfel de inițiative care se întâmplă în paralel cu programul nostru, cu programul, să zic așa, programul mamă, dacă pot să-l numesc așa. Iar acum în toamnă o să începem o nouă grupă. Deci avem două momente în care începem programul, o dată în toamnă și o dată în primăvară. Iar unde ne găsesc participanții? Avem pe LinkedIn, Lider de Plin, pe Instagram, pe Facebook, la fel Lider de Plin, sau pe oricare din conturile noastre personale, Gina Matei, Camelia Neacșu, răspundem tuturor cu mare drag, pentru că acest proiect, repet, este mai degrabă o dorință de a contribui și de a contribui, eu o văd și din perspectiva rolului meu de mamă, că te-am auzit aducând această paralelă mai devreme. Eu am doi băieți și două fete adolescenți și îmi doresc ca ei să ajungă și să lucreze într-un mediu de business sănătos, în organizații sănătoase, care să-i pună în valoare și să le pună în valoare calitățile lor. Să nu vrea de la ei altceva decât sunt.
0: Camelia, mă întorc către tine, am aflat ce se întâmplă pe acolo. Aș pune întrebarea invers. Nu te-aș întreba ce faceți acolo, am întrebat-o pe Gina, dar m-ar interesa ce e tu mai de preț din această experiență Lider de Plin de acolo. Tu, personal, ce pleci de acolo? Uh-huh. Care e câștigul tău? Care e piatra ta nestemată de acolo?
2: Ce frumos ai spus, cred că nici eu n-aș fi putut să o spun mai frumos. Piatra nestemată. E foarte simplu, Mirel, iau tot ce trăiesc acolo și n-aș vrea să sune ca un clișeu, dar pur și simplu iau experiența trăită, pentru că, de fapt, cred că cel mai valoros aspect al acestui program, cred că nu e informația pe care noi o aducem, avem acces la informație cu toții, cred că e ce se întâmplă acolo, faptul că noi trăim autentic, faptul că suntem deschise. Și eu și Gina participăm în program, pur și simplu, adică nu doar facilităm, ci participăm alături de doamnele care sunt în program. Și pentru mine e foarte valoros. Este o parte din viața mea extrem de importantă, pentru că o trăiesc viu, autentic, prezent. Nu poți să fii acolo și să nu fii prezent. Și atunci, pentru mine, asta e cea mai mare valoare.
0: Gena, dacă ne uităm spre 2030, să zicem, într-un viitor în care AI va fi și mai prezent în toate deciziile, ce mesaj ați vrea voi două să audă tinerele lidere de astăzi? Gena.
1: Faptul că sunt ok așa cum sunt și să își pună în valoare calitățile lor, să se uite cumva la aurul acela pe care l-au în interiorul lor, fără să încerce să copieze anumite aspecte care nu le sunt caracteristice. Cred că zona aceasta de autenticitate, și autenticitate nu înseamnă doar să accept, să mă resemnez că eu asta sunt și atâta se poate, ci înseamnă tocmai să fiu conștientă de abilitățile pe care le am, de lucrurile pe care le fac natural, cu bucurie, cu plăcere, și pe acelea să le cizelez și să le explorez mai departe, astfel încât să fiu excepțională în acele lucruri. Deci, și asta îmi doresc să audă și fetele mele și băieții mei, la fel să fie atenți, să se cunoască pe ei înșiși. Cred că aici este, de fapt, esența, și esența programului nostru și esența unui leadership de plin, această cunoaștere de sine, care, exact cum spunea și Cami, ea vine prin experiență. Nu poți să te cunoști pe tine doar citind o carte sau doar dând un prompt unui AI. Adică ai nevoie de experiențe și să vezi cum ești, cum te simți. În cadrul programului nostru sunt și conflicte. Adică nu vă gândiți că e totul zen. Adică apar situații în care ne provoacă și pe noi, provoacă și participantele, dar faptul că putem să vorbim deschis despre ele și putem să ne uităm la situația respectivă din diverse unghiuri, aici apare o dezvoltare și o cunoaștere de sine exponențial accelerată.
0: Aș vrea să am și perspectiva Cameliei de pe acest subiect.
2: La ultimul retreat pe care l-am avut, înainte să plecăm, că l-am făcut la Breaza, fetița mea, care are 20 de ani, era un pic, trecea printr-o perioadă mai dificilă. Și așa, ca prin minune pentru mine, că nu m-aș fi așteptat, mi-a zis, mami, hai că vin și eu cu tine la retreat, pot să vin? Primul, am fost blocată la început, pentru că nu mă așteptam, adică nici nu m-am gândit la a o include pe ea, având 20 de ani, cu noi. Am întrebat-o pe Gina, am simțit nevoia să mă consult cu ea, adică atât de deplasat cumva mi se părea, dar eram și încântată, am avut emoții, a venit, Gina, bineînțeles că a fost deschisă și ea a participat cu noi, Și am fost atât de surprinsă să văd cum s-a integrat atât de bine cu noi. Deci, așa că, cred că nu există, cred că atunci când e vorba despre noi, despre a descoperi ce e în noi, a ne descoperi puterea și forța și nestemata aceea dinăuntru nostru, cred că nu mai sunt granițe. Cred că am putea fi împreună toate generațiile în astfel de... Pentru că e vorba despre sufletul nostru.
0: O întrebare pentru amândoi. Imaginați-vă că Gina și Camelia, de peste 10 ani, ascultă acest interviu. Ce ați vrea să audă de la voi acum?
1: Faptul că e... Începutul vine cu foarte multă emoție și că poate nu... Și noi avem dubiile noastre din anumite perspective, poate câteodată mergem mai încet decât am putea să mergem sau sunt anumite... sensibilități așa care ne mai țin pe loc, dar faptul că avem curaj, adică vreau să-și amintească peste 10 ani, Gina de peste 10 ani, faptul că am avut acest curaj să începem acest proiect împreună cu Camelia și împreună cu toate doamnele care ni s-au alăturat și să ne amintim faptul că nu am făcut-o singure, adică nu ne-am dus doar într-un grup de femei cu femei, pentru că sunt mulți domni care sunt în jurul nostru și care ne ajută, ne susțin, adică inclusiv în echipa noastră avem persoane de gen masculin care ne ajută și faptul că este o colaborare și că... Da, sunt emoționată când o să mă gândesc că o să ascult acest, cu siguranță o să ascult acest interviu.
0: O să ascult
1: interviu.
0: Peste 10 ani, da. Camelia?
2: Eu aș vrea, în primul rând, peste 10 ani să le felicit pe Gina și Camelia că și-au păstrat energia, indiferent de ce rezultate au obținut. Cred că energia asta, dacă poți să o păstrezi de-a lungul timpului, n-au cum să nu se întâmple lucruri extraordinare.
0: Ultima întrebare, rapid, o propoziție, două, dacă ați avea un robot care ar face toate treburile din lume pentru voi și voi ați avea tot timpul pentru voi, voi ce ați face? Camelia?
2: Aș petrece mult timp cu oameni și cred că aș încerca să scap de presiunea asta a rezultatelor.
0: Și doar deci m-aș să vină bucura. Roboții! Gina?
1: Da, eu abia aștept acest robot care să facă lucrurile pentru mine, pentru ca eu să pot fi mai mult. Deci asta mi-aș dori să fiu.
0: Super! Gina, Camelia, vă mulțumesc că ați fost cu noi la RFI România. Dragi ascultători, le-ați auzit la emisiunea Noi Venim Din Viitor pe Gina Matei și Camelia Nacșu, fondatoarele programului Lider Deplin. Mai multe despre ele și programele lor puteți afla pe LinkedIn și pe Instagram la Lider Deplin. Iar dacă vreți să auziți ceva nou și să respirați un aer mai oxigenat așa ca la munte, ascultați această emisiune Noi Venim Din Viitor. Pentru că viitorul pe care îl imaginezi mâine este aerul pe care îl respirați. Ne găsiți la adresa noivenimdinviitor.ro, iar această emisiune este acum accesibilă și în podcast și pe canalul de YouTube Mirel Baran RFI. Am lansat de asemenea o platformă de content în limba engleză la adresa wecomefromthefuture.ai. Dați un click, abonați-vă și aflați din ce se fac cu viitorul ca să înțelegeți ce căutați în acest prezent. În ce privește viitorul, treaba stă așa: ori ne omorâm unii pe alții într-un război nimicitor, ori construim împreună ceva atât de frumos încât poate bate orice ficțiune. Treaba asta o hotărâm împreună, dacă viitorul va fi o poveste sau ruina unui vis. Sunt Mirel Baran și vă aștept vinerea viitoare de la 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11, precum și pe paginile noivenimdinviitor.ro și wecomefromthefuture.ai. Să auzim de bine și stați liniștiți, Noi Venim Din Viitor și totul e ok.
3: Noi Venim Din Viitor, o emisiune despre secretele viitorului, ediția Redefinim Munca. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. O emisiune oferită de App România.

0: Playlist RFI.
1: Este ora 12, bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante subiecte.
0: Georgia Pietreanu.
1: Măsurile de austeritate vor fi relaxate atunci când România își va permite, a declarat la Digi24 premierul desemnat Siegfried Mureșan. Autoritățile moldovene au protestat după ce Rusia a deschis 16 secții de votare în Transnistria. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a declarat la Digi24 că măsurile de austeritate ar putea fi relaxate după ce situația financiară a României va permite acest lucru.
2: Eu evident că îmi doresc ca salariile să fie cât mai mari, ca pensiile să fie cât mai mari, dar toate aceste măsuri trebuie luate în mod responsabil, în măsura în care ni le permitem și când ni le permitem.
3: Adică luați în calcul o renunțare la aceste măsuri, dar treptat.
2: Iau în calcul relaxarea acestor măsuri de îndată ce ne permitem acest lucru. A relaxa măsurile înainte de a ne permite, riscăm să ne aducă într-o zonă în care partenerii noștri să-și piardă încrederea în noi, să ne ceară dobânzi mai mari și atunci, practic, costul povara pentru oameni va fi tot mai mare. Deci am în vedere o relaxare de îndată ce ne permitem, evident.
3: Astăzi ne permitem, în opinia dumneavoastră?
2: Cred că indicatorii sunt acum un pic mai buni. Va trebui să facem o rectificare bugetară, după care la finalul anului vom face bugetul pe anul următor și atunci vom vedea exact cât ne permitem pentru anul următor.
1: Rusia a deschis 16 secții de votare în Transnistria, regiunea separatistă a Republicii Moldova, pe care Chișinăul nu o controlează. Autoritățile moldovene au protestat împotriva acestei decizii și au spus că încalcă suveranitatea Republicii Moldova și au autorizat o singură secție în cadrul ambasadei ruse la Chișinău. Alegerile în Duma de Stat sunt o farsă, iar insistența de a deschide secții în Transnistria, o încălcare a suveranității, susțin experții. Opoziția Chișinăului față de dorința Rusiei de a deschide secții de votare în Transnistria a generat, cum era și previzibil, un val de falsuri și dezinformări la Moscova. Nicolae Țăbrigan, expert în combaterea dezinformării, ne explică.
4: Bun găsit! În logica propagandei Kremlinului, dacă Rusia vrea să deschidă secții de votare, Chișinăul ar trebui doar să aducă scaunele. Dacă întreabă cine a aprobat organizarea lor, începe rusofobia. Acesta este mesajul promovat de nuarecare Nicolae Buceațchi pentru Sputnik, șeful unui fond obscur pentru, țineți-vă bine, apărarea drepturilor omului. El compară cele 17 secții anunțate în regiunea transnistreană cu singura secție din Chișinău și acuză ostilitate față de Rusia. Apoi sugerează că reintegrarea ar aduce naționalism și ură. Să privim mai atent. Potrivit Mold Press, Tiraspolul a anunțat deschiderea a 17 secții pentru alegerile parlamentare rusești. Mihai Popșoi, ministru de externe de la Chișinău, a precizat că autoritățile moldovene au autorizat votarea la ambasada Rusiei din Chișinău. Secțiile suplimentare nu au acordul lor.

0: războiului din 1992. O dispută despre vot este legată de o traumă reală, astfel încât reintegrarea să pară periculoasă. Bucureștiul și Bruxelles sunt introduse în aceeași acuzație, fără dovezi ale presupusei coordonări în declarația citată. Putem întreba legitim dacă o singură secție este suficientă, dar răspunsul cere date despre alegători, distanțe și capacitate. Numărătoarea urnelor nu este detector de ură etnică. Miza acestei narațiuni este încrederea dintre cele două maluri. Dacă orice regulă devine persecuție, dialogul ajunge suspect înainte să înceapă. Când un mesaj ne spune că cineva ne urăște, merită să căutăm fapta din spatele acuzației, să comparăm declarația completă cu surse credibile. Indignarea poate fi sinceră chiar și atunci când povestea care o provoacă este trucată. Ne auzim data viitoare, pe curând!
1: Vaticanul înscrie pentru prima dată un film la premiile Oscar, Sfântul Scaun, a coprodus un scurtmetraj documentar axat pe destinul unui tânăr cu dizabilități care beneficiază de sprijinul comunității sale. O poveste care merită să fie cunoscută de toată lumea, scrie Le Figaro, potrivit News.ro. Mirela Dădăcuș ne aduce mai multe detalii.
2: La premiile Oscar, Biserica Romano-Catolică a fost deja în centrul atenției. În 1943, filmul Cântecul lui Bernadette a câștigat 4 premii. 2 ani mai târziu, Drumul presărat cu stele a câștigat 7 statuete, prezentând peripețiile unui tânăr preot, dar aceasta este prima dată când Vaticanul produce un film care concurează la prestigioasa competiție cinematografică mondială. Sfântul Scaun nu trimite o producție în categoria filmelor internaționale, așa cum face Franța cu Minotaur sau România cu Fjord, câștigătorul Palme d'Or, ci coproduce un scurtmetraj documentar. Intitulat Green Lava, acest film de 39 de minute a fost realizat în colaborare cu Dicasterul pentru Comunicare, organismul care reunește serviciile de comunicare și mass media ale Vaticanului. Scurtmetrajul îl are în centrul atenției pe Giacomo, un tânăr italian curajos care suferă de distrofie musculară, Duchenne, și care se luptă atât cu boala cât și cu durerea pierderii fratelui său, care suferă de aceeași boală. Din fericire, Giacomo se poate baza pe sprijinul celor apropiați și ai prietenilor. Povestea lui Giacomo merită să fie cunoscută de toată lumea și de aceea suntem încântați să putem include filmul în procesul de candidatură la premiile Oscar, a declarat Paolo Ruffini, care conduce Dicasterul pentru Comunicare al Vaticanului. Următoarea ediție a premiilor Oscar va avea loc pe 15 martie 2027.
1: Datele despre vreme acum, temperaturile rămân în continuare ridicate, dar vremea devine instabilă în nordul Munteniei, Moldova și la munte, unde vor fi ploi însoțite de tunete și fulgere. Astăzi avem maxime cuprinse între 23 de grade pe litoral și 32 în sudul Banatului și al Olteniei. Sunt 23 de grade la această oră în capitală și la Constanța, 22 de grade la Timișoara, 20 de grade la Cluj și 22 de grade la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 13. Rămâneți cu RFI.
3: Sănătatea este esențială. Informația corectă este crucială. Sănătatea FM, o emisiune pentru fiecare dintre noi despre unul dintre cele mai de preț daruri primite de la viață. Noutăți din domeniul medical, personalități marcante, situații speciale, descoperiri interesante și informații utile legate de starea de bine a românilor, fie că e vorba despre sănătate fizică, mentală sau emoțională. Miercuri seara de la 7:15, ascultă Sănătatea FM. O jumătate de oră de dialog cu Mirela Dădăcuș pe subiecte relevante legate de sănătate, la radio și pe rfi.ro. Emisiune redifuzată sâmbătă după amiaza la 4:10. Pentru sugestii și întrebări, puteți scrie pe adresa de mail mirela.dădăcuș@rfi.ro. Focus Moldova, emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri, de la 10:15, la Focus Moldova.
4: Pe 24 și 25 septembrie, la București, festivalul Orizont Sonor vă invită să descoperiți un program dedicat creației și experimentării sonore. Teatru radiofonic, performansuri, muzică experimentală și seturi DJ. Veniți să întâlniți artiști francezi, austrieci și italieni. Două zile în care ascultați

așteptăm altfel. Vă așteptăm începând cu ora 16 la Echoes House, pe 24 și 25 septembrie. Orizont Sonor face parte din proiectul Adevăruri în Mișcare, inițiat de Institutul Francez din România și Goethe Institut. Găsiți programul complet pe site-urile și paginile acestora. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: RFI.
1: Rural, emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin însă doar autorului, autorilor și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene. Nici Uniunea Europeană și nici autoritatea care acordă grantul nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea.
2: Bine v-am găsit la Rural, discutăm și astăzi despre agricultura românească, dar și despre lanțul agroalimentar. Este un subiect tot mai important, l-aș numi eu, atât la nivel european cât și pentru România. Împreună cu noi pentru a dezbate această temă este astăzi în studioul RFI România, aici la București, domnul Ovidiu Gheorghe, este președintele patronatului Alianța Companiilor de Distribuție de Bunuri. Bine ați venit, Ovidiu Gheorghe, vă mulțumesc pentru prezență.
3: Bună ziua, domnule Rudnitski, salutări acasă.
2: Mulțumim. Și alături de noi este și colega Mihaela Gherghișan, corespondent RFI România la Bruxelles. Mulțumesc că ești din nou cu noi, Mihaela, te salutăm.
4: Bună seara.
2: Așadar, domnule Ovidiu Gheorghe, aș vrea să plecați de la o privire pe care dumneavoastră, ca reprezentant al companiilor de distribuție, o aveți asupra lanțului alimentar. Se spune multe despre distribuitori, mă rog, multe, și lucruri bune, evident, și unele mai puțin, dar haideți să vedem cum priviți dumneavoastră aceste lucruri.
3: Păi, în primul rând, distribuitorul are un rol esențial în lanț, pentru că e foarte simplu, domnule Rudnitski. Roșia nu are cum să ajungă direct din fermă decât într-un lanț foarte scurt, local, nici nu știu dacă regional, nu are cum să ajungă din fermă la raf pentru clientul final. Și atunci lanțul este compus din producător sau importator, depozitar, distribuitor, retailer și de aici retailer sau Horeca. Deci este lanțul firesc. Fără această za din lanț am avea probleme. De exemplu, 50% aproximativ din populația României încă locuiește în mediul rural. Slavă Domnului, să spun așa, că acolo încă nu sunt magazinele de format mare, hipermarketuri. Probabil în acest moment România este ocupată 70%, dacă vorbim de consumatorul final, de aceste rețele mari, internaționale. Sigur, mai avem și noi o pondere în piață. O să vă dau o cifră care, din punctul meu de vedere, este relevantă. În acest moment, membrii asociației pe patronatului pe care îl conduc, împreună însumează circa 4 miliarde de euro cifră de afaceri, ceea ce cred eu că este important. Acum trebuie să vă mai spun că în ultimii ani, din cauza instabilității acesteia politice, din cauza neîncrederii populației, aceste cifre de afaceri scad. Poate și volumele, inflația este foarte sus. Este în acest moment un cutremur, din punctul meu de vedere, și nu greșesc termenul, în comerț în general. Datele de la INS sunt date statistice în care vă mărturisesc că nu am încredere să fi scăzut consumul doar cu 3-4%.
2: Deci credeți că cifrele, o scădere mai mare, nu?
3: Cifrele noastre arată un cutremur, nu 3-4%. Gândiți-vă, pe de altă parte, că toată această instabilitate determină și neîncredere în, nu ziua de mâine, în săptămâna ce va să vină, în luna, și uitați că au trecut 4 luni de zile de când nu avem stabilitate politică, adică nu avem, mai grav, decizie politică, determină consumatorul să fie foarte precaut la achiziție. Gândiți-vă că au crescut toate prețurile, toate inputurile. ANAF-ul a crescut, Ministerul de Finanțe a crescut toate taxele, guvernul, și atunci vă spun cu certitudine că este un dezechilibru major în piață, în primul rând bazat pe neîncrederea consumatorului. Și mare atenție, domnul Niski, și este o temă pe care vă propun, poate o aude cineva la ANAF, deși am discutat-o cu președintele, cu consilierii domniei sale, cea mai mare problemă în economia românească acum, dacă vorbim de comerțul cu bunuri și servicii, prestarea de servicii, este concurența neloială din punctul nostru de vedere, respectiv evaziunea fiscală. Este foarte dificil să ai două mere la raft, unul fiscalizat, unul nefiscalizat. Cei care fiscalizăm vom avea din start TVA-ul plus ca preț de vânzare și de aici și decizia consumatorului. Din păcate, ANAF-ul nu are competență suficientă, nu cred că resursă umană, competență suficientă și, mai grav, interes, nu unul declarat, că de interes declarat suntem sătui, ci de interes manifest în piață de a face ordine, de a proteja agentul economic care este onest, își plătește taxele, de concurența neloială.
2: Mulțumesc pentru această primă analiză. Mihaela Gherghișan, te rog, dacă vrei să completezi ceea ce ne spune domnul Ovidiu Gheorghe, sigur, referitor, sau plecând tot de la, ți-aș propune tot de la lanțul agroalimentar, cu precădere, iată, pe ceea ce ne spunea domnul Gheorghe legat de companii de distribuție.
4: Da, faptul că scade consumul este o problemă. Bine, consumul crește și scade în funcție de mulți factori și asta e și ideea, fluctuează, deci nu va rămâne neapărat jos. La un moment dat ceva se va întâmpla care va redemara situația. Deci problema de moment este cea descrisă. Acum, cât e de reală, nu știm. Da? După ce, adică cât de reale sunt cifrele care se văd, nu știm. Dar ea fluctuează.
2: Da, cel puțin cele din statistică, spunea domnul Gheorghe, îi se par prea mici.
4: Da, pe asta zic, da, în fine, nici mai contează dacă sunt reale sau nu, pentru că oricum situația nu stă pe loc. Și poate au fost reale în momentul în care au fost măsurate.
3: Da, aveți dreptate, situația se agravează.
4: Da, da, adică, da, dar poate să... Eu sunt genul care cred că deodată ce ai atins fundul, mai poți să iei decât în sus, nu?
3: Nu l-am atins.
4: Asta, deci odată ce va fi atins, asta ne îndepărtăm de subiect. Ține de mulți alți factori externi care, schimbându-se, se schimbă și consumul. Problema cu fiscalizarea, da, este o mare problemă și nu cred, din câte știu eu, dar bineînțeles mă pot înșela, nu cred să mai existe în altă țară din Europa
2: o situație de
4: acest nivel. Felul ăsta, cel puțin, da, nu în felul ăsta. Adică nu există, din câte știu eu, nicăieri un măr fiscalizat și unul nealături.
2: Bun, era doar un exemplu, nu știu dacă am putut tine chiar de la nivelul ăsta.
3: O metaforă, sigur.
4: Simplificat,
3: da.
4: Îl iau și eu, ca să înțeleagă oamenii.
2: Dar e limpede că avem o zonă de evaziune și de concurență neloială extrem de mare, așa cum s-a precizat.
4: Da, bineînțeles, aceste lucruri există peste tot și chiar și mai mari de atât. Dar sunt făcute cu mult mai multă subtilitate, că nici nu știi cu cine te bați.
2: Bun, ai vorbit de multe ori despre lanțul scurt.
4: Da.
2: Dă-ne, te rog, tot o opinie. Sigur că, așa cum spunea mai devreme Ovidiu Gheorghe, lanțul scurt merge pe varianta, să zicem, acolo unde e posibil, așa cum remarcai și tu, și de data acel exemplu din Belgia, nu? Pe care îl cunoști foarte bine, adică să
4: cumperi. Da, care continuă, să știi, care continuă. Deci sunt diferite magazine de grădinărit, dacă vrei, în partea, să zic, rurală a Belgiei și care, bineînțeles, se schimbă marfa de la un loc la altul. Adică ce am eu la mine la Tervuren, n-o să găsești la Itră, de exemplu, unde oamenii au capre, oi, știi, la mine aici nu există capre și oi și sunt numai 40 de kilometri, că na, Belgia e mică cât să chiorăști un șoarice cu ea. Aceste tipuri de magazine se iau în franciză, de fapt. Și există agricultori belgieni care l-au luat în franciză și prin ele, în afară de marca AVV, ei vând și carnea pe care o produc ei, ouăle pe care le produc ei, pentru că eu văd la mine aici ce pot să cumpăr din magazin. Și au frigidere întregi, de exemplu, cu carne, cu sos, cu sosuri congelate. Dacă sosul e congelat după capul meu subțire, înseamnă că e proaspăt. N-are nevoie să-l pună în borcan, că n-are conservanți.
2: Bun. Sigur, e un bun exemplu. Nu negăm sau ne plac lanțurile scurte, nu, Ovidiu Gheorghe, dar realitatea ne spune că avem nevoie de și de companii de distribuție.
3: Specificul țărilor precum Belgia sau al regiunilor, vorbim Germania, Franța, este cu totul diferit. Pentru că noi modernizăm comerțul de vreo 25 de ani, ceva de genul acesta. Ei au deja istoric. Tendința care pornise în Europa de vest acum 15, 20, poate mai mulți ani, de a avea magazine mici, magazine specializate, magazine de colțul străzii, abia acum începe să prindă putere, expansiune la noi. Până acum tendința la noi a fost cea supermarketurilor de a ocupa centrul orașelor, pentru că nu erau magazine mici, atunci au avut o expansiune. Nici nu cred, domnule Runiț, că a fost o expansiune generată de o gândire programatică pentru a avea profit. Era o strategie de a ocupa centrul tablei, ca la șah. Te duci, ocupi centrul tablei, ești jucător și apoi poate faci chiar exit foarte, foarte rapid. Concurența globală împinge aceste companii să joace, să fie active. Nu cred că s-au gândit aceste companii la interesul cetățeanului. Un proprietar de firmă vrea să facă profit pentru el, pentru familia lui, vrea să aibă angajații mulțumiți. Deci, cred că, într-adevăr, această clamată foarte des și de acord cu ea, reală, consumatorul este stăpânul nostru, este una de marketing, este una care are adevăruri clar în spate, dar proprietarul companiei vrea să facă profit, acesta este impulsul care îl trezește dimineața.
2: Spuneați mai devreme că e importantă partea de distribuție, în special în zona rurală. Ea funcționează acolo? Adică aveți...
3: Încă avem magazine mici, magazine, dar uitați, este o companie mare, nu-i dăm numele, este notorie, de tip cash and carry, care se extinde și încă o rețea foarte, foarte mare care s-a extins, dar cu siguranță rolul distribuitorilor rămâne în a acoperi și zona rurală, și zona de magazine mici, magazine de proximitate din orașe. Nu cred că se va schimba major această realitate de a face comerț în România în următorii 10 ani. Cu siguranță subliniez că modalitatea de a face comerț, cel puțin pentru consumatorul activ, tânăr, care are acces la internet, s-a schimbat radical odată cu pandemia. Și sunt convins că vor apărea, deja au apărut multe rețele de acestea de tip online, care fie va avea componentă și de lanț scurt, dar și de bunuri de larg consum care acoperă teritorii vaste, importuri, Europa. Deci acest tip de comerț online va crește foarte mult, este o preocupare și la nivel european și la nivel național.
2: Iar merge și spre comerțul cu produse alimentare?
3: Sigur că da, asta vreau să spun. Tendința aceasta a unor site-uri importante, platforme importante, vorbim de China, vorbim de Turcia, se va accentua. Intrarea lor în piață a fost extrem de agresivă, pentru că au avut mijloacele și tehnice și financiare și, repet, este o altă modalitate de a ocupa centrul tablei. S-a mutat din planul fizic, din piațetă, s-a mutat în centrele comerciale mari, iar acum se mută în online. Deci, da, trebuie să fim pregătiți și consumatori, dar și companii, să facem față acestei provocări și vă dau un singur exemplu. Cumperi de pe un site, dar acolo încă legislația privind etichetarea nu este la fel cu impact precum legislația când unor produse care sunt la raftul fizic. Și aici trebuie să vorbim de un balans de coerciție a legii, de control al ANPC-ului, pentru că da, și aceste diferențe de etichetare, care înseamnă manipulare, costuri de etichetare și altele, aceste diferențe pot crea impact la nivelul prețului. Și atenție, consumatorul nu este la fel de protejat ca atunci când are șansa să citească eticheta într-un magazin.
2: Deci există, să spunem, nu, astfel de situații în care etichetarea de produselor de pe internet suferă, să zicem, da. Sau nu respectă regulile.
3: Vă invit să intrați pe un site și o să vedeți cât nivel de informație în eticheta, etichetarea produsului pe care le achiziționăm există comparativ cu alte produse din lanțul fizic. Și atenție, vorbim de foodstuff aici, unde riscul, din punct de vedere al siguranței alimentare, poate fi crescut. Dar mizăm pe educația consumatorului activ, care va avea discernământ, astfel încât să aleagă informat produsul de la raft. Concluzionez pe acest subiect, tendința va fi în viitorii ani de comerț online exacerbat.
2: Bun, Mihaela, te rog, opinia ta vis-a-vis de această temă care este, sigur, tot mai actuală, și anume zona de comerț online, inclusiv comerț cu produse agroalimentare, dacă nu așa sunt.
4: Da, sunt oameni care își fac cumpărăturile prin Amazon Grocery Store.
3: Exact.
4: Și care, mă rog, nu e nimic rău în asta, adică trebuie oferit flexibilitate tuturor. De exemplu, am o prietenă care îmi spunea, eu n-am mașină. Și cum am insomnie, noaptea preferă... la urmă mă scol și fac cumpărăturile.
3: Am înțeles, da, e opțiunea.
4: Cred că sunt tot felul de cazuri pe lume. Uh-huh. Sau ești bolnav, sau nu știu, habar n-am, nu ești acasă și vrei să... De exemplu, fimea. Uite, îți dau un exemplu foarte concret acum. Fimea, când pleacă la ea acasă, își comandă online ce știe că va avea nevoie din săptămânile care va sta singură. sau măcar prima săptămână, când, sau măcar când împinge ușa și ajunge acasă.
2: E limpede că e o tendință care crește deja.
4: Da, dar vezi tu că tinerii, tinerii, da, care ocupă acum orașele, n-au mașină, majoritatea. Majoritatea nu au permis, pentru că nu vor. Cred că este ceva rău să mergi cu mașina, pentru că nu e ecologic. Bine, nu e cazul lui femeia, nu o face că e lene. Da. Se deplasează numai cu bicicleta, trotineta, etc. E, cum îi vezi tu pe ăștia venind de la supermarket cu 3 kg de brânză și 2 de lapte? Spune-mi și mie. Sau ca nepotă meu, care și-a spart toate ouăle în plasă pentru că dezgârcit ce era, nu-și lua de la cofre de la de ouă, știi?
3: Dar în Bruxelles există multe magazine de proximitate, magazin de consum,
4: da,
3: de consum. Spre deosebire de România, obiceiul de consum în Belgia, să luăm exemplu clar al originii, acum punctual unde sunteți dumneavoastră, da. Mergi la sfârșit de săptămână sau la două săptămâni în supermarketul de la marginea orașului, care este dincolo de centură, e un coșmare. Păi, vă reamintesc că, de exemplu, nu cred că așa se întâmplă, dar rețeaua de trenuri din Belgia este mult mai dezvoltată decât
4: pe știu,
3: glumesc. Dar există o infrastructură. Există,
4: nu. Dacă intrăm în capitolul infrastructură, aici vă contrazic, cum să zic, fără niciun fel de problemă. Belgia are cea mai tâmpită și proastă infrastructură care se există în Europa.
2: Nu intrăm atunci,
3: vorbim de Germania. Unde e foarte bună.
4: Se lămuresc, este altceva, că depinde, sunt tranșele de vârstă pe care trebuie să ne uităm.
3: Da.
4: Cine cât cumpără, altfel cumpără un pensionar care, iar așa, poate nici nu mai are carnet și fac copiii lui cumpărăturile sau cineva plătit. Altfel cumpără o familie cu 3-4 copii, un câine și 2 pisici care, cum spuneți, merge la supermarket la sfârșitul săptămânii și umple 2 coșuri.
2: Da, corect.
4: Și copiii și au ce vor ei și nu știu ce, că e mult mai simpatic decât online. Bun, cine e nebun să plece copiii în căruț la aia să apucă, țipă, urlă, zbiară, deci mai bine te împuși decât să te duci sâmbătă la cumpărături, dar e simpatic una peste alta. Am făcut-o și eu cu fiii mea când erau mică. Bun, și mai sunt categoria tinerilor, să zic 20-35 de ani, care nu au mașină și nici nu vor să aibă. Și ei ce fac? Fie se duc, cum spuneți, în comerțurile de proximitate, cum zic eu, la colțul străzii, unde au apărut din ce în ce mai multe, explicam săptămâna trecută, în franșiză, marile supermarketuri au deschis și chestii mici în franciză. Ok.
2: Așa este. Sau așa. Fac această comandă online. Numai puțin, Mihaela, scuză-mă că suntem pe telefon, este acum alături de noi domnul Constantin Dumitriu, este producător de înghețată și de produse de patiserie, dar și deține și o companie de distribuție. Bine ați venit, domnule Dumitriu, vă mulțumim că sunteți cu noi.
0: Bună ziua, bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitația dumneavoastră.
2: Vrem să discutăm un pic despre modul în care funcționează lanțul agroalimentar în speță, așa cum îl simțiți dumneavoastră. Și vă rog, spuneți-ne, pentru că aveți o dublă calitate și de producător și de distribuitor, care sunt, să zicem, punctele forte și care sunt punctele slabe ale acestui lanț agroalimentar?
0: Da, o întrebare destul de complexă, pentru că nu știu cu ce să încep, ca producător sau
2: cum simțiți dumneavoastră? Începeți ca producător, că pare mai interesant, da.
0: Deci, în primul rând, toată țara țipă că avem deficit. Mai ales pe partea de food, deficitul e undeva la 2,5 miliarde de euro.
2: De acord.
0: Dar nu facem nimic ca să scădem acest deficit. Producătorii români, din păcate, au acces foarte, foarte greu pe rafturile supermarketurilor, preferă marile rețele să importe mărfuri decât să cumpere din cele produse aici. Aceasta e o problemă. A doua problemă, producția în România, e adevărat, are costuri ridicate. Costuri ridicate care se datorează prețului la energie, care se pare că ar fi cel mai scump din Europa, prețul ridicat vine și datorită taxelor una după alta. Am mai fost una nouă, acum e ceva cu cibernetică, trebuie să facem ca firme, deci trebuie să angajăm om în plus. Tot să scot legi prin care noi trebuie să angajăm oameni. Practic scade, nu profitabilitatea, nu mai vorbim de profitabilitate, acum căutăm să ieșim pe zero, ceea ce înseamnă ca producător. Ambalajele au crescut și cresc în continuare. Sunt N de mulți factori care îngreunează activitatea de producători. Nu mai vorbim lipsa accesării finanțărilor bancare. Pentru că investești, faci retehnologizare, iar banca vine și zice, stai că ți-a scăzut ratingul și debita, EBITDA. Uh-huh. E greu să te finanțăm. Toate lucrurile astea fac ca mediul privat, mai ales al producătorilor din România, să devină un calvar. Un calvar. Dacă vorbim pe partea de
2: distribuție.
0: Distribuție.
3: Doar o secundă, acolo, dacă îmi permiteți, domnule Dumitru, doar o secundă. Aici a subliniat, conform unui raport de 2025 al Consiliului Concurenței, și este o problemă foarte importantă și gravă pe care a atins-o domnul Dumitriu. Consiliul Concurenței în raport spune pe 2025 că cred că peste 50% din firmele României nu au criteriile de bancabilitate îndeplinite. Acest lucru conduce la un impact major în rândul IMM-urilor, pentru că țara are la bază întreprinderile mici, acolo sunt angajate familiile, în primul rând, ei sunt cei care conduc business-ul și plus 1, 2, 3 sau mai mulți angajați. Lipsa bancabilității atrage, lipsa capacității financiare de a dezvolta firmă. Și atunci tendința nu poate fi decât în jos. Programul IMM Invest nu mai funcționează, guvernul nu face absolut nimic și doar ne plângem că nu se întâmplă lucrurile. Domnule Rudnitsky, lucrurile nu se întâmplă, lucrurile sunt acționate de oameni, sunt direcții strategice pe care România, din păcate, în ultimele 5-6 luni, nu le urmărește și vă spun și închei. Încercăm la nivelul patronatului să avem discuții cu guvernul, cu parlamentul. Răspunsul este Ovidiu, așteptăm să avem guvern, până atunci nu putem face nimic. 4 luni în viața unei țări înseamnă enorm. Am încheiat paranteza, îmi cer scuze.
2: Mulțumesc. Nicio problemă. Vă rog, domnule Dumitriu, să vă continuați ideile. Acum spuneați că sunt chestiuni poate legate de zona de distribuție, așa cum o vedeți.
0: Da, mai departe. Dar aș mai vrea să adaug ceva ca producător.
2: Vă rog.
0: Din păcate, dacă inovezi, dacă faci cercetare și chiar dacă iei medalii de aur la cele mai importante concursuri de gastronomie din lume, suntem, cred că singurii care nu ne recunoaștem și nu ne apreciem produsele.
2: E cazul dumneavoastră, ați primit o medalie sau mai multe?
0: Da, da.
2: Păi dați-ne mai multe repere ca să știm care.
0: În domeniul alimentar, invențiile sunt foarte greu de pus în practică să ajungă pe piață. Facultatea de Științe și Inginerie Alimentară Galați are la bară de cercetare foarte dezvoltate, cred că este în top 5 în lume. În 2018 ei au inventat o înghețată. Repet, brevet de invenție.
2: Da, da. Cred că am văzut-o undeva.
0: Cu prune și cu zet lichid concentrat de lapte.
2: Am văzut-o la un automat de vânzări. Da. Dar foarte rar, aveți dreptate, foarte rar o vedem, da.
0: Această înghețată a luat și medalia de aur în 2018 la Ecotrofelia, care este cel mai mare concurs de gastronomie. Gastronomie, atenție! Adică participă toate preparatele, carne, făinoase, deserturi, etc. Și o singură medalie de aur. Aia a luat-o România.
2: Frumos, dar vorba dumneavoastră, ne-a ajutat cu ceva?
0: Până în 2020, iar pe noi ne-am mâncat undeva și am pus-o în practică. Aha. Am pus-o în practică și ne chinuim foarte mult cu... Aici intervin și partea de distribuție, cu desfacerea produselor, pentru că celor de la supermarket le este foarte mare rușină și jenă să afișeze la raft că e un produs românesc, 100%, apropo, produsele pe care le facem sunt 100% cu ingrediente de origine naturală. Deci 100% cu ingrediente de origine naturală. Ca să înțelegeți, de exemplu, bubblegum, înghețata roz albastră a copilor, noi o facem cu sfeclă roșie și spirulina. V-am dat un exemplu.
2: Da,
0: deci ei nu afișează la raft nici măcar că e produs 100% din ingrediente naturale. Astăzi omul nu mai este preocupat să stea să citească etichetele la raft. Trebuie să sară în ochi, să fie semnalizat. Ne confruntăm cu această problemă de foarte mult timp, cu toți discutăm. Nu vor să facă acest lucru. Probabil că le dăunează produselor pe care le aduc din import.
2: Bun, avem în aceste condiții, cum faceți distribuția?
0: Care spun 3 ro, că au 3 ro, că au 4 ro, că au 5 ro, dar nici nu răspund la mail-uri. Dar distribuția ne chinim să facem prin rețele care există, nu numai de supermarketuri, diverse rețele de food, restaurante, fast food-uri, Horeca. Și bineînțeles, am avut acces și la 4 supermarketuri. Unul dintre ele ne-a dat foarte mare atenție, dar n-a dat tot pe partea asta de ingrediente naturale, altele foarte puțin atenție. Acum, ca și distribuitor, pe lângă toate aceste cauze care vin de la producători români, distribuitorul se confruntă cu alte mari probleme. Una din ele, să zicem, că a fost cât de cât îndepărtată, cea IMCA, care a dus domeniul de distribuție.
2: Impozitul minim pe cifra de afaceri.
0: Da. Cel care a dus partea de distribuție în cap, pentru majoritatea companiilor de distribuție s-au împrumutat de bani de la bănci să plătească acest 1%. Dar acum au apărut creșterea costurilor de transport. Gândiți-vă, companiile în distribuție au profitabilitate reală, între 1,5 și 2,5%. Cine are peste 3% e împărat. E, creșterea combustibilului, da? Creșterea costurilor cu reparațiile și întreținerea mașinilor, creșterea salariului minim, de foarte multe ori în România, pentru că, de fapt, acest salariu minim ajută doar bugetarii. Mediul privat îl taxează foarte tare. I-au crescut salarii minim, nu că s-au gândit la om, pentru că la om a ajuns 100 de lei, pentru că le-a intrat lor în buzunarul statului mai mulți bani. Despre asta este problema. Practic, mediul privat, mai ales IMM-urile, cele care aduc, cred că, dacă nu greșesc, mă corecteze domnul Gheorghe, peste 60% din banii de la buget, ei sunt chiar lăsați deoparte. Bun. Eu le-am spus de multe ori la întâlniri și eu cred că voi lucrați pentru companii din afară ca să căutați să distrugeți ce înseamnă mediul de distribuție din România, să vină cele de logistică din afara țării.
2: Bun, nu mai avem timp astăzi. Vă așteptăm aici în studioul nostru să dezvoltăm aceste lucruri, aceste teme pe care ni le-ați propus în această emisiune. Vă mulțumesc, domnule Dumitriu, pentru prezență. Vă dorim succes în pofida, cum spuneați, multor piedici care apar pentru IMM-uri.
0: Constant. Noi dorim să vă mulțumim ca și producători și vă felicităm și să mai faceți emisiuni de genul acesta, ca țara să audă într-adevăr adevărul.
2: De acord. Mulțumim. Constantin Dumitriu a fost alături de noi, producător român și distribuitor. Domnul Dumitriu are și o companie de distribuție. Vă reamintesc că suntem la Rural împreună cu noi aici în studioul RFI România. Domnul Ovidiu Gheorghe este președintele patronatului Alianța Companiilor de Distribuție de Bunuri și Mihaela Gherișan prin telefon corespondent RFI România la Bruxelles. Mihaela, te rog câteva observații, idei legate de ceea ce ne spunea domnul Dumitriu. Cred că a fost o intervenție foarte la obiect și foarte precisă, să spunem, pentru ceea ce înseamnă problemele unor producători români.
4: Da, și constat nu știu câta oară, că prin forțelor și prin poziții geografice și a politicii duse de România în ultimii 50 de ani, acest stat este cu, să zic, cam 15 ani în spatele Europei Vestice, în sensul în care greșelile pe care le-a făcut Franța și le face în continuare, de acum 15 ani, România abia acum le descoperă. Dar asta e. Asta e. Adică trecem toți prin aceleași greșeli, numai că nu ne uităm suficient că alții deja au făcut greșelile noastre și o duc foarte rău.
2: Adică să învățăm din greșelile altor, acum
4: să învățăm, dar nu numai din best practices, dar și din worst practices. Pentru că, de fapt, ceea ce domnul Dumitriu a descris acum este exact ce se întâmplă în marea distribuție de aici și cu costurile de transport și cu tot ce vrei. Bine, scumpirea carburanților la nivel mondial și vedem bine că tendința e tot aia acum pentru moment și nu știm câtă vreme va mai fi din cauza geopoliticii, afectează pe toată lumea, ai să spui, la fel. Să zicem, cât de cât la fel.
2: Da,
4: dar cum îți explici? Cum îți explici că în marea distribuție din Franța, Belgia, Regatul Unit, Germania și Olanda, cum îți explici că acolo este o penurie de șoferi? Deci, efectiv, marile supermarketurile și marile rețele de distribuție în general nu găsesc șoferi să le ducă marfa.
2: Da.
4: Și asta e o mare problemă. Nu știu dacă România are și problema
3: asta. Avem aceeași problemă, sigur.
4: Da, e o penurie, dacă o să vă fac să râdeți. În Germania au angajat indieni din India.
2: Bun.
4: Dar ăia nu știu să meargă pe partea în alta drumului.
2: Ah, bun, asta e o...
3: Învață, se adaptează. Și noi am învățat să culegem căpșunile în Spania.
4: s-au adaptat ei între timp, dar vreau să zic, e, te umplă râsuri. Dom'le, Germania, cea mai muncitoare țară de pe planetă, nu? Cum a ajuns neamțul să-și dea din mână volanul?
3: Germania a venit prin firme de HR, doamnă, plătește școala de șoferi a unor cursanți în România, a tuturor cursanților și alege la sfârșitul școlii, după ce și-au certificatul, alege 2, 3 sau câți are nevoie, dar atenție, plătește tot cursul pentru toți care s-au înscris, era o practică și alege, pentru că da, confirm, este la nivel european și în România.
2: Această problemă. Da. Mihaela, nu mai avem decât 5-6 minute să, o să vă rog să tragem împreună câteva concluzii, dar nu înainte de a ruga pe Ovidiu Gheorghe să ne spună cât de tensionat este acest lanț agroalimentar. Adică știm că vedem știrile între producător și procesator, între procesator, nu știu, și distribuitor, dacă există astfel de tensiuni, și cred că există, că aici e vorba de negocieri și de prețuri până la urmă. Vă rog, cum vedeți?
3: Și de poziționare, pentru că, de exemplu, sunt producători mari în România de diverse produse care n-au neapărat originea în România, producătorii. Sunt firme multinaționale, la fel și supermarketurile. Nu cred că este vorba de o înțelegere pe orizontală sau pe verticală, însă eu vă spun realitatea. Sunt producători care pun o presiune, producători mari, care pun o presiune extrem de mare pe distribuitori, targeturi, partea de profitabilitate foarte scăzută la distribuitor, deci producătorul presiune, abuz de putere dominantă se cheamă, și știți cândva am lucrat împreună și pe legea supermarketului și așa mai departe, nu pun neapărat aceeași presiune pe marile lanțuri. Argumentele pot fi diverse de piață, într-adevăr, în sensul că faci cash-ul mai repede, poate prin supermarket, ai volume mai mari, poate prin supermarket, dar omit ceva acești producători, o fac cu bună știință, pentru că, așa cum am spus, profitul imediat este urmărit și protejarea business-ului. Dacă noi, distribuitorii, dispărem din piață, din cauza unor practici de genul acesta enunțate abuzive, or să fie dependenți 100% de marile lanțuri și atunci va trebui să-și schimbe politica. Eu cred că într-o piață, într-un lanț, este foarte important, pe bază de legi ale concurenței și de firesc de cerere și ofertă, trebuie să existe o armonie din care să câștige toată lumea. Mare atenție din această concurență pozitivă, constructivă, să câștige consumatorul final. Însă, acest tip de abuz de putere dominantă al unor producători către distribuitori conduce la un paradox. Ajungi să ai preț mai mic la raft pe anumite promoții sau diverse practici, la raftul supermarketului, la o bere, de exemplu, decât la distribuitor. Și atunci, de ce este o eroare de sistem, e un bug? Pentru că micul magazin de proximitate, din rural sau așa, și este o practică de foarte mulți ani, am semnalat-o ANAF-ului, o știe, ANAF-ul spune că nu prea există sau că n-are oameni, noi vă spunem cu certitudine că există. Se duce magazinul mic la un tip de magazin în acesta foarte mare, la cash and carry, cumpără pe persoană fizică, că toți avem această practică, te întreabă la casă, nu? Persoană fizică sau firmă sau cum te întreabă pe persoană fizică, fiscalizează doar o parte din marele coș atunci când ajunge să cumpere și apoi să revândă, și atunci avem o practică de genul. Cumpără din supermarket o sticlă de vin, iar cele pe persoană juridică și o fiscalizează, și celelalte le vinde pur și simplu, le are depozitate, sigur, așa, și le vinde în propriul magazin, nemai plătind TVA, impozit pe profit și dividende, dacă este cazul. E, aici este o disturbare a regulilor și de concurență și de fiscalitate și de bune practici într-un lanț alimentar. Și da, dacă politicile publice fiscale de concurență nu vor monitoriza această practică, și o spunem de foarte mulți ani, piața va fi disturbată, vor fi dezechilibre și toată lumea, atenție, domnule Rănițchi, toată lumea va avea de pierdut. Și un singur exemplu vă spun de ce. Chiar și consumatorul va avea de pierdut, pentru că neplata în piața unor taxe impozite conduce la o diminuare a bugetului de stat la capitolul venituri. Și atunci, da, ne bucurăm că am cumpărat cu un leu mai ieftin, numai că uităm că leul acesta mulțit cu niște milioane, miliarde, duce la un deficit bugetar și duce la lipsa școlii, la lipsa drumului. Deci este vorba și de atenția consumatorului, de a fi onest, în primul rând, cu sine. Nu poți să ai pretenții de la altcineva să fie bine, de la stat, de la parlament, de la guvern, când tu însuți ești cel care încalcă, atunci când o faci, încalce regulile de piață și de conviețuire.
2: De acord cu aceste exemple și cu abordarea dumneavoastră, Mihaela Gherghișan, te rog, foarte scurt, pentru că suntem pe final, vreau să te mai întreb, nu știu dacă avem timp astăzi să discutăm, Uniunea Europeană sau Comisia Europeană are de câțiva ani o expresie pe care nu știu cum să o înțeleg, și anume echilibrarea profitului pe lanțul agroalimentar, și se dorește să existe o legislație, poate chiar avem ceva de tipul acesta. Dar recunosc că nu-mi dau seama cum s-ar putea face o echilibrare a profitului.
4: Da, astea sunt vorbe, pentru că au venit asociațiile de producători aici cu jalba în proțap și au mai și spart niște geamuri trecând pe sub Comisia Europeană, nu? Plus tonele de lapte vărsate în șuman și așa mai departe. Sunt vorbe ca să calmeze sindicatele.
2: Nu crezi. O să ne spune și Ovidiu Gheorghe dacă vede vreo variantă posibilă.
4: Nu, problema este că dintotdeauna Comisia a, cumva, pe bună dreptate, să spui, Comisia a aruncat mingea înapoi în câmpul celor care au dat cu piatra, pentru că au zis, dacă nu vă asociați și nu aveți o putere adevărată de negociere în piață, nu vă puteți aștepta ca marea distribuție sau supermarketurile să vină să vă dea prețul bun la... nici la carne, nici la lapte, nici la legume, nici la fructe, că toată lumea vrea să profite. Dacă tu n-ai nicio putere de negociere, nu te poți aștepta ca cineva să-ți dea degeaba, cum ar veni, dacă nu cheri.
2: Da.
4: Și dacă vocea ta nu se aude. Deci cam asta spune Comisia, dar schimb o frază care a rămas acolo de pe vremea reformei Cioloș din 2014, a fost niciodată aplicată, pentru că aceste asociații puternice, cu adevărat, nu există peste tot. Ele sunt foarte fragmentate în Uniunea Europeană.
2: Mulțumesc. Vedeți, Ovidiu Gheorghe, la fel?
3: Confirmă cumva poziția Comisiei, chiar dacă nu mi-este comod, într-adevăr. Din păcate și în România suferim la capitolul asociere. Lipsa asocierii nu îți conferă o putere de negociere, dar putere de negociere care să vină din existența unui portofoliu larg, extins, pentru că tu când vii în piață, vii cu o ofertă. Când oferta ta înseamnă un măr, ești nesemnificativ. Când înseamnă mult mai multe mere, ești semnificativ, și atunci și distribuitorii și mari retailer sunt interesați, pentru că asigur cursivitate lanțului. Domnule Rudnitski, patronatul pe care îl conduc din 2017 a pus pe masa decidenților politici, am avut în două programe de guvernare, PSD și PSD plus PNL, un concept pe care nu l-am inventat noi, este o nevoie a pieței și dumneavoastră îl cunoașteți din discuțiile noastre anterioare, o rețea de depozite regionale. Pentru că în aceste depozite regionale, printr-o formă de cooperare a producătorilor, poți crea o bază de produse care să asigure identitate, să fie merele de același
2: caliber.
3: Da, am reușit prin lobby să avem discuții cu partidele, au fost în programele de guvernare, adică în lege ale statului român, dar din păcate nu s-a făcut nimic. Și gândiți-vă că însemna la nivelul anului 2019 o investiție de vreo 500 de milioane de euro, care ar fi adus în 3-4 ani, noi am spus că aceea era maturitatea proiectului, ar fi adus foarte mult income la bugetul de stat, salvgardarea veniturilor, apropo de reforma celor, salvgardarea veniturilor producătorilor agricoli, toată lumea ar fi câștigat. Rămâne această întrebare retorică, de ce nu s-a făcut? Din dezinteres, din dorința de a nu capitaliza producătorii și distribuitorii români, sau din neputință pur și simplu de
2: poate
3: a înțelege nevoile țării.
2: Să fim optimiști. Poate că se va face în următorul deceniu, e un termen rezonabil.
4: Și mai e un sfat pe care vi l-aș da, când trăiesc într-o țară care stă mereu fără guvern.
2: Te rog, că nu mai avem timp.
4: Da, deci foarte pe scurt, într-o țară în care care nu există guvern de niciodată, acum se întâmplă că avem unul, dar asta nu înseamnă că o să avem întotdeauna, oamenii până la urmă se aranjează așa, adică se aranjeze așa, pentru că și dacă va veni un guvern, de obicei lucrurile se aranjează mai prost, pentru că se face pe genunchi, sub presiunea populației. Și atunci, de multe ori, atunci un guvern din ăsta care este de tranziție și care nu are mare putere, s-ar zice, De fapt, până la urmă, convenția s-a văzut, au stat odată un an jumate fără
2: deci
4: guvern.
2: Ar putea fi un mic avantaj, spui tu, nu?
4: E un mic avantaj dacă nu se blochează buget și nu știu ce, corect, cum a fost la Bruxelles. Bruxelles n-a avut 2 ani de zile guvern, de nu mai le lua nimeni gunoaiele de pe stradă.
2: Nu mai avem timp. Mulțumesc, Ovidiu Gheorghe, președintele mulțumesc patronatului Alianța Companiilor de Distribuție de Bunuri și Mihaela Gheorghișan, corespondent RFI România la Bruxelles. Vă invit în continuare să ascultați Jurnal Rural European.
1: Jurnal Rural European. Comisia Europeană propune o nouă abordare pentru sectorul agroalimentar european, vizând întărirea legăturilor dintre cercetători și fermieri și transferul mai rapid al rezultatelor de laborator în teren. Noua direcție, prezentată în documentul strategic privind cercetarea și inovarea, adoptat la 8 septembrie, se bazează pe dezvoltarea inițiativelor Agri 2040, dedicată agriculturii, silviculturii și zonelor rurale, și Food 2040, care se adresează sistemelor alimentare. Documentul nu introduce noi subvenții pentru fermieri, dar conturează direcția viitoarelor finanțări europene către dezvoltarea unor soluții pentru obținerea de soiuri mai rezistente la secetă și temperaturi extreme, depistarea rapidă a bolilor plantelor, protecția mai sustenabilă a culturilor, utilizarea eficientă a apei, precum și pentru digitalizare, inteligență artificială și robotică. Miza este importantă pentru fermieri și companiile agroalimentare, inclusiv startup-uri și IMM-uri, deoarece această strategie vizează o colaborare mai strânsă între cercetători și actorii din întregul sector agroalimentar, testarea și introducerea mai rapidă pe piață a rezultatelor cercetării și o mai bună aliniere a acestora la nevoile utilizatorilor. Primul pas important după anunțarea noilor orientări în materie de cercetare și inovare agricolă este conferința Agri 2040, programată la Bruxelles pentru 24-25 septembrie 2026, unde reprezentanții sectorului agricol, ai cercetării și inovării, vor discuta împreună cu oficiali europeni prioritățile viitoare. Cadrul european privind achizițiile publice se va modifica printr-un nou regulament care ar urma să înlocuiască cele 3 directive existente. Reforma propusă de Comisia Europeană urmărește reducerea birocrației, creșterea concurenței și flexibilizarea procedurilor, inclusiv prin negocieri între autoritățile contractante și ofertanți, făcând achizițiile publice, de exemplu pentru școli, spitale, instituții ale statelor membre, mai asemănătoare cu cele private. Comisia estimează că noile norme ar putea genera economii administrative anuale de circa 650 de milioane de euro. Totodată, prețul nu ar mai trebui să fie criteriul dominant. Raportul calitate-preț devine metoda standard de atribuire, iar criteriile de calitate vor trebui să aibă o pondere de cel puțin 30 sau 50% în cazul contractelor cu utilizare intensivă a forței de muncă. Noile reguli acordă o atenție sporită și aspectelor de mediu, sociale, de inovare, de securitate și de reziliență, precum și unei preferințe europene. Importanța acestor criterii pentru sectorul agroalimentar european este subliniată de comisarul pentru agricultură Christoph Hansen într-o postare pe rețeaua X. Hansen salută noul cadru privind achizițiile publice, care urmează să fie adoptat, considerând că modul în care sunt cheltuiți banii publici poate contribui la configurarea unui sistem alimentar mai echitabil pentru fermierii din blocul comunitar, mai bun pentru consumatori și mai sustenabil. Pe măsură ce negocierile pentru viitorul buget multianual se intensifică, oficialii europeni din sectorul agricol apelează la un nou argument pentru a menține alocările de miliarde de euro pentru fermieri, schimbările climatice, notează publicația Politico. Ministrul Agriculturii din Portugalia dorește ca Bruxelles să contribuie la plata păstorilor pentru a stimula pășunatul în zonele cu risc ridicat de incendii de vegetație. Portugalia și unele regiuni din Spania derulează deja propriile programe în acest sens, însă oficialul portughez argumentează cererea prin faptul că activitățile de prevenire a incendiilor contribuie la reducerea emisiilor de carbon și sunt în beneficiul întregii Uniuni. El a avansat și o idee privind sursa acestor fonduri, și anume utilizarea resurselor financiare provenite din sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii. Ministrul spaniol al agriculturii solicită la rândul lui fonduri suplimentare pentru protejarea fermelor împotriva secetei, iar comisarul european pentru agricultură și-a exprimat speranța că în discursul președintei Comisiei Europene privind starea Uniunii de miercuri 16 septembrie, aceasta va anunța măsuri pentru pregătirea fermelor în fața viitoarelor perioade de secetă. De asemenea, ministrul irlandez al agriculturii ar vrea să vadă inclusă și agricultura în viitorul cadru privind reziliența climatică, care ar urma să fie prezentat în luna octombrie.
5: Cifrele publicate de Eurostat joi 10 septembrie arată că al doilea trimestru din acest an a fost al treilea consecutiv în care prețurile medii ale producției agricole din Uniunea Europeană au scăzut, în timp ce costurile inputurilor agricole, după o relativă stabilitate în 2025 și primele trei luni din 2026, au crescut. Printre produsele ale căror prețuri medii au scăzut puternic în trimestrul al doilea din acest an sunt laptele și cerealele, acestea fiind și printre cele mai afectate de scumpirea energiei și îngrășămintelor. Cele mai rapide rate de creștere ale costurilor au fost înregistrate în Lituania, România și Letonia, iar cele mai mari reduceri ale prețurilor produselor agricole au fost consemnate în Danemarca, Irlanda, Letonia și Estonia. Pe piețele de cereale, cotațiile Euronext au recuperat în cursul verii, porumbul în special, înregistrând o creștere puternică începând de la jumătatea lunii iunie, pe fondul perspectivelor privind oferta europeană. Evoluția a continuat și la începutul lunii septembrie, în condițiile în care atacurile Rusiei au blocat de facto principala rută maritimă a Ucrainei pentru exporturile agricole. Potrivit Politico, blocarea exporturilor ucrainene ar putea determina o creștere a comenzilor europene de porumb din America. Porumbul american a reprezentat deja peste 2/5 din importurile Uniunii în lunile iulie și august, depășind livrările ucrainene.
1: Jurnal Rural European. Ați ascultat Rural, emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană.

0: Bună ziua, este ora 13. Bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Președintele Nicușor Dan spune că România nu este în preajma apocalipsei, chiar dacă există probleme precum corupția și grupurile de interese. Țara noastră riscă să fie retrogradată la junk dacă nu reușește să aibă un guvern stabil, este avertismentul unui analist al agenției de rating Fitch. Și premierul desemnat Siegfried Mureșan a venit cu o reacție în privința ratingului de țară. Președintele României Nicușor Dan face apel la echilibru în evaluarea situației din România. Nicușor Dan spune că în spațiul public problemele țării sunt uneori prezentate într-o manieră mult mai alarmantă decât este cazul.
2: Dacă citim presa, dacă ne uităm la televizor, pare că suntem în preajma apocalipsei. Nu suntem deloc așa. Bineînțeles că România are corupție. Bineînțeles că România are grupuri de interese care acționează interes propriu și nu în interesul public. Bineînțeles că am fi putut să fim mai digitalizați, mult mai digitalizați decât suntem. Bineînțeles că am fi putut să fim mult mai departe decât suntem. Dar când avem niște succese, să ne uităm la ele ca niște succese. Da? Am avut niște oameni care au avut un termen limită, au avut niște bani europeni și s-au încadrat în termenul limită. Ăsta e un succes și sunt multe altele. Ieri am participat la o conferință, la un summit în Ucraina și acolo a participat președintele Serbiei, care a călătorit cu avionul până în Suceava și de acolo cu mașina până în Ucraina și a spus public în conferință de presă: sunt impresionat de realizările României în 20 de ani de când am venit eu ultima oară aici. Da? Și toate realizările astea noi ca societate le-am făcut împreună. Da? Oamenii de aici au muncit, au făcut, cum s-a întâmplat acum, studiu de fezabilitate, proceduri de achiziții și de aici speranța. Dacă noi am făcut drumul ăsta, am fi putut să-l facem mai repede, bineînțeles. Nu spun că totul este perfect, dar să ne uităm cu echilibru la unde suntem și în felul ăsta o să reușim să facem mai bine societatea noastră pentru noi și pentru copiii noștri.
0: România riscă o retrogradare a calificativului de credit la categoria junk din cauza crizei politice prelungite care pune în pericol credibilitatea fiscală, potrivit unui analist al agenției de rating Fitch citat de Bloomberg. Avertismentul vine după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat candidat pe Siegfried Mureșan, iar liderii PSD și AUR au anunțat că nu-l vor vota. Capacitatea guvernului de a reduce deficitul bugetar și de a prezenta un plan fiscal credibil va fi esențială pentru evaluarea bunității sale pe termen scurt, Fitch urmând să revizuiască calificativul României în ianuarie 2027. Un guvern responsabil este important pentru a păstra ratingul de țară, iar agențiile se uită la asta, a declarat premierul desemnat Siegfried Mureșan la Digi24.
3: Agențiile de rating sunt atât de importante tocmai fiindcă sunt independente și fiindcă sunt credibile. Nimeni nu poate influența o agenție de rating, nici un om politic nu poate spune unei agenții de rating ce să facă, fiindcă atunci agențiile de rating și-ar pierde credibilitatea. Ele sunt credibile tocmai fiindcă sunt independente, dar este evident că situația actuală nu poate continua la nesfârșit. Mai rău decât avea

0: care sprijină Ucraina. Germania își verifică spitalele și infrastructura medicală pentru scenarii de conflict, inclusiv pentru preluarea unui număr mare de răniți. În Franța, Emmanuel Macron a convocat o reuniune cu liderii politici și a cerut un plan pentru protejarea infrastructurii critice în fața atacurilor cu drone și amenințărilor cibernetice. În paralel, NATO și aliații europeni își intensifică exercițiile și măsurile de apărare pe flancul estic. Iar acum la final datele despre vreme, temperaturile rămân în continuare ridicate, dar vremea, să știți că devine instabilă în nordul Munteniei, Moldova și la munte, unde vor fi ploi însoțite de tunete și fulgere. Astăzi avem maxime cuprinse între 23 de grade pe litoral și 32 în sudul Banatului și al Olteniei. Sunt 25 de grade la această oră în capitală, 22 de grade la Iași, 22 de grade la Cluj, 23 de grade la Timișoara, 24 la Constanța, 21 de grade la Brașov și 23 de grade de la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 14. Rămâneți pe RFI!
1: Vedete, spectacol, rivalități, emoții, orgolii, surprize. Sportul le cuprinde pe toate. Dar cu ce rămânem după ce am trăit evenimentele sportive la cote maxime? În pastila de sport, Tudor Furdoi prinde esențialul fiecărei zile sportive. De luni până vineri, dimineața la 8:25 și 10 fără un sfert, iar după amiaza la 3:20. Pastila de sport, mereu pe fază!
2: În septembrie, privirile lumii academice mondiale se îndreaptă spre România. Bucureștiul devine capitala mondială a studiului academic al religiilor. 20-25 septembrie, Congresul Internațional de Istorie a Religiilor, Religions 360. 58 de țări de pe 6 continente, peste 300 de universități și institute de cercetare, 6 zile de conferințe, dezbateri și dialog interdisciplinar. Deschiderea oficială 20 septembrie, ora 17, la Ateneul Român. Congresul Internațional de Istorie a Religiilor, Religions 360, București, anul 2026, un reper al cercetării internaționale. Un eveniment organizat de Societatea pentru Istoria Religiilor și Institutul de Istorie a Religiilor din cadrul Academiei Române. Cum este influențată economia din România de economia mondială și piețele globale? Ce este esențial în economie? Oameni de afaceri, consultanți fiscali și juridici sau cercetători vorbesc despre poveștile care schimbă jocul în economia românească. Ascultați emisiunea Esențial, realizată de Constantin Rudnițchi în fiecare marți de la 19:15 și în redifuzare sâmbăta de la 18:10 la RFI România. Esențial, emisiune realizată în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie franceză în România.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Este ora 14, bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, a declarat că nu va negocia cu Partidul Aur. Președintele Nicușor Dan va conduce delegația României la ONU. Statele Unite își va extinde prezența militară în Groenlanda, iar Franța nu se lasă intimidată de Rusia, anunță președintele Macron. Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, a declarat aseară la Digi24 că nu va negocia cu Aur, dar săptămâna viitoare urmează să aibă discuții cu PSD.
2: În primul rând, îmi propun ca la începutul săptămânii viitoare să prezentăm ideile principale ale programului de guvernare. Discuția trebuie întotdeauna să pornească de la ceea ce vom propune pentru România. Și mi se pare firesc să merg să prezint întâi ideile și grupurilor parlamentare ale celor trei partide care mă susțin. Grupurilor parlamentare ale Partidului Național Liberal, USR și UDMR. După aceea m-aș bucura să avem cât de curând oportunitatea de a discuta cu grupul parlamentar al minorităților naționale și după aceea va veni momentul adevărului pentru PSD. PSD-ul va trebui să aleagă dacă susține un guvern pro-european sau dacă își consolidează parteneriatul cu AUR. Eu voi fi deschis și dispus să le prezint viziunea noastră pentru România și mă bucur să avem o discuție francă, deschisă și cu colegii de la PSD.
3: La sediul sau la grupul AUR? Veți merge să vă prezentați viziunea pentru România?
2: Nu voi merge la sediul sau la grupul AUR.
0: Liderii mondiali se reunesc săptămâna viitoare la New York pentru câteva zile de dezbateri la nivel înalt, care anul acesta încep marți în cadrul adunării generale a Națiunilor Unite, scrie Reuters. La reuniunea la nivel înalt va lua parte în premieră și președintele României, Nicușor Dan, scrie News.ro. Mirela Dădăcuș vine cu mai multe informații.
4: Organizația Națiunilor Unite a fost înființată în 1945 cu 51 de membri fondatori și a ajuns de atunci la 193 de membri. Pot lua cuvântul și liderii a două state observatoare și nemembre cunoscute la ONU sub denumirile de Sfântul Scaun și Statul Palestinei, precum și ai unui membru observator Uniunea Europeană. Luna aceasta marchează începutul celei de-a 81-a sesiuni. Este o tradiție ca Brazilia să fie întotdeauna primul stat membru care ia cuvântul. În calitate de gazda sediului ONU din New York, Statele Unite sunt a doua țară care se adresează adunării generale. Șefii de stat iau cuvântul primii, urmați de vicepreședinții de stat și prinții moștenitori, șefii de guvern, miniștri și șefii de delegație de rang inferior. Fiecare sesiune a adunării generale are o temă, iar tema din acest an este restabilirea încrederii, gestionarea transformării, o organizație a Națiunilor Unite care aduce rezultate pentru toți. Alte subiecte pe care liderii le vor aborda și discuta probabil în cadrul întâlnirilor din marja adunării generale includ inteligența artificială, Ucraina, cursa pentru numirea unui nou secretar general al ONU, Sudan sau clima. Consiliul de Securitate al ONU ar putea organiza săptămâna viitoare o întâlnire informală cu liderii arabi, în cadrul căreia se preconizează că Iranul va fi principalul subiect de discuție.
0: Acord important între Statele Unite, Danemarca și Groenlanda. Donald Trump anunță extinderea prezenței militare americane în insulă și vorbește despre un control permanent asupra securității Groenlandei. Danemarca vine însă cu precizări clare. Groenlanda nu a fost vândută și rămâne teritoriu danez. Acordul ar urma să fie semnat săptămâna viitoare și va trebui apoi aprobat de parlamentele din Danemarca și Groenlanda. Rusia și-a multiplicat atacurile contra intereselor europene, dar nu ne lăsăm intimidați. Mesajul transmis de președintele francez Emmanuel Macron, care s-a întâlnit la Palatul Élysée cu principalii candidați la prezidențiale de anul viitor și cu liderii partidelor reprezentate în Parlament. Cu detalii vine Vasile Damian.
5: Începând din vară, Rusia și-a multiplicat atacurile contra intereselor europene. Natura agresivității ruse și amenințărilor ei asupra Europei se schimbă. Atacul cu drona contra unui tren cu pasageri din Kiev, acum câteva zile.

0: lăsăm intimidați pentru că știm că în Ucraina este în joc securitatea noastră de azi și de mâine, a mai insistat Emmanuel Macron. În privința prețurilor istoric de mari ale carburanților, liderul de la Elisa a estimat că acest lucru se datorează exclusiv războaielor și închiderii strâmtorii Ormuz. În fine, președintele Franței a promis că va convoca cât de curând o reuniune G7 consacrată exclusiv energiei. Întâlnirea va avea loc în următoarele săptămâni pentru a avansa în chestiunea coordonării nivelurilor stocurilor noastre. Ca să pună capăt criticilor, șeful statului și-a atribuit apoi rolul de garant până la scrutinul prezidențial de anul viitor, lucru care nu înseamnă că voi deveni un comentator al vieții noastre publice, a mai insistat Emmanuel Macron.
1: Datele despre vreme, acum temperaturile rămân în continuare ridicate, dar atmosfera devine instabilă în nordul Muntenii, Moldova și la munte, unde sunt anunțate ploi însoțite de tunete și fulgere. Astăzi avem maxime cuprinse între 23 de grade pe litoral și 32 în sudul Banatului și al Olteniei. Sunt 26 de grade acum în București, 23 la Iași, 22 de grade la Cluj, 25 de grade la Timișoara, 24 de grade la Constanța și la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne auzim la ora 15. Rămâneți pe RFI.
2: Les voisins du 12 bis.
3: Bonjour, passeport s'il vous plaît.
4: Bonjour.
3: Qu'est-ce que vous venez faire en France?
4: Je ne comprends pas.
2: Urmăriți călătoria lui Bill, o tânără studentă care se stabilește la Paris.
5: Aloué, 2 pièces, 37 mètres carrés.
4: Loyer 1200 de euro.
2: Și învățați limba franceză prin situații concrete din viața de zi cu zi.
6: Bonjour, je peux vous aider?
4: Des tickets s'il vous plaît.
2: Les voisins du 12 bis. În fiecare sâmbătă și duminică de la ora 18 la RFI România.
7: Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, implicare, responsabilitate și bun simț, dedicate tuturor celor care vor un viitor sustenabil. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica. În fiecare vineri de la 13:10 și în reluare sâmbăta de la 17:10 la RFI România.
8: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
9: Există infinit de multe lucruri frumoase în jurul nostru care ne pot da un sens. Trebuie doar redescoperite. Dan Pârvu caută valorile și simbolurile din artă și le prezintă în Art Cultura.
10: Răzvan Popovici, director al Festivalului Sonoro.
11: Este greu de crezut, dar adevărat, că în acest an atingem această, cum ai spus frumos, bornă de 20 de ediții.
10: Invitații mei de astăzi seară sunt Diana Jipa, violonistă, și Ștefan Doniga, pianist.
12: Bună seara, bine v-am găsit.
10: Împreună cu doamna Irina Margarita Nistor, tuturor
13: cei care mergeți la cinema, că sunt toate filmele acolo.
9: Ascultă Art Cultura sâmbătă seara de la ora 19. RFI România decriptează actualitatea culturală.
14: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Este ora 15, bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Președintele Nicu Jordan spune că România nu este în preajma apocalipsei, chiar dacă există probleme precum corupția și grupurile de interese. Măsurile fiscale vor fi relaxate de îndată ce ne vom permite, a declarat premierul desemnat Siegfried Mureșan. Și Statele Unite au ajuns la un acord cu Danemarca și Groenlanda. În ce constă acest acord, vă spun imediat. Președintele Nicu Jordan face apel la echilibru în evaluarea situației din România. Nicu Jordan spune că în spațiul public problemele țării sunt uneori prezentate într-o manieră mult mai alarmantă decât este cazul.
2: Dacă citim presa, dacă ne uităm la televizor, pare că suntem în preajma apocalipsei. Nu suntem deloc așa. Bineînțeles că România are corupție. Bineînțeles că România are grupuri de interese care acționează interes propriu și nu în interesul public. Bineînțeles că am fi putut să fim mai digitalizați, mult mai digitalizați decât suntem. Bineînțeles că am fi putut să fim mult mai departe decât suntem. Dar când avem niște succese, să ne uităm la ele ca niște succese. Da? Am avut niște oameni care au avut un termen limită, au avut niște bani europeni și s-au încadrat în termenul limită. Ăsta e un succes și sunt multe altele. Ieri am participat la o conferință la un summit în Ucraina și acolo a participat președintele Serbiei, care a călătorit cu avionul până în Suceava și de acolo cu mașina până în Ucraina și a spus public în conferință de presă: sunt impresionat de realizările României în 20 de ani de când am venit eu ultima oară aici. Da? Și toate realizările astea noi ca societate le-am făcut împreună. Da, oamenii de aici au muncit, au făcut, cum s-a întâmplat acum, studiu de fezabilitate, proceduri de achiziții și de aici speranța. Dacă noi am făcut drumul ăsta, am fi putut să-l facem mai repede, bineînțeles. Nu spun că totul este perfect, dar să ne uităm cu echilibru la unde suntem și în felul ăsta o să reușim să facem mai bine societatea noastră pentru noi și pentru copiii noștri.
0: Premierul desemnat Siegfried Mureșan a declarat la Digi24 că măsurile de austeritate ar putea fi relaxate după ce situația financiară a României va permite acest lucru.
3: Eu evident că îmi doresc ca salariile să fie cât mai mari, ca pensiile să fie cât mai mari, dar toate aceste măsuri trebuie luate în mod responsabil, în măsura în care ni le permitem și când ni le permitem.
4: Adică luați în calcul o renunțare la aceste măsuri, dar treptat.
3: Iau în calcul relaxarea acestor măsuri de îndată ce ne permitem acest lucru. A relaxa măsurile înainte de a ne permite, riscăm să ne aducă într-o zonă în care partenerii noștri să-și piardă încrederea în noi, să ne ceară dobânzi mai mari și atunci, practic, costul, povara pentru oameni va fi tot mai mare. Deci am în vedere o relaxare de îndată ce ne permitem, evident.
4: Astăzi ne permitem, în opinia dumneavoastră?
3: Cred că indicatorii sunt acum un pic mai buni. Va trebui să facem o rectificare bugetară, după care la finalul anului vom face bugetul pe anul următor și atunci vom vedea exact cât ne permitem pentru anul următor.
0: Lucrările de punere în siguranță a blocului din cartierul Rahova afectat anul trecut de explozie vor începe luni, anunță Primăria Capitalei. Înainte de începerea intervențiilor au fost evaluate 270 de apartamente din cele 5 scări vecine cu cea afectată de explozie. Muncitorii vor fi însoțiți permanent de organele de cercetare penală. Luna trecută, Consiliul General al Capitalei a prelungit cu încă 12 luni ajutorul financiar destinat locatarilor afectați de explozie. În prezent, 43 de familii beneficiază de acest sprijin, fie prin acordarea unei sume de bani, fie prin decontarea directă a chiriei. Președintele american Donald Trump spune că Statele Unite au ajuns la un acord cu Danemarca și Groenlanda. Acordul conferă Statelor Unite control permanent asupra securității Groenlandei și împiedică orice adversar al Statelor Unite să aibă o prezență militară pe insulă, relatează CNN. Andreea Oros vine cu detalii.
5: Statele Unite au încheiat un acord cu Regatul Danemarcei și Groenlanda, care conferă Washingtonului control permanent asupra securității și asupra tuturor celorlalte necesități din Groenlanda, răspunzând pe deplin tuturor numeroaselor noastre preocupări. Statele Unite nu vor suporta niciun cost, a scris Trump pe Truth Social, numind ulterior înțelegerea un acord pe durată nelimitată. În plus, de acum înainte, niciun adversar al Statelor Unite nu va putea avea vreodată o bază în Groenlanda. O prezență militară în Groenlanda

0: premierului danez într-un comunicat. Mă bucur că suntem pe punctul de a încheia un acord important pentru Groenlanda, Regatul Danemarcei și Statele Unite, a declarat premierul danez, adăugând că acordul va fi important și pentru NATO, dar și pentru Europa.
1: Temperaturile rămân în continuare ridicate, dar vremea devine instabilă în nordul Munteniei, Moldova și la munte, unde vor fi ploi însoțite de tunete și fulgere. Astăzi avem maxime cuprinse între 23 de grade pe litoral și 32 în sudul Banatului și al Olteniei. Sunt 27 de grade acum la București, 24 la Iași, 23 de grade la Cluj, 26 de grade la Timișoara, 23 de grade la Brașov și 25 la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 16. Rămâneți pe RFI!
2: Cum este influențată economia din România de economia mondială și piețele globale? Ce este esențial în economie? Oameni de afaceri, consultanți fiscali și juridici sau cercetători vorbesc despre poveștile care schimbă jocul în economia românească. Ascultați emisiunea Esențial, realizată de Constantin Rudnițchi în fiecare marți de la 19:15 și în redifuzare sâmbăta de la 18:10 la RFI România. Esențial, emisiune realizată în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie franceză în România.
3: Ce avem noi aici?
4: Ce avem noi aici?
5: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
6: Oh, ce surpriză!
5: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
7: Mersul pe jos în stil japonez.
8: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinte ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și îmi calmez preinfarctul pe palier câte 10 minute.
5: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
9: 8 și ceva, fix.
5: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
2: Pe 24 și 25 septembrie, la București, festivalul Orizont Sonor vă invită să descoperiți un program dedicat creației și experimentării sonore. Teatru radiofonic, performance-uri, muzică experimentală și seturi DJ. Veniți să întâlniți artiști francezi, austrieci și italieni. Două zile în care ascultăm altfel. Vă așteptăm începând cu ora 16 la Echoes House, pe 24 și 25 septembrie. Orizont Sonor face parte din proiectul Adevăruri în Mișcare, inițiat de Institutul Francez din România și Goethe Institut. Găsiți programul complet pe site-urile și paginile acestora. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Este ora 16, bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: România are nevoie de stabilitate politică, altfel riscă să intre în geanc, avertizează un analist al agenției de rating Fitch, citat de Bloomberg. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a reacționat și a declarat că va cere explicații agenției de rating. Și premierul desemnat, Siegfried Mureșan, a vorbit despre riscul ca România să fie retrogradată. Statele Unite, Danemarca și Groenlanda au ajuns la un acord privind prezența mai multor militari americani pe insulă. România riscă o retrogradare a calificativului de credit la categoria junk din cauza crizei politice prelungite care pune în pericol credibilitatea fiscală, potrivit unui analist al agenției de rating Fitch, citat de Bloomberg. Avertismentul vine după ce președintele Nicu Șordan l-a desemnat candidat ca premier pe Siegfried Mureșan, iar liderii PSD și AUR au anunțat că nu-l vor vota. Capacitatea guvernului de a reduce deficitul bugetar și de a prezenta un plan fiscal credibil va fi esențială pentru evaluarea bunității sale pe termen scurt, Fitch urmând să revizuiască calificativul României în ianuarie 2027. Sorin Grindeanu a declarat la Antena 3 că PSD va solicita un punct de vedere oficial al agenției de rating Fitch.
2: Una este agenția Fitch, care în urmă cu o lună și cred că cam așa, o lună a spus că își păstrează ratingul, în urmă cu o lună, și alta este un analist care a dat un interviu. Să știți că noi PSD vom solicita un punct de vedere oficial al agenției, dacă și-a schimbat în ultima lună punctul de vedere, asupra afirmațiilor și despre afirmațiile acestui analist și în ce măsură acest analist vorbea numele agenției.
0: Este important un guvern responsabil pentru a păstra ratingul de țară, iar agențiile se uită la asta, a declarat premierul desemnat Siegfried Mureșan la Digi24.
3: Agențiile de rating sunt atât de importante, tocmai fiindcă sunt independente și fiindcă sunt credibile. Nimeni nu poate influența o agenție de rating, niciun om politic nu poate spune unei agenții de rating ce să facă, fiindcă atunci agențiile de rating și-ar pierde credibilitatea. Ele sunt credibile tocmai fiindcă sunt independente, dar este evident că situația actuală nu poate continua la nesfârșit. Mai rău decât a avea un guvern interimar serios, ar fi să avem un guvern cu puteri depline neserios. Dar mai bine decât să avem un guvern interimar serios, este să avem un guvern cu puteri depline serios. Deci, da, voi conduce un guvern responsabil, nu pot vorbi numele agențiilor de rating, dar cred că a avea un guvern responsabil condus de mine ar fi un argument în plus pentru agențiile de rating, pentru a păstra ratingul țării noastre.
0: Președintele Donald Trump spune că Statele Unite au ajuns la un acord cu Danemarca și Groenlanda. Acordul conferă Statelor Unite control permanent asupra securității Groenlandei și împiedică orice adversar al Statelor Unite să aibă o prezență militară pe insulă, relatează CNN. Andreea Oros vine cu detalii.
4: Statele Unite au încheiat un acord cu Regatul Danemarcei și Groenlanda, care conferă Washingtonului control permanent asupra securității și asupra tuturor celorlalte necesități din Groenlanda, răspunzând pe deplin tuturor numeroaselor noastre preocupări. Statele Unite nu vor suporta niciun cost, a scris Trump pe Truth Social, numind ulterior înțelegerea un acord pe durată nelimitată. În plus, de acum înainte, niciun adversar al Statelor Unite nu va putea avea vreodată o bază în Groenlanda, o prezență militară în Groenlanda sau să facă investiții sensibile aici, fără aprobarea noastră expresă, în scris, a afirmat Trump. El a precizat că Statele Unite vor începe imediat să-și construiască propria prezență militară importantă și vor colabora cu locuitorii Groenlandei, teritoriu danez, pentru dezvoltarea și construcția acesteia. Statele Unite, Groenlanda și Danemarca ar urma să semneze săptămâna viitoare, cu ocazia adunării generale a ONU, un acord privind consolidarea securității în regiunea arctică și a Atlanticului de Nord, a anunțat biroul premierului danez într-un comunicat. Mă bucur că suntem pe punctul de a încheia un acord important pentru Groenlanda, Regatul Danemarcei și Statele Unite, a declarat premierul danez, adăugând că acordul va fi important și pentru NATO, dar și pentru Europa.
0: Datele despre vreme acum, temperaturile rămân în continuare ridicate, dar vremea Devine instabilă nordul Munteniei, Moldova și la munte, unde vor fi ploi însoțite de tunete și fulgere. Astăzi avem maxime cuprinse între 23 de grade pe litoral și 32 în sudul Banatului și al Olteniei. 27 de grade sunt acum în capitală, 24 la Iași și la Cluj, 27 de grade la Timișoara, 23 de grade la Brașov și 24 la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 17. Rămâneți pe RFI!
1: Seri speciale de jazz la RFI România.

0: Vedem în magazine și pe www.romstal.ro.
1: Vedete, spectacol, rivalități, emoții, orgolii, surprize. Sportul le cuprinde pe toate. Dar cu ce rămânem după ce am trăit evenimentele sportive la cote maxime? În pastila de sport, Tudor Furdoi prinde esențialul fiecărei zile sportive. De luni până vineri, dimineața la 8:25 și 10 fără un sfert, iar după amiaza la 3:20. Pastila de sport, mereu pe fază.
2: În septembrie, privirile lumii academice mondiale se îndreaptă spre România. Bucureștiul devine capitala mondială a studiului academic al religiilor. 20-25 septembrie, Congresul Internațional de Istorie a Religiilor, Religions 360. 58 de țări de pe 6 continente, peste 300 de universități și institute de cercetare, 6 zile de conferințe, dezbateri și dialog interdisciplinar. Deschiderea oficială 20 septembrie, ora 17, la Ateneul Român. Congresul Internațional de Istorie a Religiilor, Religions 360, București, anul 2026, un reper al cercetării internaționale. Un eveniment organizat de Societatea pentru Istoria Religiilor și Institutul de Istorie a Religiilor din cadrul Academiei Române. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.
1: Bun găsit la Sănătatea FM, sunt Mirela Dădăcuș. Serviciile de ambulanță din 17 județe au rămas fără buget pentru luna septembrie, iar activitatea va fi asigurată doar din fondul de rezervă al Ministerului Sănătății. Printre acestea, Argeș, Bacău, Brașov, Hunedoara, Timiș și Tulcea. Fără o rectificare

0: bugetară pentru trimestrul 4 din luna octombrie. Ambulanțele vor interveni doar la urgențele de cod roșu, avertizează la RFI președintele Federației Naționale Sindicale Ambulanța, Gheorghe Chiș. Acesta îi cere președintelui Nicu Șordan să intervină de urgență.
1: Deci referitor la situația care noi am tocmit-o privind lipsa de buget care se confruntă serviciile publice de ambulanță în această perioadă, respectiv și în trimestrul 4 pe acest an, am constatat că avem 17 servicii de ambulanță care au o descoperire de financiară pe luna septembrie, luna în curs. Celelalte servicii de ambulanță au bugetul suficient pentru luna septembrie, de aceea pentru aceste județe care au probleme financiare s-a găsit soluții împreună cu Ministerul Sănătății pentru a li se face decontarea la sfârșitul lunii a unor plăți care le-au efectuat cursul lunii septembrie, în așa fel încât să nu fie periclitată activitatea medicinei de urgență prestată de ambulanță. Deci asta înseamnă că fiecare serviciu de ambulanță care nu are buget la acest moment, buget suficient, prin înțelegere cu furnizorii de servicii și cei care privind reparații, servisări, cât aprovizionări cu medicamente, combustibil și materiale sanitare, toate acestea se pot factura prin factură pro formă și apoi transmise la Ministerul Sănătății la finalul lunii septembrie pentru a se face plata. Aceasta este o măsură de urgență pentru județele cu probleme, dar problema este mult mai gravă în sensul că începând cu 1 octombrie nu se pot continua aceste forme de înțelegeri, că haideți să recunoaștem, contravine și legii bugetului, pentru că nu poți să te înham la o plată când tu nu ai bani. Normal trebuie să ai bani în fila de buget să poți să achiziționa sau să poți să comanzi anumite lucruri. Pentru a ieși din criză s-a găsit această înțelegere cu Ministerul Sănătății. Începând cu trimestrul 4 al anului, aici este o problemă un pic mai delicată, în sensul că neavând o rectificare bugetară prevăzută în fila de buget a serviciilor de ambulanță pe trimestrul 4 anului 2026, este un mare semn de întrebare ce se va întâmpla. Adică dacă va fi posibilitate de a se achiziționa combustibil, medicamente, materiale sanitare, etc.
0: Începând acum, din octombrie?
1: Da, începând cu 1 octombrie, pentru că atunci începe trimestrul 4.
0: Mai este un pic.
1: Da, mai este un pic și noi tot așteptăm de 3-4 luni de zile să avem un guvern care să poată să facă rectificări bugetare. Pentru că noi în fiecare an eram în perioada asta care depindeam de rectificări bugetare, dar cel puțin știam un lucru. Există un guvern care poate să emită ordonanță de urgență cu rectificările necesare. Mai ales că serviciile publice de ambulanță din România au o singură sursă de finanțare, bugetul de stat prin Ministerul Sănătății. Deci noi depindem 100% de rectificarea bugetară, că nu avem relații contractuale cu Casa de Sănătate, să avem buget și din altă sursă. De aceea ne-am dorit și sper că politicienii noștri să gândească în așa fel încât cel târziu până în sfârșitul lunii septembrie să avem un guvern în exercițiu. Iar dacă nu, aici va fi o problemă. Sigur că nu imediat după 1 octombrie, pentru că pe trimestrul 4, prin legea bugetului, se stabilește ca să rămână un 10% alocat în trimestrul 4, care nu poate fi transferat în trimestrele anterioare. Și atunci avem o rezervă de 10%, dar nu acoperă. De aceea e nevoie de o rectificare bugetară. Noi am și făcut o situație către Ministerul Sănătății, prin care am menționat pe fiecare serviciu de ambulanță, cu consultarea fiecărui manager, necesarul de buget privind rectificarea. Așa că am înaintat Ministerului Sănătății, știu ce au de făcut, știu sumele necesare, așteptăm să avem guvern care să facă ceva.
0: A spus că pentru a ieși din criză s-a găsit o soluție, o înțelegere cu Ministerul Sănătății. De unde va da Ministerul bani?
1: Vedeți, noi ca urgentiști am gândit încă de urmă cu vreo 7 ani o politică de împărțire a bugetului când se face la începutul anului. Pentru că mai apar probleme diferite, la județ, la județ. Unele pot să aibă mai multe cheltuieli care nu le-au prevăzut prin reparații de mașină, motoare, care costă mult mai mult. Un exemplu v-am dat. Și atunci, la momentul când se împarte bugetul pe servicii de ambulanță, întotdeauna lăsăm la nivel de minister, la Direcția de Medicină de Urgență și prin Direcția Buget, suma care a fost dată integral pe servicii de ambulanță, de acolo lăsăm o anumită sumă pentru situații de criză. Și uitați-vă ce bine cade, să zic așa, acest moment, în acest moment, că avem o sumă care, propriu-zis, a fost repartizată pe bugetul Ministerului pentru servicii de ambulanță, dar nu a fost împărțită pe trimestre la servicii de ambulanță, ci o sumă oarecare a rămas ca și fond de rezervă strict pentru servicii de medicină de urgență. Deci asta e o bună, un bun management făcut împreună cu Ministerul Sănătății pe anumite situații de criză care nu pot fi depășite altfel. De aceea spun că doar septembrie putem clarifica, și e vorba totuși de 17 județe, nu de 41, de-abia pe septembrie putem face această formă de decontare ulterioară a unor facturi care au fost elaborate în urma unor materiale achiziționate.
0: Sperați să aveți, să avem un guvern în exercițiu cât mai curând. Da. Ce se întâmplă, domnule Gheorghe Kiș, dacă nu vine această rectificare bugetară în octombrie?
1: Wow! Ați spus o întrebare? Credeți-ne că nu ne-am așteptat niciodată la așa ceva, pentru că și nici nu ne dorim. Din nou repet, sigur că atunci va trebui să ne reorientăm imediat cu bugetul care avem pe trimestru 4 pentru a-l folosi strict pentru echipaje de medicină de urgență de cod roșu. Pentru că atunci nu vom putea să folosim în integralitatea tuturor ambulanțelor din dotare privind transportul, transferuri, externări.
0: Ce înseamnă cod roșu?
1: Adică acolo în cazurile în care e vorba de viață și moarte. Adică fiecare minut contează.
0: Doar acelea vor fi asigurate.
1: Păi asta, da, păi asta e un om înțelept, așa face, da? Unde e vorba de celelalte care suferă amânare sau se găsesc alte forme de soluționare cu altfel de transport, dar nici într-un caz partea de urgență unde nu avem cum să înlocuim cu absolut cu nimic.
0: Ce se întâmplă cu salariile? Bani pentru salarii mai aveți?
1: Da, mă bucur că ați pus problema asta, pentru că m-am concentrat mai mult pe partea asta în discurs până acum, dar să știți că noi am avut o ședință trimestrială, că de fapt avem de vreo 20 de ani ședințe trimestriale periodice, unde ne întâlnim managerii, serviciul de ambulanță, directori economici, ingineri, deci toți cei care conduc servicii de ambulanță, cât și partenerii sindicali. În ședințele trimestriale noi facem totdeauna analiză trimestrială comparativă cu trimestrul anterior, propriu-zis cu anul trecut și ceea ce ne dorim. Asta pentru noi a dus la o continuitate, dacă pot să o spun așa, cu un echilibru pe toate punctele de vedere, atât financiar cât și social. Pe partea de salarizare, eram îngrijoați în august, la ședința respectivă, la sfârșitul lunii august, pentru că eram descoperiți și pe cele 4 luni cu fondul de salarii. În discuțiile cu reprezentanții Ministerului Sănătății care au fost trimiși ca să participe la ședința trimestrială, au venit cu o veste bună, pentru că fondul de salarii, bugetul pentru salarii va fi și este asigurat, ne-a adus fila de buget pentru fiecare serviciu, inclusiv luna noiembrie. Rămâne descoperit luna decembrie. Asta e un lucru bun, pentru că, până la urmă, știți, și prin legea bugetului menționează că la titlul 1 cheltuieli salariale, acela trebuie asigurat pe tot anul de la începutul împărțirii bugetului. Dar, fiind că acest an a fost un an dificil, mai greu, din toate punctele de vedere, chiar și financiar, a fost o împărțire mai redusă din punct de vedere a sumelor, dar tot așa cu o păstrare de rezervă care a putut fi echilibrată la acest moment. Deci, în concluzie, pe această temă, nu avem îngrijorări, inclusiv luna noiembrie, că angajații din serviciile de ambulanță nu își vor primi salariile lunar și la timp. Deci nu avem o problemă. Apoi, pentru cetățeni, ambulanțele și în această lună și ne dorim și în lunile care urmează, servicii de ambulanță vor fi la dispoziția cetățenilor la momente de urgențe medicale și încercăm să fim la nivelul maxim posibil din punct de vedere a dotării și a personalului existent în servicii de ambulanță.
0: Spuneți-mi, care ar fi explicația pentru care 17 din 41, cum a spus mai devreme, 17 servicii de ambulanță au avut astfel de probleme?
1: Da. Odată, în primul rând, să mergem pe ideea respectivă. Unele servicii de ambulanță care au avut un stoc de medicamente care a rămas și a avut anul trecut o bună aprovizionare și a avut pe o parte din anul acesta și nu au fost probleme. Acele județe, normal, că n-au cheltuit la nivelul care li s-a dat, pentru că bugetul care se dă de regulă se dă ca și nivel, ca să zic așa, execuția bugetară a anului trecut. Adică tot ce ai avut buget de an trecut, ăla minim necesar, ăla ți-l acordă, urmând apoi să fie și rectificări. Aici sunt diferențe de situații, de management, și mai apar și unele lucruri, cum spuneam, având în vedere că avem un parc de ambulanțe încă uzat, un număr procent de peste 60%, necesită cheltuieli, reparații, servisări enorme și de la caz la caz. Fiecare ambulanță are anumite ambulanțe și acolo să știți că sunt sume mari, pentru că sunt costisitoare, reparațiile au fost înlocuite, motoarele, pentru că nu aveam altceva ce face.
0: Nu puteți achiziționa unele noi?
1: Păi, vedeți, achiziția nu putem face individual. Achiziția se face prin program național, prin PNRR, prin IGSU, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, și se dă în folosință serviciul de ambulanță prin protocoale de colaborare. Asta e procedura de achiziție de ambulanță. Deci Ministerul Sănătății nu poate achiziționa, pentru că această formă, această achiziționare a fost solicitată de doctor Arafat să fie făcută prin IGSU, respectiv DSU, ca și coordonare operativă. De-aia noi suntem legați undeva de foarte mult de partea asta, de IGSU, respectiv Ministerul de Interne.
0: Și domnul Raed Arafat știe de aceste probleme, i-a semnalat, i-a spus că ar fi nevoie de ambulanțe noi, având în vedere că 60% din parc este uzat.
1: Da, deci acest lucru a fost discutat ani de zile. Ba, am avut și proteste în 2023, în momentul în care nu a continuat o achiziție care era în derularea unui contract, încercând să facă un nou contract cu, au fost alte firme, a durat 2 ani de zile până când s-a făcut un nou contract de achiziție. Vă dați seama că am pierdut atunci mult timp până s-a făcut un nou contract. Nu intru în discuții pe contractări, nu e treaba mea. Fiecare răspunde de ce face, dar că noi suntem încă într-o criză de ambulanțe. E adevărat că anul trecut și anul ăsta până în mai am primit ambulanțe noi, dar nu la nivelul necesarului. E un program pe 4 ani, sperăm ca și la anul și să avem din nou câteva ambulanțe noi, dar vedeți, le avem cele noi și cele achiziționate în urmă cu 4 ani sau 6 ani ajung la o uzură care, din nou, totul merge din nou la bani. Că, până la urmă, vedeți, banii sunt foarte importanti.
0: De câți bani aveți nevoie la rectificarea bugetară?
1: Da, deci ca o simplă situație, fără o analiză, dar cu rugăminte am fost la colegi că atunci când face propunerea să o facă cât mai realistă, să nu mergem pe ideea, să cere mult ca să primim ceva. Pentru că asta, din păcate, asta se făcea în România. Nu e normal. E normal să fim realiști pe solicitări. De aceea, în ceea ce am primit din țară, ca suplimentare pe trimestru 4 pentru servicii de ambulanță, ar fi un total de între 90, să zicem, 10.000 de lei. E o sumă care nu e mult pentru bugetul Ministerului Sănătății, dar pentru noi este mult, bun și de folos.
0: Ultima întrebare, a spus că încercați să îl sensibilizați pe președintele Nicu Șordan. Ce mesaj aveți pentru el acum?
1: Această prelungire a stării de criză politice, uitați la ce a dus. Nu înțelegem de ce, dar avem așteptări. Dacă de la noi populația are așteptări să-i ajut, au așteptări ca noi să intervenim în urgență, eu întreb, ce face populația dacă am răspunde cu același ritm sau cu aceeași lentoare sau chiar deloc la situații de urgență? Domnul președinte al României, Nicu Șordan, este în postura în care suntem și noi. ca urgentiști. E nevoie să ia atitudine de urgență pentru a salva o țară.
0: Președintele Federației Naționale Sindicale Ambulanța, Gheorghe Chiș. Probleme sunt și la institutele de medicină legală. Lipsa banilor și a personalului pune presiune pe angajații care nu mai pot face față volumului mare de solicitări. La Institutul Național de Medicină Legală sunt întârzieri la expertize medico-legale și la autopsii, spune la RFI Gabriel Gorun, medic primar legist, purtător de cuvânt al institutului. Noi atragem atenția încă din luna martie că aici se va ajunge, ne-a spus medicul.
2: În acest moment, în Institutul de Medicină Legală și nu numai, ci și în celelalte instituții de medicină legală din țară, situația este, a spune, cum n-a fost niciodată din punct de vedere al capacității de funcționare, atât de rea, în sens negativ, din păcate. Pentru că noi atenționăm din luna martie, în mod periodic, organele noastre tutelare, mai ales cele care ne asigură bugetarea, aici vorbesc de Ministerul Sănătății care ne face alocările de venit, de bani care ne acoperă cheltuielile de funcționare și salariale, respectiv beneficiarii noștri, poliție, parchet, judecătorii, cei care ne acoperă costul prestațiilor medico-legale solicitate de ei. Așadar, în lipsa acestor bani, am ajuns ca în momentul de față să fim într-un regim de subzistență, nemai putând acoperi toate salariile, din acest motiv, odată cu venirea și a consecințelor Ordonanței 7/2026 de scădere a cheltuielilor cu veniturile în instituțiile bugetare, în Institutul de Medicină Legală, angajații noștri pleacă periodic în zile de concediu fără plată, tocmai pentru a ne putea încadra în această țintă de deficit. Asta înseamnă însă că activitatea care este la fel de solicitată ca și înainte, nu a scăzut vreun pic, este susținută tot mai dificil pe fondul acesta de lipsă de personal. Pe de altă parte, pe fondul scăderilor salariale au plecat angajați prin de bună voie. De asemenea, au fost, nu s-au mai acordat prelungirile de dispensă de vârstă sau cele solicitate de unii medici în baza unor drepturi oferite de titlu profesional de doctor și ca atare o altă parte de lipsă de personal s-a acutizat prin plecările acestea din ultima vreme. De asemenea, prognozăm că în următoarea perioadă vor mai pleca, de asemenea prin pensionare, încă un număr de 15 oameni. Asta înseamnă că vom ajunge într-o criză de personal supraacută, cu atât mai mult cu cât volumul de activitate, nouă cel puțin pe statisticile interne, pare că ar crește. Ceea ce nu se înțelege este că, în ciuda faptului că am avut blocate posturile la angajările care să substituie personalul care a plecat, chiar dacă noi scoatem la concurs aceste posturi, fie nu se ocupă dintr-un motiv ce ține de salarizarea proastă, după cum v-am zis, în institut avem o reducere cu 20% a veniturilor, sau, pe de altă parte, nu se ocupă pentru că instituția medico-legală are un tip de activitate care nu se regăsește nicăieri în altă parte pe piața muncii. Așadar, oricine ar veni la noi nu poate începe din secunda 2 să și lucreze efectiv, întrucât are nevoie de o formare profesională la locul de muncă aici, pentru că specificul nostru de activitate este total distinct de al oricărui tip de activitate cu oarecare similitudine într-o altă unitate medicală. Un toxicolog care vine din spital și lucrează la Institutul de Medicină Legală nu poate performa mai devreme de câteva luni de zile de formare. Ca atare, chiar dacă nouă ni s-au deblocat aceste posturi, ele nu se ocupă din motivul lipsei de disponibilitate pe piața muncii, lipsei de interes pentru activitatea medico-legală și trei din cauza salariilor reduse. Pe de altă parte, toate aceste deblocări de posturi nu au fost și bugetate. Asta înseamnă că în condițiile în care guvernul ne solicită ca noi să reducem cu 20% cheltuielile cu veniturile salariale, chiar dacă eu aș angaja în acest moment 1, 2, 15 oameni, ar trebui să-i bugetez dintr-un fond de salarii care deja se repercută pe salariații deja existenți cu o reducere de 20%. Dacă îi mai angajez pe încă 10, vom avea o reducere de 30% a salariilor celorlalți angajații noștri. Așadar, este de fapt un pat al lui Procust care nu poate fi soluționat în niciun caz. N-am fi dorit un nod gordian care să poată fi tăiat cu sabia lui Alexandru, dar nu merge, pentru că fie angajăm și atunci scădem și mai mult veniturile salariale ale celorlalți angajați, fie continuăm să lucrăm cu deficit de personal și atunci suntem în imposibilitate de a mai da curs solicitărilor.
0: Exact.
2: Asta este situația.
0: Cum se reflectă aceste lipsuri în activitatea dumneavoastră zilnică? Aveți expertize de făcut, autopsii?
2: Bun, în primul rând, din păcate, am fost și mediatizați, nu neapărat într-un sens pozitiv, prin faptul că nu am reușit să dăm curs solicitărilor de a face autopsiile în ziua următoare solicitării. Acest lucru s-a întâmplat din cauza faptului că avem doar 4 autopsieri, dintr-o normă aprobată de minister de 8, care nu este însă și norma legală care ar fi de 18, dar din cei 8 care sunt aprobați de minister, noi avem doar 4. Acești 4 autopsieri pleacă prin rotație în concediu fără plată, conform a ceea ce v-am zis mai devreme. Pe de altă parte, își mai au și libere sau concedii. Și sunt zile în care Institutul Național de Medicină Legală București, în ciuda faptului că are 18-20 de solicitări de efectoare de necropsii, are doar 2 autopsieri disponibili. Asta înseamnă că nu se pot face mai mult de 4-6 autopsii pe zi, ceea ce înseamnă că toate celelalte cazuri se vor reprograma pentru alte zile. Este un impact extraordinar de puternic asupra familiilor decedaților, care trebuie să aștepte zile întregi pentru a-și putea recupera trupul, sau asupra anchetelor penale, care nu pot în niciun fel progresa în absența concluzionării medico-legale asupra cauzei morții, de exemplu. Pe de altă parte, neavând personal care să poată duce la bun sfârșit și rapid, cu celeritate, solicitările de efectuare a expertizelor pe care instanțele sau parchetele ni le impun, întotdeauna ele vin cu termene foarte precise de efectuare, toate aceste dosare vor stagna. Se dau termene noi la instanță, ori ceea ce se reproșează unul dintre reproșurile majore care se aduce sistemul de justiție din România este lentoarea de efectuare a actului de justiție. Ori noi nu facem decât să contribuim la agravarea acestei lentori de soluționare din motive ce nu țin însă neapărat de noi, țin de imposibilitatea ca un număr mic de oameni să poată soluționa atât de multe cazuri câte sunt solicitate. Pe lipsa cronică de personal nu se poate substitui nici măcar cu muncă suplimentară voluntară, pe care oricum o practicăm de ani de zile, dar în momentul de față a devenit cu atât mai puțin fezabilă, atâta vreme cât nici măcar salarial nu se mai găsește în grad de motivare, ci din contră de demotivare.
0: Ce trebuie făcut urgent, domnule doctor?
2: În primul rând, considerăm că acoperirea salariilor de către Ministerul Sănătății și a posturilor pe care le avem în momentul de față aprobate în schema de personal, dar care nu pot fi acoperite din lipsă de bugetare, ar soluționa o parte dintre probleme. Este un pas care este logic și care nu poate fi în niciun fel șuntat. În al doilea rând, este un alt pas pe care tot insistăm de ani de zile al corecta, respectiv actualizarea tarifelor prestațiilor medico-legale. Continuăm să prestăm pentru beneficiarii noștri la o fracțiune din costul real de producție al prestații respective. Continuăm să facturăm o autopsie cu 302 lei, în condițiile în care costurile cu materialele și toată infrastructura necesară și toate celelalte lucruri care sunt asociate acestei tip de de practică medico-legală este de 1200 de lei. Facem expertize de 25 de lei pe volume de lucru de 10 și sute de pagini, care în final nici măcar costul hârtiei și al tonerului nu este acoperit. Facem examinări de persoane cu 38 de lei în condițiile în care nici măcar în regim de casă de asigurări vreo consultație medicală nu este evaluată la asemenea sumă. Facem analize de laborator la tarife de costuri de reactiv și de aparatură aprobate în 2006. Inflația numai cea oficial raportată de statul român este de aproape 350% față de 2006. Și iată cum, de fapt, nu avem cum să mai funcționăm într-un regim de îndatorare cronică. În al treilea rând, ceea ce trebuie obligatoriu ca statul român să ia în calcul este aspectul investițiilor. Noi nu ne putem dezvolta, nu putem să upgradăm tehnologia și tehnica medicală din institut în condițiile unor astfel de tarife modice. Nu poți să achiziționezi un gaz cromatograf cu spectrometru de masă sau un alt tip, un LC-MS, de exemplu, cu 25 de lei expertiza. Aceste tipuri de aparate pot costa până la 500 de mii de euro. Oricum aș putea să fac rost de acești bani dacă ei nu sunt bugetați de statul român. Statul român nu înțelege că, de fapt, a investi, impropriu spus, în a menține rețeaua medico-legală în funcțiune, este un interes propriu al statului, nu este nici măcar un interes al rețelei medico-legale. Nu este o cheltuială cu medicina legală, ci este o prevenire de cheltuieli inutile ulterioare. Refacere de expertize, tergiversare, imposibilitate de soluționare sau dubii permanente cu privire la calitatea acestora.
0: Spuneți-mi, ați avut probleme cu familiile, cu aparținătorii, cu cei care au nevoie de expertize?
2: Da. Din păcate, da. Am avut, începând cu luna august, permanent, practic, această problemă. Am încercat să explicăm, să ne facem înțeleși că nu ne aparține vina unor astfel de situații nefericite. Suntem extraordinar de empatici cu ei și înțeleg foarte bine prin ce trec astfel de familii odată ce nu își pot finaliza la timp demersurile care țin de medicina legală. Din păcate, unii au exagerat în reacția lor, transformându-o într-un mic război, violențe deocamdată doar verbale. Au reușit chiar să pătrundă în institut, penetrând sistemul nostru de siguranță și de circuit dedicat aparținătorilor, tocmai pentru a preveni, aceste circuite au rolul tocmai de a preveni contactul lor cu dosare penale, cu dosare concrete care nu sunt de acces public și, din păcate, am avut și astfel de momente neplăcute în rețea în ultimele luni.
0: Gabriel Gorun, medic primar, legist, purtătorul de cuvânt al Institutului Național de Medicină Legală, Institutul de Cardiologie C.C. Iliescu din București a anunțat că de vineri 18 septembrie urmau să fie întrerupte toate operațiile din cauza lipsei de fonduri pentru medicamente și consumabile medicale. Între timp s-au găsit bani pentru luna în curs, după ce o delegație a spitalului a purtat discuții cu reprezentanții Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, scrie Euronews. Operațiile vor continua până la finalul lunii în curs, însă este o soluție temporară. Rămâne întrebarea ce se va întâmpla din luna octombrie. Sănătatea FM se încheie aici, sunt Mirela Dădăcuș, să ne auzim cu bine.
3: Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.

0: Este ora 17, bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Președintele Nicu Șordan merge săptămâna viitoare la adunarea generală a ONU și Donald Tusk lansează un avertisment dur. Liderii mondiali se reunesc săptămâna viitoare la New York pentru câteva zile de dezbateri la nivel înalt, care anul acesta încep marți în cadrul adunării generale a Națiunilor Unite, scrie Reuters. La reuniunea la nivel înalt va lua parte în premieră și președintele României, Nicu Șordan, scrie News.ro. Mirela Dădăcuș vine cu mai multe informații.
2: Organizația Națiunilor Unite a fost înființată în 1945 cu 51 de membri fondatori și a ajuns de atunci la 193 de membri. Pot lua cuvântul și liderii a două state observatoare și nemembre cunoscute la ONU sub denumirile de Sfântul Scaun și Statul Palestinei, precum și ai unui membru observator Uniunea Europeană. Luna aceasta marchează începutul celei de-a 81-a sesiuni. Este o tradiție ca Brazilia să fie întotdeauna primul stat membru care ia cuvântul. În calitate de gazda sediului ONU din New York, Statele Unite sunt a doua țară care se adresează adunării generale. Șefii de stat iau cuvântul primii, urmați de vicepreședinții de stat și prinții moștenitori, șefii de guvern, miniștri și șefii de delegație de rang inferior. Fiecare sesiune a adunării generale are o temă, iar tema din acest an este restabilirea încrederii, gestionarea transformării, o organizație a Națiunilor Unite care aduce rezultate pentru toți. Alte subiecte pe care liderii le vor aborda și discuta probabil în cadrul întâlnirilor din marja adunării generale includ inteligența artificială, Ucraina, cursa pentru numirea unui nou secretar general al ONU, Sudan sau clima. Consiliul de Securitate al ONU ar putea organiza săptămâna viitoare o întâlnire informală cu liderii arabi, în cadrul căreia se preconizează că Iranul va fi principalul subiect de discuție.
0: Europa intră în stare de alertă după avertismentul premierului polonez Donald Tusk, care spune că Rusia ar putea pregăti atacuri cu drone și rachete asupra unor state NATO care sprijină Ucraina. Germania își verifică spitalele și infrastructura medicală pentru scenarii de conflict, inclusiv pentru preluarea unui număr mare de răniți. În Franța, Emmanuel Macron a convocat o reuniune cu liderii politici și a cerut un plan pentru protejarea infrastructurii critice în fața atacurilor cu drone și a amenințărilor cibernetice. În paralel, NATO și aliații europeni și intensifică exercițiile și măsurile de apărare pe flancul estic. Rusia a deschis 16 secții de votare în Transnistria, regiunea separatistă a Republicii Moldova, pe care Chișinăul nu o controlează. Autoritățile moldovene au protestat împotriva acestei decizii, spunând că încalcă suveranitatea Republicii Moldova și au autorizat o singură secție în cadrul ambasadei ruse la Chișinău. Alegerile în Duma de Stat sunt o farsă, iar insistența de a deschide secții în Transnistria, o încălcare a suveranității, susțin experții. Opoziția Chișinăului față de dorința Rusiei de a deschide secții de votare în Transnistria a generat, cum era și previzibil, un val de falsuri și dezinformări la Moscova. Nicolae Țăbrigan, expert în combaterea dezinformării, ne explică.
3: Bun găsit! În logica propagandei Kremlinului, dacă Rusia vrea să deschidă secții de votare, Chișinăul ar trebui doar să aducă scaunele. Dacă întreabă cine a aprobat organizarea lor, începe rusofobia. Acesta este mesajul promovat de nuarecare Nicolae Buceațchi pentru Sputnik, șeful unui fond obscur pentru, țineți-vă bine, apărarea drepturilor omului. El compară cele 17 secții anunțate în regiunea transnistreană cu singura secție din Chișinău și acuză ostilitate față de Rusia. Apoi sugerează că reintegrarea ar aduce naționalism și ură. Să privim mai atent. Potrivit Mold Press, Tiraspol a anunțat deschiderea a 17 secții pentru alegerile parlamentare rusești. Mihai Popșoi, ministru de externe de la Chișinău, a precizat că autoritățile moldovene au autorizat votarea la ambasada Rusiei din Chișinău. Secțiile suplimentare nu au acordul lor. Prin urmare, nu vorbim despre o interdicție totală de a vota. Vorbim despre organizarea unui scrutin rusesc fără acordul autorităților constituționale. Dreptul cetățeanului de a vota nu este același lucru cu libertatea Moscovei de a instala urne unde dorește. Manipularea schimbă însă întrebarea. În loc de cine a autorizat secțiile, ni se servește de ce îi urăște Chișinăul pe ruși. Întâi este inventată intenția ostilă, apoi publicului îi se cere să se indigneze. Dovezile pot veni și ele, dacă mai găsesc loc după lozinci. Urmează invocarea războiului din 1992. O dispută despre vot este legată de o traumă reală. astfel încât reintegrarea să pară periculoasă. Bucureștiul și Bruxelul sunt introduse în aceeași acuzație, fără dovezi ale presupusei coordonări în declarația citată. Putem întreba legitim dacă o singură secție este suficientă, dar răspunsul cere date despre alegători, distanțe și capacitate. Numărătoarea urnelor nu este detector de ură etnică. Miza acestei narațiuni este încrederea dintre cele două maluri. Dacă orice regulă devine persecuție, dialogul ajunge suspect înainte să înceapă. Când un mesaj ne spune că cineva ne urăște, merită să căutăm fapta din spatele acuzației, să comparăm declarația completă cu surse credibile. Indignarea poate fi sinceră chiar și atunci când povestea care o provoacă este trucată. Ne auzim data viitoare, pe curând!
0: Temperaturile rămân în continuare ridicate, dar vremea devine instabilă în nordul Munteniei, Moldova și la munte, unde apar ploi torențiale însoțite de tunete și fulgere. Astăzi maximele sunt cuprinse între 23 de grade pe litoral și 32 în sudul Banatului și al Olteniei. Sunt 27 de grade acum în București, 24 la Iași, 23 de grade la Cluj, tot 23 de grade sunt și la Constanța.

0: 5 și 10 fără un sfert, iar după amiaza la 3 și 20. Pastila de sport, mereu pe fază.
1: Există infinit de multe lucruri frumoase în jurul nostru care ne pot da un sens. Trebuie doar redescoperite. Dan Pârvu caută valorile și simbolurile din artă și le prezintă în Art Cultura.
2: Răzvan Popovici, director al Festivalului Sonoro.
3: Este greu de crezut, dar adevărat că în acest an atingem această, cum ai spus frumos, bornă de 20 de ediții.
2: Invitații mei de astăzi seară sunt Diana Jipa, violonistă, și Ștefan Doniga, pianist.
4: Bună seara, bine v-am găsit.
2: Împreună cu doamna Irina Margareta Nistor, tuturor ce
5: mergeți la cinema, că sunt toate filmele acolo.
1: Ascultă Art Cultura sâmbătă seara de la ora 19. RFI România decriptează actualitatea culturală.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: De ce ne plac călătoriile? Printre altele, pentru că sunt o minunată ocazie de a afla lucruri noi, de a înțelege mai bine spațiile geografice, politice și culturale pe care le vizităm. Cristian Gava vă invită în fiecare duminică la o altfel de călătorie. Cea în care orașele, statele sau regiunile sunt privite prin importanța lor geopolitică, prin ceea ce au reprezentat în decursul istoriei, ca puncte strategice, dar și prin prisma provocărilor de astăzi. Călătorii geopolitice cu Cristian Gava în fiecare duminică de la ora 11 și 10 la RFI România.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Et voilà deux cafés, mesdames.
1: Oh, merci.
2: Mademoiselle, s'il vous plaît.
0: J'arrive.
3: Oh, am găsit-o pe Awa Cuiate pe Facebook. Uite de la poză. Ea e.
1: Ah, da, ea e.
3: Are și un cont SoundCloud cu trei cântece. Ce-a scris aici?
1: Ia, arată-mi. Ah, ok. În prezentarea ei zice că j'écris et compose des chansons, je chante aussi dans des mariages, își scrie singură cântecele și cântă și la nunți.
3: Are multe like, ce tare, și o grămadă de comentarii.
1: Awa, la Aretha Franklin de Bamako. Ta voix est ton arme, celle de toutes les femmes.
3: Nu înțeleg tot, dar Aretha Franklin, ce clasă!
1: Sa voix est son arme. Vocea este arma ei. Ea proclamă sus și tare drepturile femeilor.
3: Wow!
1: Are o grămadă de admiratori.
3: Cred și eu. Fata asta nu

0: Esențial. Doar ceea ce este relevant pentru economie. Emisiune susținută de Camera de Comerț și Industrie franceză în România. Ascultați poveștile care schimbă jocul.
1: Bine ați venit la Esențial. Discutăm și astăzi despre economie. Suntem așadar la RFI, iar în studioul emisiunii noastre este domnul Onuț Dragomirescu. Bine ați venit la RFI România. Mulțumesc pentru prezență.
2: Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și bună ziua.
1: Bună ziua. Domnul Dragomirescu este expert, este consultant în domeniul automatizărilor. Vorbim despre automatizare ale proceselor de business, nu din acelea clasice, dacă vă aduceți aminte. O să vedem imediat despre ce este vorba. Așadar, Onuț Dragomirescu, lucrați de o bună perioadă de timp cu date și cu inteligența artificială și sigur că aici ați ajuns și la, în zona de, cum spuneam, de automatizări. Cum a fost începutul inteligenței artificiale? Vă mai aduceți aminte așa în urmă cu niște ani? Nu foarte mulți, nu? Sau cum?
2: Chiar sunt destul de mulți ani.
1: Ok.
2: Primul contact, nici nu se numea inteligența artificială pe vremea aia, a fost când, nu știu dacă pot să spun numele corporației unde s-a lucrat asta.
1: Da.
2: Ok, când am lucrat, în perioada în care lucram în IBM, aveam în portofoliu și un tool numit SPSS, un tool de data mining. În momentul în care am înțeles ce face produsul ăla, mi-am dat seama că suntem pe cale de a traduce în viață toată seria, fundația lui Isaac Asimov. Practic, tool-urile de data mining stau la baza inteligenței artificiale actuale. Toate au în spate statistică, probabilități.
1: Deci de acolo a plecat, să zicem,
2: acum 15 ani, dacă nu mă înșel, am avut în portofoliu

0: produsul ăsta, a fost pentru mine ca un, fost un șoc, a fost ca și cum îmi vindeam visurile copilării, adică am crescut cu Asimov, am crescut cu SF-uri și când am văzut că am un portofoliu așa, ce a fost,
1: le,
0: da, exact, a fost un șoc.
1: Să le vedeți cumva.
0: Da, da, da.
1: Inteligența artificială va depăși așteptările de acum 15 ani? Ceea ce vedem astăzi sau suntem acolo, să zic?
0: Suntem pe un drum, nu știu dacă o să ducă exact în ce și-ai imaginat vreodată Asimov. N-am de unde să știu asta, dar în mod clar progresează foarte tare. E un subiect sensibil, să spunem, în momentul ăsta, inteligența artificială. Toate discuțiile legate de pericolele pe care, pericolele potențiale.
1: Dar place... și de beneficii, nu?
0: Asta vreau să spun, că ca orice lucru făcut de mâna omului, poate folosi la bine sau la rău. Adică din oțel poți face și săbi, bombe, poți face și plug și hrănești lumea. Adică e un instrument.
1: Bun, haideți să intrăm puțin în discuția legată de ceea ce faceți dumneavoastră, sigur, și compania pe care o reprezentați. Așa, în general, sună ideea că vă ocupați cu automatizarea proceselor de business, cum spuneam mai devreme, folosind și inteligența artificială. Cam despre ce este vorba?
0: Da, se completează cele două. Adică automatizarea proceselor de business este un lucru care utilizează inteligența artificială. Practic, la ora actuală, în IT se folosește din ce în ce mai mult, dacă nu chiar peste tot, o arhitectură numită, o arhitectură bazată pe microservicii. Toate aplicațiile pe care le folosim în mod curent într-o companie, nu știu, CRM, PRP, Google Drive, indiferent ce fel de aplicații folosim, de contabilitate, nu contează, devin microservicii în secunda în care ai un layer, un strat între ele, care le apelează și le folosește punctual pentru a face un lucru. În acest strat de mijloc, în acest orchestrator de business, să-i spunem, se desenează logica de business din procesul respectiv. Și asta e cumva ARID, adică asta înseamnă arhitectură bazată pe microservicii. Layerul ăsta de mijloc, la ora actuală, sunt cam trei tehnologii care fac treaba asta. Zapier, Make și N8N, pe românește. Noi folosim N8N-ul în urma testelor pe care le-am făcut. Pare să fie, mă rog, noi l-am ales, îl considerăm cel mai bun din punctul nostru de vedere. Și practic, cu ajutorul acestui layer, integrăm toate aplicațiile care apar pe parcursul unui proces de business.
1: Într-o companie vorbim, nu?
0: Da, da, da. Într-o companie sunt foarte multe procese de business. Adică ai...
1: resurse umane, vânzări, nu?
0: Resurse umane, vânzări. Inclusiv procesul de resurse umane este spart pe subprocese. Da? Să luăm un exemplu. Un proces este angajarea unor oameni, un alt proces este să răspunzi lucrurilor de care oamenii care sunt deja angajați au nevoie, nu știu, vor o adeverință, vor... Astea sunt niște lucruri care consumă foarte mult timp, da? Să stai, să scrii, să verifici. Asta poate fi obținută printr-o apăsare de buton, adică nici nu trebuie să mai ajungă la HR cererea asta. Ai o interfață în care apeși vreau o adeverință de salariu pentru bancă, pe urmă, pe ultimele 6 luni. Și vine automat pe mail, adică la HR, eventual pentru aprobare, dar nu știu dacă e cazul, adică toate lucrurile astea se fac automat. Toată munca umană repetitivă în domeniul digital este înlocuită cu aceste procese care se execută automat.
1: Bun, recunosc că mi-a plăcut explicația dumneavoastră, în sensul în care am înțeles-o chiar și eu. Și mi-a plăcut ideea de strat. Deci avem un strat pe care sădim, să zicem, așa, dacă termenul e inspirat, o serie întreagă de procese de business, cum le-ați numit, și apoi folosim. Tehnologia de care vorbiți, cele trei tehnologii sau cea pe care o folosiți, e integrată în zona de inteligență artificială sau e mai mult sau e mai puțin?
0: Se bazează cumva pe inteligența artificială, însă e extrem de limitat folosită inteligența artificială acolo, în sensul că înlocuiește hard coding-ul, ceea ce făceam acum 10-20 de ani.
1: Scrierea de cod.
0: Scrierea de cod, exact, înlocuiește cu o scriere automată. Adică ceea ce la ora actuală în limbaj tehnic se numește low code, no code. Cam mai... e low code, nu e no code, că nu e la drag and drop deocamdată, dar se îndreaptă spre. Ai nevoie de cunoștințe tehnice solide pentru a face treaba asta, pentru că trebuie să știi ce să ceri. Dar, întorcându-mă la întrebare, nu este inteligența artificială pură. Inteligența artificială, agenți AI, cum se numesc, folosim doar acolo unde avem nevoie să, dintr-un anumit context, să înțelegem, să extragem ceva semnificativ pentru procesul de business. Și aici o să dau un exemplu. Avem o arhivă imensă de e-mail-uri de la toți clienții, toți partenerii, inclusiv mail-uri personale. Și la un moment dat vine o cerere de la un partener, indiferent că e client, că e furnizor, nu contează, referitoare la ceva ce s-a întâmplat acum 3-5 ani. Și trebuie să găsești cu 4-5 cuvinte cheie în toată arhiva aia de mail-uri, să găsești mail-urile reprezentative, da?
1: Respective, da.
0: E, asta ar însemna să stai să iei la mână, să cauți, durează foarte mult. Dacă integrezi un agent AI care îți citește baza de date pe care o organizezi în așa fel încât să fie facil, adică și ei vine cu un cost, nu e nimic gratuit în lumea asta, dacă ai organizare corectă a bazei de date de arhivei de e-mail-uri, cu un cost extrem de mic, adică nesemnificativ, reușești să afli exact ce te interesează și procesul durează câteva secunde, nu durează câteva ore, câteva zile, depinde cât de mare bază de date și ce cauți.
1: Bun, e un bun exemplu, așa cum spuneți. Ok, ne întoarcem la automatizarea proceselor de business. Se potrivește acest proces pentru orice companie, mai mică sau mai mare? Bine, bănuiesc că cele mai mari au cea mai mare nevoie, ca să zic așa, nu? Sau...
0: Aici sunt multe nuanțe.
1: De discutat.
0: AI-ul este hype acum, adică toată lumea vorbește de AI, de automatizare. Puțini oameni știu să-și facă lucrul ăsta în mod real. Nevoia de automatizare este, indiferent de dimensiunea companiei, nevoia de automatizare există. Întrebarea e dacă e nevoie de ea, adică evident că are un cost. Automatizările, în primul rând, și condiția sine qua non este să existe respectiva muncă repetitivă umană în domeniul digital. Nu pot să automatizez ce scrie omul cu pixul pe hârtie, asta nu pot să fac vreodată. Asta e o interacțiune directă umană.
1: Deci primul pas e să muți munca repetitivă către o zonă digitală.
0: Dacă... Exact. Bine, deja se întâmplă asta. Adică
1: oamenii... În multe situații există deja.
0: Da, în foarte multe cazuri, dar sunt și locuri unde, într-adevăr, e nevoie de om care să scrie cu pixul pe hârtie, nu știu, la un bon de recepție materiale, costă foarte mult să iei o tabletă, și asta, repet, e vorba de efort. Ce efort depui și ce efecte obții. Atâta timp cât sunt în zona digitală, pot fi automatizate sarcinile repetitive. Din perspectiva a ceea ce își permit companiile, diferența majoră e de bugete pe care le pot aloca. La companiile de nivel enterprise, la companiile mari, de mult timp, de ani de zile deja se discută de AI, se încearcă implementarea, știu multe implementări de succes în diverse corporații, și, în general, au departamentul propriu unde se joacă. Încercare, eroare. Așa am învățat toți.
1: Adică au proprii angajați care,
0: exact,
1: în principiu, fac lucrurile acestea?
0: AI-ul se bazează pe date. Punct. Dacă sunt date sensibile, nu poți să discuți întotdeauna cu extern.
1: Ceva din afară, da.
0: Exact. Adică trebuie să ai un control. Și, în general, din ce am văzut în piață, au fost alocate aceste proiecte de început în AI, în zonele de data warehouse, în zonele de date. Și erau oameni care oricum se ocupau de data warehouse, se ocupau de date, tot ce înseamnă treaba asta, și aveau un plus, încet, încet au început să aibă sarcini din zona AI-ului. E normal, pentru că AI-ul se bazează pe date și acolo sunt datele.
1: Asta a fost o trecere firească,
0: da,
1: să spunem,
0: a fost o trecere firească și asta s-a putut întâmpla doar în companiile mari. În companiile mici, care încet, încet se informatizează, adică sunt, la ora actuală în România, sunt companii care au trecut de un nivel de business de milioane, de ordinul milioanelor de euro, care abia acum se informatizează, adică încep să aibă un ERP, să aibă un CRM, să-și ia niște tool-uri, niște instrumente de care au nevoie. Îmi cer scuze, tot corectez, corporatez asta. încet, încet se informatizează și acolo este locul cel mai bun pentru automatizările mici. Avantajul e că odată cu apariția AI-ului și odată cu apariția acestor instrumente de orchestrare a proceselor de business care sunt foarte ieftine, se democratizează un pic accesul la aceste tehnologii. Adică tehnologiile de vârf înainte erau apanajul corporațiilor și permiteau să cumpere tehnologiile respective, să joace cu ele, să le implementeze. La ora actuală, datorită acestei democratizări, să spun, e nevoie doar de dorință și de un pic de focus în zona asta. Cam atât, adică bugetele sunt
1: foarte mari,
0: absolut
1: spuneți.
0: Decente, da.
1: Bun, ne dați un ordin de mărime sau e complicat pentru că sunt cazuri foarte diferite de multe ori?
0: Ordin de mărime pentru implementare. Haideți să pornim de la ce înseamnă implementarea asta. Înseamnă un layer în mijloc, da, un orchestrator de business, care în principiu e gratuit sau poți să-l iei ca și software as a service, să fie undeva în cloud hostat și, nu știu, 10-20 de euro pe lună, să spunem. Și de aici intervin costurile, adică depinde câte aplicații trebuie să conectezi. Dacă există conectori pentru respectivele aplicații, iarăși costul tinde la zero, dacă nu, trebuie să construiești.
1: Și
0: asta mai costă ceva. Și, de fapt, costurile sunt în ce ziceai tu, că ai un strat de mijloc unde ai pui niște răsaduri, să pui răsadurile. Asta nu le poate face decât un om. De fapt, ăsta e costul pe care îl plătești în mod real. Să desenezi acele procese de business în orchestratorul de procese de business. Ceea ce, dacă ne gândim la asta, un proces simplu în care interacționează 2, 3, 4 aplicații, nu are cum să treacă, nu știu, cu costurile de un 3-4 5.000 de euro, ceea ce e, dacă te gândești
1: e ultra decent pentru o companie care nu e profitabilă.
0: Noi, în general, calculăm return on investment pentru clienți și e ceva spectaculos, adică n-am implementat niciun proiect în care return on investment să fie mai mare de 3 luni.
1: Ok, deci se amortizează, să zicem așa,
0: în câteva luni,
1: în principiu.
0: Timpul care rămâne poate fi utilizat pentru deservirea mai bună a clienților, a mai multor clienți. Adică depinde ce faci cu timpul. La ok, eu îți salvezi timpul cu automatizările, dar aici să faci... Asta e logica de business.
1: Aceasta este logica de business, așa cum spuneți. Reamintim, suntem la Esențial împreună cu noi aici în studioul RFI România la București. Onuț Dragomirescu este consultant în domeniul automatizărilor de business, a proceselor de business, așa după cum l-ați auzit. Onuț Dragomirescu, aș vrea să vă rog să ne mai întoarcem la cele trei tehnologii de care spuneați. Dumneavoastră, la firmă, folosiți una. Ele sunt diferite, au, eu știu, calități și, cum să spun, instrumente diferite sau seamănă mult?
0: E esențială ușurința de implementare, ușurința de folosire. Din perspectiva asta, noi am ales stabilitatea lor, evident, scalabilitatea lor. Astea sunt niște puncte care le diferențiază. La sfârșitul zilei trebuie să funcționeze ceea ce livrezi. Ăsta e, de fapt, singurul guideline pe care îl avem noi, să funcționeze. Am livrat ceva ce funcționează. Faptul că am ales Enoptenul este și din perspectivă tehnică, nu știu, a fost mai comod pentru echipa tehnică, e o decizie în care eu nu am vrut să intru, am lăsat echipa tehnică să testeze, să aleagă și cam despre asta e vorba. Dacă ei își asumă, e un lucru pe care îl fac în toate implementările, iau întotdeauna echipa tehnică lângă mine și în momentul în care decidem ce implementăm împreună cu clientul, evident, nu sunt eu cel care spune ce facem. Îi lasă să-și dea teme. E o chestie care la sfârșitul zilei e utilă pentru toată lumea. Adică ei știu ce au de făcut la final, eu știu ce trebuie făcut, dar ei își aleg calea și trebuie să fie conștienți că pot să meargă pe calea și că ajung unde trebuie.
1: Bun, e bine de știut. Și apropo de teme și de alege o cale sau de a lucra și cu oameni, poate că e bine să reamintim că inteligența artificială este extrem de utilă, dar e la fel de util este să ai niște oameni, 1, 2, 3, nu știm, care să lucreze împreună cu inteligența artificială sau să supervizeze, nu știu care e termenul. Cum e legătura aceasta?
0: Noi avem un principiu de funcționare și anume, întotdeauna omul este în controlul inteligenței artificiale, nu lăsăm să ia decizii, inteligența artificială vine cu propuneri pe care le justifică. Ăsta e modul în care aplicăm noi orice agent construim, orice agent ei construim, așa funcționează. În așa fel încât, pe baza datelor pe care le are, să vină cu propuneri și oamenii, uitându-se peste ceea ce a propus inteligența artificială și datele pe care le-au la dispoziție, să poată lua decizia. De fapt, ne întoarcem un pic la ce spuneam mai devreme, că la ora actuală sunt discuții legate de pericolele potențiale pe care le are. De fapt, ăsta e marele pericol, momentul în care inteligența artificială ia decizii necontrolate de om. Asta s-a întâmplat deja, adică e deja folclor, să spunem, toate că s-a întâmplat acum câteva zile, dar bănuiesc că toată lumea a auzit de treaba asta. Ăsta e într-adevăr un pericol potențial al AI-ului. Să nu...
1: La ce referiți că poate ne-a scăpat?
0: Au fost câțiva agenți și la Anthropic și la OpenAI, care
1: au luat decizii,
0: au ieșit din sisteme și au făcut lucruri, adică...
1: Da, interesant. Suntem pe calea...
0: Da, la sfârșitul zilei, inteligența artificială, să nu uităm că învață ca și un om din experiență. Se bazează pe date din trecut și învață. Efectiv, ăsta e marele avantaj, să spunem, și de-aia îl folosim, pentru că învață și face lucruri în locul nostru. Dezavantajul inteligenței artificiale e lipsa unei conștiințe morale. Nu că n-ar înțelege ce e bine și ce înțelege între ghilimele. Poți să definești ce e bine și ce e rău, dar nu are conștiința acestui fapt. Asta e dezavantajul. Adică un om, dacă a făcut o tâmpenie, seara când se culcă, îl mustră conștiința.
1: Poate se gândește, da.
0: Da, ai un are așa ceva și de asta trebuie să nu uităm. Să nu uităm că e un instrument și trebuie întotdeauna supravegheat.
1: Bun, e sigur că e perfect adevărat. Dacă tot suntem în zonele mai sensibile, am văzut că se discută mult și pe bună dreptate despre eventuale, hai să spunem, disponibilizări, concedieri care pot apărea într-o companie pe baza folosirii acestor noi tehnologii. Cred că nu trebuie să ne ascundem după degete, ele există și vor exista și cred că este și logica eficienței. Cum vedeți dumneavoastră lucrurile? Sau, nu știu, există o limită sau nu? Sau cum ne raportăm la acest subiect?
0: Ce se va întâmpla mâine, nu știu, însă uitându-mă în trecut, au dispărut și joburile de dactilografă, a dispărut și,
1: exact, și multe joburi de birjar
0: și domenii, de căruțaș, adică s-au întâmplat schimbări de genul ăsta, s-au întâmplat, întotdeauna se vor întâmpla. Marea noastră calitate de oameni este că ne adaptăm. Ok, nu mai sunt dactilografă sau nu mai sunt șofer, că au apărut mașinile care se conduc singure, dar mâine găsesc altceva de făcut, așa cum au găsit și cei dinaintea noastră. Asta e viața. Nu spun la modul vedem noi ce se întâmplă, ci pur și simplu, întotdeauna noi oamenii avem capacitatea să ne adaptăm și să facem ce avem de făcut.
1: Bun. Întorcându-ne la zona de consultanță de care vorbeam și de automatizarea proceselor de business, avem deja creat o piață locală, sunt companii române sau străine care activează aici și care au nevoie și iau decizia de a face aceste lucruri?
0: Eu sunt plăcut impresionat de dorința și de curiozitatea pe care o întâlnesc în piață. Un lucru sau un factor important este și publicitatea făcută în jurul inteligenței artificiale, care promite foarte multe și care a stârnit curiozitatea oamenilor. Întâlnesc foarte multe cazuri de antreprenori care s-au jucat efectiv, între ghilimele, cu inteligența artificială, încercând să facă lucrurile promise mai mult ca și marketing. Au înțeles că se pot face lucruri, dar într-adevăr, pentru a folosi inteligența artificială, trebuie să știi ce să-i ceri. E ca la orice job, da? Eu trebuie să învăț ceva, am nevoie de un mentor care să mă învețe. Eu sunt roboțelul în această... Și dacă cel care trebuie să mă învețe nu știe ce să-mi ceară, nu știe ce să mă pună să fac, niciodată nu o să pot face treaba asta. Fix asta se întâmplă și acum cu inteligența artificială. Este în continuare în zona tehnică și probabil că va mai fi o perioadă în zona tehnică. E nevoie de cunoștințe tehnice pentru a utiliza corect. Pentru că altfel, ca orice copil pe care îl pui să facă un lucru, dacă îl înveți doar să dea cu ciocanul, dar nu îi spui să nu-și dea mână, o să-și dea cu el în mână, clar.
1: Bun. Există totuși o piață locală, s-a coagulat o astfel de piață în care companiile plătesc, alocă bugete pentru astfel de automatizări de business, așa cum le numim?
0: Există o piață locală, nu știu, nu o pot estima, nu pot să estimez valoarea.
1: Da, cred că e destul de complicat, nu avem cifre în acest moment, cel puțin.
0: Nu am astfel de cifre, dar...
1: Dar așa cum simțiți dumneavoastră, ea are un tip de dinamică?
0: Interesul e foarte mare. Uh-huh. Adică noi avem campanii de marketing recurente și avem un feedback extraordinar de bun, adică mult peste așteptările noastre în momentul în care ne-am făcut business planul.
1: Aha, înseamnă că lucrurile se mișcă.
0: Se mișcă
1: așa.
0: Foarte bine. Sunt și multe întrebări și ne-am asumat treaba asta, că pe undeva
1: mai
0: suntem apostoli și le explicăm unor oameni. Avem foarte multe discuții în care de la început știu că, ok, sunt niște oameni care trebuie să le spun ce se întâmplă, dar mă uit și știu clar că nu au buget. N-am nicio problemă cu asta, pentru că...
1: Poate anul viitor o să aibă.
0: Nici măcar nu mă gândesc la asta, mă gândesc la faptul că o să aibă o perspectivă corectă asupra unui lucru, asupra unui lucru care ne impactează viața în momentul în care vorbim.
1: De acord. Seamănă piața locală cu cea globală, să o spunem așa, din anumite puncte de vedere, da, poate, din altele, mai puțin?
0: Din perspectivă a pieței, nu știu decât piața din România, uitându-mă la tehnologie, noi suntem utilizatori, la nivel de utilizatori. Din păcate, în general, ceea ce se vede în piață, tehnologia este dictată din Statele Unite și se pare că și China e un punct puternic în zona asta, dar un jucător puternic. Noi suntem în zona de utilizatori. În România nu prea știu să fie dezvoltat foarte multe lucruri în zona asta. Când zic dezvoltare, mă refer la dezvoltarea algoritmilor din spate. Pentru că inteligența artificială nu înseamnă altceva decât algoritmi statistici, alimentare de date și cam atât.
1: Bun, cred că asta e o problemă și la nivel european, din câte am văzut, adică avem nevoie de mai multe companii de tehnologie, din câte înțelegem.
0: Da, e deja o discuție în zona politică, nu știu ce să zic.
1: Ok. Dar, cum spuneați, la nivel de utilizare a tehnologiilor, suntem acolo, nu? Adică România a adoptat aceste tehnologii instantaneu, nu? E dacă e bună comparația și dăm acest exemplu. De exemplu, telefonia mobilă a intrat în România la momentul în care s-a întâmplat și în Europa și poate chiar în lume sau poate chiar cu performanțe un pic mai bune în unele situații. Sau cum vedeți lucrurile?
0: Eu aș privi lucrurile un pic diferit. Haideți să ne amintim că România a fost și este încă un hub IT important pe hartă și oamenii care lucrează în IT s-au lovit primii de inteligență artificială, prin natura meseriei, să spun. Cunosc programatori și eu sunt în piață de zeci de ani, am cunoștințe, prieteni, amici, care sunt programatori și utilizează, chiar dacă poate par dinozauri, adică dacă te gândești la un om care lucrează 20-30 de ani în piața de IT,
1: vechi așa,
0: da. Da, adică sunt oameni care au prins cartelele la calculator, banda magnetică, și care lucrează cu AI-ul, pentru că înțeleg, de asta spun că în continuare, AI-ul este în zona de IT și trebuie să știi ce să-i cere AI-ului. Oamenii ăștia, înțelegând cum se dezvoltă o aplicație, folosesc AI-ul și în continuare suntem relevanți și vom rămâne relevanți în zona asta. Cât e nevoie de tehnologie, noi suntem bine, adică din punct de vedere al adoptării noilor tehnologii, suntem foarte bine.
1: Bun, deci măcar aici suntem într-un pas bun. Mai vreau să vă întreb și pentru că știu că aveți o colaborare cu SSIFER, cu Camera de Comerț și Industrie franceză în România. Știu că veți fi prezent și împreună cu compania la evenimentul de la Timișoara, care are ca obiect exact inteligența artificială. Ce veți face la Timișoara? Veți avea o prezentare sau...
0: Da, la Timișoara vom avea o prezentare. Ideea e să prezentăm, de fapt, nu tehnologie, ci să prezentăm use case-uri.
1: Uh-huh. Un lucru pe adică care... studii de caz, nu? Sau cazuri concrete, nu?
0: Cazuri concrete în care au fost implementate aceste automatizări de procese de business și avantajele obținute. Adică să ieșim un pic din zona teoretică, să intrăm în zona practică, e exemple foarte bine concrete. Așa.
1: Ne-ați dat mai devreme un exemplu și anume, amortizarea investiției se face foarte repede în foarte multe cazuri. Mai ne dați un exemplu concret?
0: Păi de fapt asta înseamnă, asta e exemplu generic. Acum, dacă luăm cazuri particulare, pot să automatizezi în zona de contabilitate, în zona de HR, în zona de vânzări, în zona de manufacturing, adică toate sunt procese de business. Atât timp cât se desfășoară în zona digitală, pot fi automatizate. Asta e extrem de ofertantă și din cauza asta spun că s-a democratizat tehnologia, că indiferent cât de mic e business sau cât de mare, oportunitățile sunt aceleași. Diferența o face dacă simplu fapt că economia de scală pe care o faci într-o companie mare e semnificativă și merită să investești zeci de mii de euro, sute de mii de euro, depinde de dimensiune, pe când la o companie mai mică investiția poate să fie de ordinul miilor de euro și întrebarea rămâne dacă eu cu aceste mii de euro investite recuperez investiția, nu știu, în 3 luni, 6 luni,
1: da. Atât. Cum spuneați mai devreme, dacă timpul pe care îl câștig îl pot folosi în mod util pentru companie până la urmă. Cred că fiecare
0: în companiile antreprenoriale, să știți că eu aș privi lucrurile și din alt punct de vedere. Dacă eu ca antreprenor implementând aceste automatizări și având un control mult mai bun asupra, control în sensul că înțeleg ce se întâmplă, când, unde e nevoie de mine și unde nu e nevoie de mine, eu chiar dacă nu obțin o economie sau nu am niște rezultate cuantificabile în bani, eu obțin timp pentru mine, pentru familie, pentru copii, pentru, nu știu, îmi place să mă duc la pescuit. Ok, go for it.
1: Bun, suntem la finalul, aproape de finalul dialogului nostru, mai este timp pentru câteva concluzii și ascultându-vă mă gândeam că suntem într-un fel într-o zonă așa de hotar pentru ceea ce se întâmplă în business legat și de inteligența artificială și cred că de multe ori și la nivelul societății sau la nivelul indivizilor privim inteligența artificială fie uneori cu teamă, fie cu, așa cum spuneați, cu un tip de curiozitate. Care este drumul pe care o vom lua în principiu? Sau vom merge pe ambele drumuri, Ionuț Dragomirescu?
0: N-am de unde să știu ce se va întâmpla mâine. Ideea e că datorită eficienței pe care o aduc automatizările, vor deveni un standard în piață. Adică dacă nu reușești să-ți eficientizezi activitatea, și practic nu vei mai fi competitiv. Cel puțin în anumite sectoare, în anumite procese.
1: Deci trebuie să gândim în numele competitivității și a eficienței, până la urmă, nu toate acestea.
0: La finalul zilei, scopul unei societăți comerciale este să producă profit. În secunda care nu mai produce profit, trece în altă zonă ONG, nu știu, să demorez.
1: Bine, să rămânem cu această concluzie, să reamintim că pe Ionuț Dragomirescu și pe colegii săi puteți întâlni la Timișoara, nu? O să spunem mai exact ziua și ora la care vor fi prezenți acolo. Cred că și RFI va fi în Timișoara atunci cu un mini-studio și vom discuta și vom analiza evenimentul legat de inteligență artificială. A fost cu noi Ionuț Dragomirescu, este consultant în domeniul automatizării proceselor de business. Ați ascultat Esențial, eu sunt Constantin Rudnitschi și vă invit, ca de obicei, să rămâneți pe RFI. Toate cele bune vă doresc, ne revedem și ne reauzim.
2: Esențial. Doar ceea ce este relevant pentru economie. Emisiune susținută de Camera de Comerț și Industrie franceză în România. Ascultați poveștile care schimbă jocul.

0: fi la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob. Pe rfi.ro asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro decriptează realitatea.
1: Les voisins du 12 bis.
2: Bonjour, passeport s'il vous plaît.
3: Bonjour.
2: Qu'est-ce que vous venez faire en France?
3: Je ne comprends pas.
1: Urmăriți călătoria lui Billy, o tânără studentă care se stabilește la Paris.
3: Alloué, deux pièces, 37 mètres carrés. Loyer 1200 de euro.
1: Și învățați limba franceză prin situații concrete din viața de zi cu zi.
4: Bonjour, je peux vous aider?
3: Des tickets s'il vous plaît.
1: Les voisins du 12 bis. În fiecare sâmbătă și duminică de la ora 18 la RFI România.
0: De ce ne plac călătoriile? Printre altele, pentru că sunt o minunată ocazie de a afla lucruri noi, de a înțelege mai bine spațiile geografice, politice și culturale pe care le vizităm. Cristian Gava vă invită în fiecare duminică la o altfel de călătorie. Cea în care orașele, statele sau regiunile sunt privite prin importanța lor geopolitică, prin ceea ce au reprezentat în decursul istoriei, ca puncte strategice, dar și prin prisma provocărilor de astăzi. Călătorii geopolitice cu Cristian Gava în fiecare duminică de la ora 11:10 la RFI România. Seri speciale de jazz la RFI România, duminică de la ora 19.
5: Doamnelor și domnilor, bun găsit la ora de jazz la RFI România, vă spunea ca de obicei Dan Schwartz.
0: Muzică interpretată de artiști de excepție. Tonalitate, improvizație, ritm în ora de jazz la RFI România.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
7: RFI.

0: Art Cultura. Emisiune realizată de Dan Pârvu.
1: Bună seara și bine v-am regăsit. Iată o nouă ediție Art Cultura, ca de obicei la această oră, pentru voi toți cei care ne sunteți aproape și sper să o faceți în număr cât mai mare. Sunt Dan Pârvu. De această dată am plăcerea de a-l avea alături de mine pe maestru Daniel Jinga, manager și dirijor al Operei Naționale din București. Domnule Daniel Jinga, bine ați venit în cadrul acestei discuții. Și vă mulțumesc că ați dat curs invitației pe care v-am adresat-o. Așadar, vom vorbi despre activitatea dumneavoastră a Operei Naționale din București și, bineînțeles, despre un eveniment care a avut în centrul atenției pentru toți melomanii iubitorii de muzică mare și nu mă feresc de acest adjectiv, din Italia, mai precis de în cadrul festivalului de la Ravello. Vom vorbi despre evenimentul din 12 iulie, care v-a avut ca protagonist în calitate de dirijor pe Alexandru Tomescu în calitate de solist și Orchestra Operei Naționale din București. Cred că acestea fiind spuse, ar fi cel mai bine să vă dau dumneavoastră prilejul de a vorbi și o să vă pun o primă întrebare. Așadar, ce a însemnat și pentru dumneavoastră și pentru Orchestra Națională Operei acest eveniment din 12 iulie?
2: În primul rând a fost o onoare. Știu că e un clișeu să spui că ești onorat să te afli undeva, dar în cazul de față e departe de a fi un clișeu. Festivalul de la Ravello este un festival de profil, un festival foarte important, unul dintre primele mari festivaluri care se desfășoară în aer liber, în cadrul natural. Acum știm că e o modă peste tot să facem festivaluri în aer liber, pentru că în felul ăla punem în valoare și frumusețile naturii, obiectivele turistice ale diferitelor țări, dar festivalul de la Ravello este recunoscut din zona de pionierat pe care acest fenomen l-a avut. Acolo e un line-up, cum se spune, o alăturare de forțe artistice europene și mondiale foarte importante. Dacă vedeți programul festivalului de la Ravello, o să vedeți că mari dirijori ai lumii și mari orchestre ale lumii sunt prezente la Ravello. Deci pentru noi a fost, să spunem, o certificare a unui nivel la care Opera Națională București în particular și în general cultura și muzica românească l-au atins în ultimii ani. De altfel și bucuria mea a fost cu atât mai mare cu cât Alessio Vlad, președintele festivalului, asta mi-a și spus, că observă o creștere de formă a orchestrelor românești. Ei știau că noi avem cordari foarte buni, avem o tradiție interpretativă în acest sens, dar acum constată că acest nivel al orchestrelor românești per ansamblu a crescut și eu cred că asta se datorează în primul rând activității pe care împreună maestru Marin Cazacu și maestru Cristian Mandeal le-au dus atunci când au fondat Orchestra Națională de Tineret și această orchestră a dat tuturor orchestrelor profesioniste din România tineri foarte bine pregătiți, cu drag de a cânta în orchestră, updatați la valorile europene și internaționale și au crescut în felul ăsta valoarea tuturor orchestrelor din România și ONB s-a bucurat de același lucru. Avem foarte mulți absolvenți de conservator în România și practicanți ai orchestrei de tineret. Între timp, prin circulația asta a valorilor din punct de vedere internațional, putem spune că ne aflăm acum la masa celor care contează din punct de vedere valoric. Și pentru asta festivalul de la Ravello a însemnat pentru noi o onoare, dar și o certificare valorică de care întotdeauna avem nevoie.
1: Da, este interesant. Există într-adevăr această tradiție a unor instrumentiști formidabili în zona instrumentelor cu coarde, dar e vorba și de cântăreți de operă, dacă toți suntem în această zonă, care întotdeauna
2: români... Din nefericire, festivalul de la Ravello, pentru mine, spun din nefericire, da, nu a pus în valoare această tradiție a operei, pentru că noi am abordat acolo un concept simfonic, Repertoriul nostru a constat în suita Lacurile Bălelor, opus 20A, de Piotr Iliș Ceaicovski, apoi Rapsodia Română numărul 2, de George Enescu, pentru că am vrut să avem și o zonă românească interpretativă, și, bineînțeles, concertul numărul 2, pentru vioară și orchestră, de Nicola Paganini, interpretat de Alexandru Tomescu, care, evident, era o certitudine și pentru ei. Alexandru Tomescu este un interpret român cunoscut la nivel internațional, atât pentru valoarea lui tehnică, dar și pentru valoarea lui interpretativă. A fost o bucurie să ne aflăm cu Alexandru Tomescu pe aceeași scenă și, evident, că a fost și elementul nostru cârlig valoric internațional cert cu care am plecat la drum.
1: Da. Încă o dată s-a confirmat, într-adevăr, aceea spusă că din partea școlii românești cordarii ne reprezintă cu asupra de măsură și Alexandru Tomescu este unul dintre cei mai valoroși violoniști pe care îi avem la această oră. Când pomeneam și de cântăreții de operă, mă gândeam că aceste două direcții au dat foarte multe talente și au confirmat de-a lungul generațiilor toată această, să zicem, deja tradiție a artiștilor proveniți din România.
2: În mod recunoscut, noi avem o continuare a școlii italiene aici. Opera națională este tributară tradiției italiene. Așa și a apărut. Întregul fenomen al operei în România este importat prin profesioniști italieni care veneau aici sub forma unor

0: Milano, care a venit în România în perioada interbelică pentru că aici era plătit mult mai bine decât în Italia, care în perioada respectivă trecea printr-o, să zicem, perioadă mai puțin fastă din punct de vedere social și economic. La fel cum Ateneul Român a fost construit de către meșteri italieni și asta deja e arhirecunoscut, toți știm această poveste. Și cred că prezența noastră la Ravello în cadrul anului cultural româno-italian continuă într-un fel această tradiție. Noi ne simțim organic legați de Italia și felul în care italienii ne privesc vorbește despre aceleași valori comune. Nu este arhicunoscut. Oamenii nu cunosc povestea asta româno-italiană, dar e o poveste de admirație și de dragoste artistică foarte reală și cunoscută în lumea profesioniștilor.
1: Asta nu poate decât să ne bucure. Poate ar mai trebui adăugat faptul că și locația este una absolut de excepție. Vorbim de Coasta Amalfitană, o zonă care este protejată, mi se pare că, dacă nu mă înșel, în patrimoniu UNESCO. Toată poziționarea și aceea vilei, unde chiar Wagner a găsit inspirație și care a dus, se pare, la scrierea celui al doilea act din Parsifal cu grădina lui Klingsor
0: Exact.
1: și tot ce se
0: Exact.
1: întâmplă acolo. Tot contextul este unul cu totul și cu totul special. E vorba de o scenă suspendată deasupra mării și așa mai departe. Deci toate lucrurile converg către o
0: Italienii nu fac
1: experiență
0: lucrurile cu
1: fantastică.
0: jumătate de măsură.
1: Da, cu
0: Și
1: adevărat.
0: credeți-mă că scena aia suspendată, eu am frică de înălțime, m-a emoționat în toate felurile când am văzut-o, foarte bine construită. Iar starea pe care eu o aveam dirijând, pentru că gândiți-vă că orchestra era cu fața la public. Publicul vedea scena suspendată și decorul ăla natural superb, dar alături de public, eu, ca dirijor, vedeam aceeași priveliște. Deci am putut să dirijez Rapsodia a doua de George Enescu, având acel decor natural, inspirațional, superb. E o stare pe care doresc să o mai trăiesc și pe care nu pot uita ușor.
1: Da, vorbim despre acest eveniment care s-a desfășurat în cadrul cei de la 74-a ediție a acestui festival. Deci, un festival care e depășit în longevitate, înțeleg, doar de Maggio Fiorentino. Orchestra, celălalt festival care a și deschis, înțeleg, această ediție de anul
0: Această
1: acesta,
0: ediție, da.
1: da, festivalului de la Ravello. Un context absolut fantastic, un context cu totul special din toate punctele de vedere. Adică, lucrurile se potrivesc atât de bine, destul de rar. Trebuie să cauți locuri de genul ăsta și să...
0: Înaintea noastră, Jordi Savall a dirijat Monteverdi Orfeu. Deci cam asta
1: Da.
0: e calitatea line-up-ului festivalului din Ravello. Iar noi, care la București organizăm Bucharest Opera Festival și am ajuns la a cincea ediție, suntem fericiți și constatăm că un festival e cu atât mai puternic cu cât el trece proba timpului și acumulează mai multe ediții. Vă dați seama cu ce ochi ne uităm la un festival ajuns la a 74-a ediție. Evident că în România festivalul George Enescu rămâne în continuare și trebuie să ne mândrim și cu asta, un festival foarte longeviv și foarte valoros și care are loc în lumea asta rarefiată a festivalurilor cu adevărat puternice din întreaga lume.
1: Da, iar anul acesta, în toamnă, se va desfășura concursul Enescu, deci,
0: Concursul Enescu.
1: da, Enescu este din nou în atenție, ceea ce este foarte bine. În mod normal, ar trebui să fie prezent în conștiințele noastre permanent, zi de zi, la fel ca și Eminescu, la fel ca și Brâncuș, deși sună la fel, după cum spuneați și dumneavoastră, clișeistic, anumite lucruri au ajuns clișee pentru că s-au dovedit a fi lucrative în zona asta și se a repetiții.
0: Să le spunem iconice, da, și atunci
1: a... Da, da, da, da, da, și a fundamentelor culturale ale unui anumit spațiu. Altfel nu ar ajunge clișee. Treaba este să nu rămână numai în zona clișeului, ci să fie funcționale pentru toate generațiile, inclusiv, în primul rând, pentru prezent.

0: aceea lucrurile se aranjează de la sine. Acum aș vrea să vă pun o întrebare legată de prezența spectacolului de operă în viețile noastre. Și o să o leg din capul locului de acea mică afirmație pe care a făcut-o la un moment dat și care a produs valuri la scară mondială, pe care un actor de talia lui Chalamet a făcut-o și la într-un interviu și a produs așa un mic seism în lumea operei. El a spus că e fericit că e actor de film și că nu este un artist din zona, și a dat aceste două exemple, a operei sau baletului, unde lucrurile, vezi, Doamne, ar sta mai prăfuit, mai puțin interes, ar fi în zona de consum din partea publicului și așa mai departe. Nu știu dacă ați resimțit sau ați luat la modul personal această declarație, cum foarte mulți au făcut-o, dar eram curios să știu părerea dumneavoastră despre ce perioadă traversează spectacolul de operă și aici, la nivel mondial.
1: În primul rând, aș vrea să tratăm discuția la un nivel mai puțin superficial, că îmi place mult subiectul. Și la vremea respectivă chiar am mai vorbit pe tema asta. Declarația a fost de bun augur pentru întreaga lume a operei, pentru că ea și-a arătat solidaritatea. Foarte multe teatre de operă și foarte mulți iubitori de operă și-au dat mâna în momentul ăla pentru a apăra opera și baletul. Pe de altă parte, evident că era o simplă declarație, dar profit de orice ocazie să explic faptul că opera stă la baza filmului. Opera este teatru cântat, iar filmul este o continuitate, o continuare a artei teatrale. Dar după cum știm, în perioada filmului mut, cineaștii au descoperit necesitatea și importanța muzicii. Ea, filmul mut fiind acompaniat la început de un pianist sau chiar de orchestre reduse. Mai departe s-a ajuns la această industrie a muzicii filmului. Și toate valorile pe care noi le învățăm, inclusiv de formă, nu numai valorile de fond din operă, sunt valabile și în arta filmului. Cu alte cuvinte, opera nu e prăfuită, nu e depășită, ci este o formă de artă care precede o altă formă de artă. De aia opera, să spunem, este pentru inițiați, deși opera nu mușcă, noi invităm oamenii la operă, dar opera este pentru inițiați. Și există și alte forme de artă pe care noi le numim repertoriu cârlig, care sunt mai mult abdatate felului de viață cotidian, felului în care oamenii vor să primească diferite, să spunem, manifestări sincretice artistice. Și atunci eu aș da exemplu nu filmul, ci musicalul. Musicalul este o formă de operă mult mai apropiată de ritmul de viață cotidian, care se sprijină mult mai mult pe valori scenotehnice și pe felul în care publicul trăiește acum și pe tipul de muzică și de sonorități muzicale cu care publicul este obișnuit de la radio, de la spectacole mari pe stadioane, pe muzica mainstream. În schimb, musicalul, dacă utilizează de filonul ăsta cârlic față de public, păstrează în același timp aceleași valori structurale pe care le are și opera. De-aia noi la Opera Națională București am programat, să spunem, musicalul Fantoma de la operă, care a avut un mare succes, fiind mai apropiat de gusturile actuale ale publicului, dar care a atras și public numeros către alte spectacole de operă pe care noi le avem în repertoriu. Și în felul ăsta o să constatați în ultimii ani o creștere a numărului de public prezent în sala de spectacole și, evident, la pachet, și o creștere a veniturilor proprii din bilete. Ca să faceți o comparație, Opera Națională București a ajuns la 19 milioane de lei anual din bilete și la un grad de autofinanțare de 28%. Asta în timp ce media europeană este de 15% și media în România de 3%. Toată asta se datorează faptului că opera a înțeles să arate publicului larg că genul pe care ea pentru care ea este plătită din fonduri publice, nu este un gen prăfuit, ci este doar un gen predecesor altor genuri mult mai iubite și mai la modă acum, dar pentru care îți trebuie mai multă educație muzicală și nu numai, mai multă cultură. Și eu cred că noi trebuie să tindem către asta, să facem educație prin cultură, să le dăm oamenilor ceea ce vor să audă, dar în același timp să le arătăm că există și altceva, un alt tip de trăire, un alt tip de mesaj, un alt tip de formă și că ține de noi, de educația noastră, de gradul în care noi înțelegem să ne rafinăm, să ne șlefuim, să ne distilăm, ține de noi să accesăm și spectacolele astea, să ne bucurăm de ele. E o datorie a omului de a tinde către mai mult, de a a autoperfecționa.
0: Care sunt nevoile unui spectacol de operă modern, să spunem, unui spectacol de operă de succes? Uneori când, nu știu, ai timp, dispoziție pentru altceva și se întâmplă să ajungi pe unul dintre canalele de televiziune dedicate muzicii clasice și jazzului, trebuie spus, de exemplu, acolo poți să vezi producții de operă absolut colosale. Niște desfășurări de forțe pe toate palierele absolut fantastice, de la scenografii, costume, viziune, sunt absolut, nici nu știu exact cum să le definesc, dar de multe ori sunt atât de surprinzătoare că sunt de neimaginat și totuși se petrec, bineînțeles, produc reacții diferite, unele șochează, altele alarmează, altele entuziasmează, altele, după cum spuneați și noastră, apropo de această celebrisimă fantomă de la operă, par să fie un succes non-stop și să fie o rețetă garantată a succesului. Lucrurile sunt amestecate. Deci, ce trebuie să conțină, mai ales pentru un manager, bănuiesc că această problemă se pune în continuu, și în a alege un anumit titlu și în modul în care îl prezinți, acest titlu. Uneori poți să câștigi publicul datorită muzicii, alteori datorită soliștilor, alteori datorită modalității de a pune în scenă ceva cunoscut sau poate ceva nou. Deci bănuiesc că pentru dumneavoastră toată miza este una extrem, extrem de încărcată a spectacolului ca atare. Ce trebuie să conțină acest spectacol de succes? Spectacolul de operă.
1: E la fel de complex ca și în teatru. Deci plecăm de la mimesis și de la celebrarea vieții și surprinderea aspectelor și realităților vieții, pentru că opera asta face. Vorbește despre dragoste, vorbește despre viață, vorbește despre suferință, despre patriotism, uneori despre război, despre trădare, despre demnitate. Și mai departe, opera trebuie să ajungă la un... ea poate să îmbrace o formă clasică sau poate să îmbrace o formă modernă. Ea poate să facă din operă teatru în sine sau poate să facă din operă un loc în care să conteze la un moment dat mai mult costumele, mai mult luminile. Altori poți să pui o operă semi-stage care să aibă mai mult succes, pentru că spațiul în sine este cel care poate să cum să spun, să fie teatru în sine. Exact ca la teatru. Nu trebuie mijloace foarte multe, trebuie doar să respecti compozitorul. De aia cred că opera trebuie să împace toate aceste curente, pentru că există categorii diferite de public și există gusturi diverse. Și cred că dacă un manager ar decide să cum să spun, să avantajeze doar una dintre aceste categorii, face o greșeală. În România, spre exemplu, dar și în lume, există acest mare, să spunem, antagonism între montările clasice și montările moderne, între a da mai mare importanță regizorului și regiei sau a da mai mare importanță dirijorului, orchestrei și compozitorului. Eu cred că lucrul ăsta se poate face și asta e frumusețea, în o mie de feluri, într-o infinitate de feluri, și cred că granițele sunt laxe. Și dacă o să observați în repertoriul Operei Naționale București, avem și Andrei Șerban, care reprezintă o anumită direcție, avem și Silviu Purcărete, avem și Răzvan Ioan Dincă, avem regii vechi, Jean Rânzescu din 1963, avem un Butterfly restaurat de atunci. Am păstrat Faustul lui Alexandru Tocilescu. Deci, practic, toată această diversitate este de bun augur. Nu mai spun cum se simt artiștii să treacă prin toată diversitatea asta. Am avut un Carmen făcut în mod muzeistic, tradițional. Acum avem un Carmen semnat de Ada Hauswater, care este făcut modern și care are la fel de mult succes. Și frumusețea este că și noi putem să înlocuim, să facem un heavy rotation între aceste producții, pentru că Opera Națională București este un teatru de repertoriu. Și teatrul de repertoriu tocmai prin asta se caracterizează, prin faptul că oferă 4-5 spectacole diferite săptămânal pentru publicul său. Deci bucureștenii au acum șansa să aibă în orașul lor un teatru de repertoriu. Au acum șansa, au avut dintotdeauna această șansă, pentru că noi mai avem o vorbă, opera rămâne. Opera e dincolo de vremuri și dincolo de oameni. Dacă analizăm puțin evoluția Operei Naționale București, care pare așa romanțată, pigmentată din când în când de probleme și scandaluri, de artiștii mai vocali sau mai înnăbătăioși și de diferite tipuri de manageri sau dirijori, opera în final rămâne și la fel, transcende și timpul și epocile istorice.
0: Am văzut că ați făcut această referire permanent la teatru, ați pomenit la un moment dat de faptul că practic opera este teatru cântat. În același timp, ați adus în discuție și acel tip de inițiere pe care ar trebui să-l aibă cel dornic de a experimenta acest tip de spectacol. În ce constă această inițiere? O inițiere muzicală, o inițiere de alt gen, nu știu, în istoria genului, poate o inițiere de tip scenic, teatral, de consum a unui asemenea tip de spectacol, dacă stai și te gândești, la un moment dat, totuși opera este mult mai convențională și mai strictă în convenția ei specifică decât teatru. În teatru poți face lucrurile să fie mult, mult mai apropiate cumva de ceea ce înțelegem, așa zisa, cu ghilimele, bineînțeles, normalitate sau banalitate a zilei de zi cu zi sau a unei vieți cu care suntem obișnuiți. Totuși, acolo se cântă la operă. În momentul în care se cântă, noi nu cântăm toată ziua pe stradă. Cântăm în anumite momente, în anumite circumstanțe sociale și așa mai departe. Deci, bănuiesc că cam în această zonă al acceptării unui anumit tipar de convenție estetică trebuie lucrat pentru cel care ar vrea să devină, să zicem, iubitor de muzică de operă. Ce ne puteți spune despre aceste lucruri?
1: Referitor la această asemănare și totuși diferențiere între operă și teatru, e foarte interesant. Opera e teatru cântat, dar spre osebire de teatru, care este mult mai liber. Regia e mult mai liberă, forma lui e mult mai liberă. Există și forme de teatru clasice, unde ai didascalii, Chekhov sau Shakespeare, care se declamă într-un anume fel. Dar, în general, teatru e liber. Opera, în schimb, depinde foarte mult de libretul original și de muzica compozitorului. Asta trebuie respectate și eu nu sunt de acord să fie trădate. sunt din start împotriva schimbării formei și eu cred că opera trebuie făcută așa cum a fost ea concepută de compozitor și cu respectul față de muzica respectivă. Mai departe, noi trebuie să adăugăm mesajul, trăirea, teatralitatea și să folosim toate mijloacele posibile pentru a potența acest mesaj și această muzică. Și mă refer la decoruri, costume, lumini. Dar ele sunt doar elemente ajutătoare și nu scop în sine. Pentru a înțelege cu adevărat opera, publicul trebuie să aibă o cultură, n-aș spune înaltă, dar aș spune corectă. Niște baze culturale. Trebuie să înțelegi etapa istorică, trebuie să înțelegi când se desfășoară acțiunea, de ce a fost compusă această operă, care sunt personajele, ce transmite opera respectivă, tipurile de voci, tipul de orchestrație, tipuri de interpretări. Iar eu vă spun că există aceste categorii de public. Ca muzician, ca manager, ca dirijor, uneori stau de vorbă cu medici sau avocați sau antreprenori care vin la operă și care cunosc detalii pe care eu nu le cunosc. Atât de pasionați sunt. Și spun, a, rolul ăsta era cântat acum 30 de ani de nu știu cine și acolo avea un lucru special, făcea o anumită cadență. Pe vremea respectivă, corul intra din partea stângă, nu din partea dreaptă. Deci oamenii sunt extrem de atenți la detalii și așa îți explici cum sunt oameni care pot să vadă Traviata de 100 de ori. De ce ar mai veni cineva să vadă Traviata? Ajung să cunoască muzica pe din afară.
0: De exemplu, pentru un... Mă scuzați că intervim, de exemplu, da? Pentru un spectacol ca cel care a făcut-o mai mult decât celebr pe Ana Netrebko și pe Filason. Atunci la Salzburg montarea aceea a fost absolut, la vremea respectivă a fost...
1: Să vorbim despre acea montare. Aia e o montare semi-staged. Aia nu era o scenă de operă, aia era o scenă de vocal simfonic, de simfonic, și ei au transformat-o cu o canapea și un ceas și un decor care avea rol acustic doar pentru a ruca sunetul și au devenit ceva arhi-recunoscut la nivel mondial.
0: Este un moment de referință în istoria operei, probabil,
1: de
0: în
1: ce?
0: Acest moment.
1: Au făcut un lucru atât de interesant, pentru că ceasul care simbolizează trecerea implacabilă a timpului, pentru că Violeta era contra cronometru, ea suferea de o boală și viața ei era, se scurta cu fiecare secundă a ceasului. La fel cum opera sau ajunse la momentul respectiv și viața ei se scurta. Deci ceasul asta sublinia. Și ceasul devine nu numai element de decor și simbol și mesaj, ci devine și element scenic, element de joc. De foarte multe ori acțiunea se întâmplă pe acel ceas, dacă vă amintiți. Deci, iată un exemplu de operă în care spațiul în sine, un spațiu aparent banal, este arhi-suficient pentru a-mi transmite și mesajul, pentru a face o producție care să rămână peste timp, de referință, așa cum ați spus. Dar la polul opus, hai să ne gândim la spectacolul de Turandot, la montarea lui Zeffirelli. De la, nu știu, hai să spunem, de la Metropolitan. Sau să ne gândim la filmele specifice făcute și de Ponel și de, și de Zeffirelli.
0: Erau la modă în anii 80 poluri. Filme operă. Da, și într-adevăr, chiar de curând am revăzut în regia lui Zeffirelli Paiațe, ceea ce mi s-a părut fantastic. Și rămâne în continuare în picioare lucrul ăsta, adică o încercare de aproape de a capta o formă ideală a operei în care cântăreții n-ar trebui să mai facă efortul vocal, care este atât de greu de și consumă atât de mult în timpul spectacolului și că, de care nu se poate face abstracție, indiferent cât de nebunească ți-ar fi viziunea regizorală, trebuie să știi că într-o anumită poziție n-ai cum să cânti dacă vrei să-l pui pe cântărețul respectiv.
1: Da, dar să știți ceva, există și alt gen pe care l-am văzut de curând la Metropolitan, am avut șansa să-l cunosc pe Peter Gelb și să am invitație la un spectacol de nunta lui Figaro, care se întâmpla la ora 11.
0: 11.
1: Antemeridian.
0: Da.
1: Da. Și am spus, Da, mă gândeam, dar nu e prea devreme și era și mai ușor, mai accesibil ca preț. De fapt, ce se întâmpla? Ei făceau acel spectacol cu public în regim de live pentru că se transmitea în Europa, cum avem și noi transmisiile în anumite cinematografe ale producțiilor din Metropolitan. Și ei făceau fonduri proprii din această activitate, iar actorii jucau la cameră, exact cum sunt emisiunile de talent pe care noi le vedem la anumite televiziuni. Deci tot jocul era la cameră, publicul era martorul acestui joc, dar cei de pe scenă, aveam să constat în prima jumătate de oră, jucau la cameră, jucau pe decupajele stabilite de un regizor de televiziune. Deci și puteau să facă impecabil lucrul ăla, iar orchestra suna pur și simplu perfect. Pentru că nicio greșeală nu era permisă, era în regim de live. Adică opera a ajuns să îmbrace până și forma asta de manifestare și prin asta arată nu că nu-i depășită, ci chiar are un viitor. Și vă invit să vedeți la operă, să analizați publicul. Sunt foarte mulți tineri, sunt foarte mulți studenți. La început vin de curiozitate. Apoi vin pentru a celebra, pentru a oficia un anumit moment, se îmbracă frumos, se duc în pauze, beau împreună un pahar de șampanie, consideră că au parte de o experiență totală, care nu înseamnă numai spectacolul din scenă, ci o experiență care începe din momentul în care pleacă de acasă până când se întorc.
0: Deci și mersul la operă și văd. Încă mai este un ritual social în bună parte, da?
1: Exact. Și eu parcă îi și văd, că pe unii aud vorbind, că sunt prieten cu ei, unde mergem în seara asta? Și se uită, mergem la teatru, la film, la operă, la Ateneu. E un ritual social și asta e foarte bine, că de fapt ăsta e în final rolul oricărui tip de spectacol. Noi ne luăm prea în serios, dar lucrurile cu adevărat grave și importante nu se spun în serios. Dinu Lipati spunea că muzica e un lucru grav. În esență, asta este și opera, un lucru grav, pentru că ea transmite niște, niște valori de viață și niște idei foarte puternice și existențiale. Dar ele uneori se spun mult mai bine în glumă, din poanie, en passant.
0: Sau în convenția estetică a spectacolului.
1: Da.
0: Da, exact. Le percepi și altfel, le accepti încărcătura altfel în momentul în care tot acest obiect artistic mijlocește zona de impact a idei în cel care este prezent acolo. Până la urmă, cred că la asta se reduce totul. Altfel, dacă este să ne reîntoarcem la întrebarea dumneavoastră cine ar vrea să mai asculte 100 oară Traviata, cred că au fost mulți care au revăzut de peste 100 de ori acel spectacol cu Netrebko și Vilason.
1: Prin asta trăiește opera.
0: Da, bineînțeles, apropo de această întrebare pe care v-am pus-o inițierea, pe de altă parte sunt anumite arii de operă sau anumite momente din operă care au devenit atât de iconice încât lumea nici nu-și mai pune problema. Dacă asculți Cavalcada Valchirilor, de exemplu, știi, ai 200 de conotații de la desene animate până la Apocalypse Now, filmul lui Coppola, iar popularitatea momentului respectiv este probabil la cote uriașe. Toată lumea știe secvența respectivă muzicală, dar mă întreb câți oare au avut răbdarea să o asculte chiar în contextul inițial cel al operei Wagneriene.
1: Exact, la fel cum O Fortuna din Carmina Burana.
0: Sigur.
1: Este începutul turneului lui Michael Jackson. Sau Elvis Presley și începea show-urile de la Las Vegas
0: cu Așa grăita Zaratustra.
1: Așa grăita Zaratustra.
0: A lui, da. Strauss, Richard Strauss.
1: Și normal să fie așa. Lucrurile astea chiar sunt foarte importante și sunt bune și pentru cei care vin la operă în mod constant, dar și pentru cei care sunt atrași în felul ăsta către spectacolele de operă.
0: Dumneavoastră personal, mă scuzați, dumneavoastră personal aveți totuși, da, o deschidere și o experiență muzicală care acoperă totuși o zonă mult mai largă. Ați intrat și în zona pop și a colaborării simfonice cu partea aceasta, să spunem, strict de actualitate, au celălalt gen de muzică ce se consumă de o foarte mare
1: spectacol
0: parte.
1: Cu DJ.
0: Da, bineînțeles, probabil că această acceptare a fenomenului muzical în ansamblu este mai ușor de făcut pentru dumneavoastră. În general, chiar și pentru consumatorii de așa zisă muzică clasică, academică, zona de operă este o zonă specială. Adică ascultătorul de muzică de operă este un pic diferit față de cel care merge, să zicem, la ATN.
1: Haideți să vă spun ceva foarte interesant. Mie nu mi-a plăcut opera dintotdeauna, așa am mai spus. Veneam să dorm la opera.
0: Ah, frumos! Dar opera, puteți?
1: Da.
0: Pentru că, în general, da, se opera, ating acute.
1: Nu, acolo. Îmi plăceau spectacol. Ascultam Nunta lui Figaro și dormeam, eram student la conservator. Mi-a plăcut muzica simfonică, vocal simfonică, muzica a capela. M-am apropiat de operă și opera creează dependențe, ca un drog. De ce? Pentru că opera e un ritual. Dar o să vă spun ceva foarte interesant. Înainte să avem această discuție, am avut o întâlnire cu Nicu Alifantis și vorbeam despre toate genurile muzicale. Și eu am așa o părere de rău că foarte mulți intelectuali desconsideră alte forme de manifestare artistică și în felul ăsta alungă, în loc să atragă către cultură și către arta înaltă, alungă categorii importante de public. Și ajunsesem la concluzia că, de fapt, muzica e potrivită pentru diferitele noastre stări de spirit. Nu poți să asculți întotdeauna operă, nu poți să asculți întotdeauna... Chiar stăteam de vorbă cu anumiți deontologi, cum le spun eu, oameni de cultură mai gomoși, și le spuneam, tu te duci acasă și înainte de culcare asculți mereu Bruckner, Mahler, spune-mi și mie când ai ascultat Richard Strauss ultima oară. Dar acum, în fața mea, tu blamezi categorii întregi de public și sonorități și stări prin care într-o zi un om trece. Așadar, eu am trecut prin toate stările astea. Mi-a plăcut să mă bucur de viață și de muzică în toate formele ei. În schimb, după ce am dirijat, să spunem, concerte de gală, în care am reunit mai multe arii de operă, interpretate de mai mulți artiști, uneori în aer liber, altori interpretate un pic mainstream, un pic comercial, am ajuns mai târziu să cunosc și această stare pe care ți-o dă opera în integralitatea ei. Și să știți că o arie de operă interpretată în interiorul unui spectacol de operă are alte valențe, îți dă altă stare. Este de 10 ori mai puternică decât o arie de operă cântată într-o gală, ruptă din context. De altfel, în momentul în care facem gale, deja ne străduim prin diferite mijloace să încercăm să prindem o mică parte din magia și din mesajul pe care o arie de operă o are în interiorul acelei structuri macro care este o operă întreagă. Pentru că, să zicem, Nessun Dorma, pe care toți o cunoaștem, e superbă, dar să ajungi să cânti Nessun Dorma, trebuie să dirijezi sau să asculți sau să interpretezi un Turandot până aproape de sfârșit,
0: final, da.
1: Până în ultimul act.
0: Ca să poți să spui vincero, vincero acolo.
1: Tot acel crescendo energetic și de înțelegere și de simțire contribuie la un alt fel în care receptezi atunci Nessun Dorma. La fel cum noi, dacă vrem să imprimăm o lucrare de mari dimensiuni, să o imprimăm într-un studio profesionist, în primul rând o cântăm împreună, nu multitrack, nu separat, pentru că asta dă un alt tip de interpretare și dă alte valori estetice produsului pe care îl facem, dar în același timp încercăm să interpretăm pe spații largi și de acolo să plombăm dacă au fost anumite greșeli și nu interpretăm neapărat pe bucăți, pentru că niciodată secțiunea asta nu va avea mesajul și valoarea estetică și interpretarea potrivită dacă ea nu apare în timp după ce interpreții au trecut de la A la B până au ajuns la C. Toată povestea asta poate părea teoretică, dar noi o simțim într-un mod practic. De aia propovăduiesc aici experiența de operă, pentru că am trecut prin toate tipurile și toate stările muzicale estetice, m-am bucurat de toate, cu sinceritate, și am admirat la modul real tot fenomenul muzical. Eu apreciez cântăreți mainstream, sunt prieten cu ei, îi invit la operă, merg la spectacolul lor, ne întâlnim pe scenă, dar în același timp Când lucrurile devin serioase și vorbesc despre operă, nu pot să le spun despre bucuria asta a întregului, pentru care trebuie să ai educație, să fii inițiat și pofta vine mâncând, pentru care trebuie să faci un pas înainte, înspre el. Și o spun ca unul care n-a iubit și n-a înțeles opera încă de la început, deși am pretenția că eram muzician, un om care și-a făcut o formare clasică la timpul potrivit, da. Și așa mai departe.
0: Într-adevăr, trebuie, înțeleg, puțină răbdare. Sau puți indică răbdare, vorba lui Caragiale, ca să poți să te bucuri, da, de ceea ce îți oferă opera. Pentru că mai avem doar un singur minut, spuneți-mi ce pregătește opera pentru noua stagiune, Opera Națională din București, dacă se poate spune.
1: Ne deschidem porțile în septembrie, unde toată luna jucăm Fantoma de la Operă, care a fost sold out în 2 zile. Apoi începem stagiunea în mod oficial în octombrie. Deschidem stagiunea cu spectacolul de premieră, Tannhäuser, dirijat de maestru Cristian Mandel, care se află anul ăsta într-un an jubiliar și ne bucurăm de prezența lui în calitate de dirijor. Apoi avem spectacolele noastre curente, spectacolele de stagiune, așa cum le spunem, aproximativ 30 de titluri. O să mai avem o premieră de balet, baletul Giselle, în luna noiembrie. Luna decembrie va abunda în Spărgătorul de nuci și Boema și spectacole de sezon. Avem și artiști invitați. Cred că ne așteaptă o normalitate la Opera Bucureșteană în noua stagiune și ea va culmina cu spectacolele de sezon și cu plecarea în concediu și apoi cu pregătirea celei de-a doua părți a stagiunii, adică ianuarie-iunie. Ianuarie va fi din nou Fantoma de la Operă, pentru că e foarte mare cerere. Din nou vom avea premiere și spectacole de repertoriu, iar în luna iunie, la sfârșit, vom încheia tradițional stagiunea cu Bucharest Opera Festival, care va ajunge la a 6-a ediție și care va aduce în București teatre importante de operă din Europa și din lume.
0: Am înțeles, domnule Daniel Jinga, din păcate aici trebuie să punem capăt dialogului nostru. Sper ca cei care v-au ascultat să vă împărtășească măcar în parte entuziasmul pentru muzica de operă, așa după cum s-a văzut aici. Vă mulțumesc pentru toate cele spuse și, bineînțeles, vă mulțumesc pentru efortul făcut în a promova și a convinge un număr cât mai mare de oameni în ceea ce privește calitatea spectacolului de operă și bucuria spectacolului de operă ce le poate umple viețile. Încă o dată, mulțumesc pentru acest dialog tuturor care ați avut și voi răbdarea să ne ascultați până la capăt. Vă mulțumesc și vouă, rămâneți pe RFI.
2: Art Cultura, emisiune realizată de Dan Pârvu. RFI.

0: Focus Moldova, emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri, de la 10 și un sfert, la Focus Moldova. Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: RFI.